سلامی میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم، آقا مهدی، آقا جلال، بلینا، همه بچه های پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم، دوستتون داریم، قربون همتون.

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجب چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خورده بودم، ازت میخواستم یکم.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن.
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالگی
0: حمله 11 سپتامبر برج دوم
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون بخلاف دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که حمزه سال 2019 کشته شده، همون موقع هم اعلام شد. القاعده تایید نکرد این مسئله رو، ولی خب این ویدیو اومده بیرون نشون میده که القاعده همچنان فعالیتش رو دست کم تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی ادامه بده.
0: و حالا آقای حمزه که به کنار پسر دیگری دارد، عمر، یک داستان دیگری داره و مسیر دیگری رو طی کرده.
1: بله عمر بن لادن بزرگترین پسرشه.
0: چند تا پسر داره؟
1: 21 پسر دختر یا حضرت دارت الان ببینم. عمر بن خیلی زیاد، اینا با وجود جنگ و صحرا و کوه و اینا انگار
0: زاد و ولد زیاد بوده،
1: چون با زناشون میرن، یعنی همسرها رو میبرن با خودشون، برای همین ادامه میدن به زاد و ولد. عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
0: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
1: 54 تا 53 تا خواهر برادر داره.
0: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
1: بچه داره. از تعداد زنان نمیدونم، چون پدر اسامه بن لادن همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگتر طلاق می‌داده. تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
0: سقف و حفظ می‌کرده همیشه.
1: سقف همیشه حفظ می‌کرده، با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ می‌کرده و معمار هم بوده. هر جای می‌رفته پدر اسامه بن لادن می‌رفته واسه پروژه یک منطقه‌ای یک سری خونه می‌ساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
0: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
1: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود. اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان و میگه عربستان سعودی و اعلام موضع میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمب‌گذاری ها منطقه مختلف از کشتن آدم ها، چون حتی مصاحبه هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ و مبارزه، که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش و حتی از بعض شخصیت ها، با وجود که سیاست و روششون رو قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروف به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
0: عمار تقی، خب
1: هم کلاسی بودیم.
0: اما پادکست معروفه دیگه تو کووید.
1: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش مواد زیادی هست.
0: حد 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
1: من بیشتر از اینا رو گوش
0: ندادم.
1: خب
0: همه کاره عمار تقی رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
1: عمار تقی چون کاراش طولانیه، مثلا یک قسمت مثلا بعضی هاست با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کرده، همه رو شنیدم.
0: خب فن عمار تقی هستی؟
1: آره، چون که با آدم های مختلف صحبت میکنه.
0: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش میکنی از سمال جلال سعیدی؟
1: جلال سعیدی کی؟ جلال آره. سعیدی
0: سینما سانسور شما تو حالا شنیدی؟
1: بله میخونمش البته. حتی
0: کجا میخونی؟
1: از وبسایت.
0: خوندنی نیست که، مرد حسابی شنیدنی و اصلا
1: برو عزیزم
0: برو همه عمار تقی گوش کن. خب
1: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بوده اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر رقم نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
0: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ میکردن، بچه درست میکردن بزرگ میکردن، درست میکردن بزرگ میکردن.
1: خودش هم موضوع نمی کرده، زنها بزرگ کردن، فقط گاهی مثلا عمر همراهش شد. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقل از پسرش، ذراتن اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان، بعد از که شوروی میره بیرون، اخراج میکنه شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازمانی کنه واسه جهان اسلام. از این اتفاقا توی ذهن اسامه بن لادن که اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن، به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال اونم تحلیل داشتن که اگر اینا بیان وسط خودشون قدرت رو دست میگیرن و اتحادمون با آمریکا از بین میره. یکی این که مسئله اخراج رفتنش از عربستانش، اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاش رو میبره سودان.
0: البشیر کی بوده؟
1: البشیر رئیس جمهور سابق سودان،
0: سودان
1: که رابطه خیلی خوبی با جمهوری اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست. و چون دلیلی که سودان انتخاب کرد، کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست. و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
0: آقا عمر رو تعریف کن ماجراهاشو.
1: عمر اینا حرف عمر.
0: حرف عمر.
1: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهمی میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان، چون فشار آمریکا بوده فلان اینا. و این با رهبرای قبایل یمنی، ببخشید افغانستانی، صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه هواپیمایی که سوار میشن، چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادنه، از سودان کارتوم که بلند میشه میره شیراز میشینه، سوختگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان. و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر و اونجا بوده. با اینکه مثلا 17 سالش بوده، عمر میگه که رفتیم افغانستان، اول میرن تورابورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی، میگه که باباش بهش اسلحه میداره که با اسلحه یاد بگیری. و یکی از چیزایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده، میدید بچه های کمسن سالو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه ها. یکی از چیزایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه، چون باباش نمیذاشت،
0: آره،
1: که بر میگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه، میره عربستان تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانوادهشون در نظر گرفته بودن، خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته، باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم و پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا بعد از انفجار سفارت، چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج. میگه باشه، ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چیکار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه،
0: ویدیو دیدن حرامه،
1: قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه، شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوره که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تونست کشور بگیره. اینا جزئیات.
0: ببین که... اینا اونا چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونا
1: جلوشن؟ آره نه، محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه، بعد از جنگای با شوروی، جنگ داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروهای مختلف سیاسی بلکه هزینهشون در بیارن، شروع میکنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره، خود ملا عمر بوده با چند تا شروع کردن با این راهزنان جنگیدن، واسه همین محبوب شده بودن. وگرنه مثلا روششون مسئله نبود امنیته، باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدمکش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
0: خب راجب آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهرا روح لطیفی هم داره به عمر نقاشی.
1: آره عمر اولین بار که خیلی رسانه‌ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر، از عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه، با اینکه باباش میخواست حسین مبارک رو بکشه، با این حال تو مصر ازش استقبال میکنه. اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه، چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشیش محبوب میشه تو فرانسه، نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره. دوست داره، خودش مدعی هست که دوست داره نقاشی به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه، چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف میکنه از بابام آدم خوبی بوده، فلان بوده، مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریست پزش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفلت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
0: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
1: پرتناقضه. در عین حال که صحبت از زندگی مردم میکنه، یک بخشی از راه و رسم و روشهای پدرش برقاید حمایت میکنه و مثلا که آدم های خوب بودن، بهترین آدم ها بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه، صحبت از موسیقی میکنه، چیزی که حرام پیش القاعده، صحبت از هنر میکنه.
0: الان کجاست؟
1: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یا یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتا توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن، زن بیشتر اینه که قطر باشه. با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود، ولی به خاطر اینکه پسر بن لادنه بهش تابعیت نمیدن، بریتانیا نمیدن.
0: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقیه، نه عمار تقیه
1: باش مسابقه کرد، حتما میدونه.
0: آره میدونه. سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگه، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
1: میخواد بری راجبه تاریخ صحبت کنی،
0: میخواد بری ادامه پادکست عمار تقیه بشه.
1: تموش اونو دیدم چیزا دیگه
0: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقیه گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه هشت سالم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدی تماس گرفتید به خصوص از شوخی با تاریخ هم تعریف کردید. دیگه ما شما هم میگفتی 4 ساله هم ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون هم این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: حالا ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون بود.
1: بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره. حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمودید دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخوره.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله،
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفهمید لطفاً. آیا گاف ها دلار می‌خوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست می‌کنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاو خوندیم، فیزیولوژی گاو خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخت دلار هم می‌خوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی. مثلا چه می‌دونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والله، من اون کلاسو میپیچم دم میرفتم دانشکده کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره کی شماره تلفن میدادی؟
1: به بچهای خونگرم و باحال و باصفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله بله، ولی بعدم برمیگردیم بهش. بله خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدی اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نبودم.
2: بله همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مده آخریه چیه حالا؟
1: هیچ چیزی که ظاهرا دلار میره تو، شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم آقا جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبون 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: $100 اون من اگه $100 قایم کرده باشه تشخیص شما چی آید؟
1: تشخیص که ندارم، ولی $100 رو برمیدارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید برید فوق تخصص صرافی.
2: آه خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشکده کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما صرافا گوشی
1: ببین من اون پرونده محرمانه 30 سال گذشته. خواهش میکنم نبش قبل نکن، برنامه تنگ.
2: نه ببین
1: آقا،
2: فقط تو بگو شماره رو میدادن.
1: نه بابا
2: زنگ میزدن اونا نمیزدن.
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا. حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی میگرفتم میخوردنش.
2: آره اسمش چی بود؟
1: چی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش میخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده. نیر
2: آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه. حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آقا مهدی. سلام ملینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون کاپ پردایی خوبم. دورتون بگردم. دم شما گرم. چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون. خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم. مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچهای کافه فردا ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوق هم بزن. دم شما گرم.
2: ساعت 18:45 در استودیو دوستو بازوس کنم استادم. شب بخیر قربان. موقع که بعد بریم
3: به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

دلار ببینید، من قبلنم گفتم دلار اینجوری نیست که حال شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم بیره بالا، خیار هم بیره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. حالا بگن دلار شده مثلا 260، 270، 280. من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280، میگه دیدی پس اصلا عدد نده، ما داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب، تو فشار حداکثری داری، ما هم تحمل حداکثری داریم. کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل. فشار بالاخره یه جایی تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50,000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50,000 تومان بود دیگه. چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره. 100,000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2؟ 5. من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تحریم نیست، ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280، 300، یه جای چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست. شما حاضر جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپینا. اون زغال آره ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم، خودش یک کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه، وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومن ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50,000 تومن. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپینا. بس یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم، یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دو تا داریم. همین الان یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داری برنامه رو نگاه میکنه دیگه. ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه، شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلنم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه، با اون میخورید ازمون. خوب بود، عالی بود. جنس خوب همینه دیگه.

0: بله. میخواستم بگم ممنون که به کافردو گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری برای، نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزها رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هم هست اتفاقا تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسیا. دیروز هم که دو تا، یعنی چند تا بازی بود ولی دو تاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجد سپاسی
1: و فجد سپاسی بود.
0: آره. و
2: عرض قانه که... نشدن ولی
0: قانه نشدن ایشالله که مدیریت فجد سپاسی قانه بشه که استادو یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصدیت از خانم آقای ابراهیمی.
2: من خواهش می‌کنم تصدیت به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه،
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. آره. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا. اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار. آخه اونا دیگه ما مردیم و هرچی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو استریز و یه فوتبالی اومدم. بفرمایید.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیبه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبری دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری‌های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. و در خبری دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول.
0: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای یه زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پا برجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال، ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می‌شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می‌کند. وقتی می‌رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می‌آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می‌شود. عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها. تا لحظات دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد حیرانی است. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه استقلال هم دیده می شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می کرد. او اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که نه، به نوعی خودش میزبان، نسرین افشار همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه ساز برنامه های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گرد آفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول. خانم افشار، شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما، و هر ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم، ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم، به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی، به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشتر این بحث رو برامون باز کنن.
0: من سلام بکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد، اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، بعد بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. اگه میگم فقط 95 نفر، بعد یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام اعلام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال بعد بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود، یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود، به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن حدود 27% مدال‌های ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدال‌های طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدال‌های نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدال‌ها نقش قابل توجهی داشته باشن.
2: نکته جالبی بود که اشاره کردی جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال‌ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام می‌کنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن‌ها هم هست قطعاً شما که اخبار ورزشی رو دنبال می‌کنید بهتر برای ما می‌تونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه، یعنی شما هم شگفت‌زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
4: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمتاً بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده، من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان یک خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدم با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامیت خواهه که اتفاقا در بزنگاه ها از این بازی ها به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی همینطور که الان همکارتون به خوبی اشاره کردن، الان چیزی که جمهوری اسلامی از این وضعیت میخواد همون نتیجهیه که خیلی ها میگیرن، میگن که ببینید الان یک تعدادی زیاد شد برای زنان این قابلیت رو داشتن، این توانایی رو داشتن و تونستن به این موفقیت برسن و فوکوس میره روی محدودیتی که برای زنان وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی همواره میتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه نشون بده که مسئله ما در مورد زنان و مسئله ما به صورت کل در مورد ایران یه سری حقوقیه که از اونها دریغ شده که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودش یک بازیه که اون راه میندازه و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
2: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
5: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا. خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارهایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در عرصه ورزش دست پیدا بکنه. من اشاره میکنم به نابود شدن بسیاری از استعدادهای ورزشیمون در دهه 60 به واسطه التهابات انقلاب و جنگ تحمیلی در جنگ ایران و عراق، که در رشته های مختلف و به خصوص در بخش بانوان ما بسیاری از استعدادها و ستارهای درخشان ورزشمون فقط به واسطه شرایط سیاسی کشور نتونستن هیچ جایگاه خوبی در عرصه بین المللی پیدا بکنن. اگه از این منظر نگاه بکنیم، خب باید خوشحال باشیم که به هر حال یک تعدادی از ورزشکارا این فرصت رو پیدا کردن که در یک عرصه بین المللی خودشون رو نشون بدن و به هر حال جایگاهی که شایستش هست رو بتونن به دست بیارن. ولی از منظر دیگه بخوایم نگاه کنیم، دقیقاً صحبت خانم نصیری درست هست. یعنی تمام آن سازوکاری که به کار گرفته میشه برای اینکه ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی حضور پیدا بکنن، همه در این جهت هست که اون تصویر پروپاگاندایی از حاکمیت رو به جهان القا بکنه که ما یک حکومتی هستیم که در اون زنان هم میتونن پا به پای مردان ورزش کنن و افتخار آفرین باشن، مدال به دست بیارن و ببینید که چقدر وضعیت ورزش ما خوبه که زنان ما میتونن در صد آسیا روی سکو هم قرار بگیرن. من فکر میکنم از دو منظر اگه نگاه بکنیم هر دو درست است. هم باید به ورزشکارا حق بدیم که به هر حال حاصل زحماتشون رو گرفتن، هم باید از این منظر نگاه کنیم که ناراحت کننده است چون حاکمیت داره ازشون سوء استفاده میکنه.
2: خانم افشار، آیا همه رشته هایی که میتونستن زنها حضور داشته باشن توش توی این بازی آسیایی حضور پیدا کردن یا نه؟ ما شاهد این بودیم که رشته هایی هم بودن که کنار گذاشته شدن یا حضور پیدا نکردن. این بله. چقدر برمیگشت به این که خب اون رشته ها آمادگی نداشتن، چقدر برمیگشت به تصمیمات ورزشی، چقدر برمیگشت به تصمیمات اجتماعی و سیاسی که به هر حال میدونیم در شرایط خاصی بازی های آسیایی ناگویا داشت برگزار میشد. یعنی ما هم خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 رو پشت سر گذاشته بودیم، هم شاهد جنگ هم بودیم.
0: ببین، من اگه حالا بخوایم از مدال‌ها فاصله بگیریم و از صحبتایی که الان شد و به رشته‌های نگاه بکنیم که زنان در اونها اصلا حضور نداشتن، تصویر کاملا متفاوت میشه. یه جوابش رو خودت میگیری. مثلا ایران در هیچ کدوم از رشته‌های شنا، شیرجه، شنای موزون و واترپولو زنان هیچ نماینده‌ای نداشتن. در کشتی زنان، با اینکه ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در آسیا و جهانه، در واقع مردان، هیچ زن ایرانی در 6 وزن مسابقات شرکت نکرد به دلیل خب اون لباس هایی که دارن و اصلا تا الان در مسابقات، هیچ مسابقات بین المللی و آسیایی زنان حضور نداشتند در رشته کشتی که می تواند مدال آور باشه. چون من در ایران که بودم، برخی از دخترای کردستان، ایلام رو دیده بودم که کشتی کار میکردن و البته که به صورت خصوصی و مثلا برادر یکیشون مربی بود یا سرمربی بود و به دختر، و واقعا خوب بودم. و من اون موقع که فکر کنم 12-13 سال پیش که ایران بودم، فکر میکردم که مثلا تا 5-6 سال دیگه اینا همشون میتونن مدال آور باشن. خودشون هم اینطوری تمرین میکردن که به زودی در مسابقات جهانی یا بین المللی شرکت بکنن و بتونن حالا یه افتخاری برای وطنشون، برای خانوادهشون کسب کنن، که اصلا تا الان این اتفاق نیفتاده. در ژیمناستیک ریتمیک هم ایران نماینده ای نداشت. دوچرخه سواری فقط ما 1 نفر رو داشتیم، ماندان و دهقان در بخش جاده حضور داشت. اما در رشته های دیگه که میتونست مدال آور باشه، مثل پیست، کوهستان، بی ام ایکس، زنان ایرانی نبودن. غیبت اونا فقط به رشته های انفرادی محدود نمیشه. ایران در فوتبال زنان، والیبال، والیبال ساحلی، هندبال، هاکی روی چمن، راگبی 7 نفره و کریکت هم تیمی نداشت، تیم زنان حضور نداشتن. باید به

0: تونن یک نفر رو بفرستن، اونم از مردا رو انتخاب میکنن. و خیلی مسئله مهمه که ما شاید دوستان بتونن در این زمینه صحبت کنن. فوتبال زنان ایران ما میدونیم که مقام های خیلی خوبی داره تو آسیا.
1: بله، خانم جعفری هم این سال خیلی،
0: ولی متاسفانه اعزامشون نکردن که یکی از دلایلش به نظر من در واقع حضور اونها در استرالیا بود که 6 نفر از بچه‌ها در زمان اعتراضات اعلام پناهندگی کردن، که البته فقط در انتها 2 نفرشون موندن و بقیه برگشت. ولی همون اتفاق باعث شد که تیم فوتبال زنان در مسابقات آسیایی حضور پیدا نکنه و نتونه دیگه محروم باشه از حالا کسب اگر مدالی قرار بود بیاد یا تجربه این مسابقات.
1: خانم نصیری، آیا همه این ماجراهایی که الان خانم افشارم گفت حالا بپذیریم، میتونیم بگیم که چون یک حکومتی تمامیت خواهه و حالا محدودیت هایی ایجاد میکنه، بحث امکانات رو هم بهش میرسیم قطعا، باید محرومش کرد یا دست به خود محرومی بزنیم، خود تحریمی بزنیم و کنارش بگذاریم؟ این کنار گذاشتن به کی کمک میکنه؟ به اینکه پایه های اون حکومتی که از این به گفته شما استفاده ابزاری میکنه ضعیفتر بشه، یا این برای خود اون جامعه هم میتونه پیامدهایی داشته باشه؟
2: سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که این سوال رو ما در 40 و اندی سال گذشته درگیرش بودیم و تاریخ مبارزمون این رو نشون داده. ما همواره به این سوال یک پاسخ دیگری داده بودیم، اونم به خاطر تعریف اشتباهی بود از آنچه که پیش رو داریم، از اینکه جمهوری اسلامی چیست، و ما همواره به این پرسش پاسخ اشتباه میدادیم به نظر من، و به خاطر همین فکر میکردیم که همونطور که آقای حیرانی به 2 بخش تقسیم کرده و بسیار درسته، اینکه ما یک بخش فردی و شخصی داریم که بالاخره توی زندگیمون یک زمانی به دنیا میاییم، یک زمانی میمیریم و یک سری توانایی هایی داریم که قبل از مرگ باید به فعل تبدیلش کنیم. و خب اگر که همه این ورزشکارا بشینن خونه چون با این حکومت نمیشه کار کرد، تمام این استعدادها هدر میره. این درسته، اما متاسفانه باید بگم که ما چاره ای نداریم. این رو تاریخ به ما نشون داده، با توجه به حکومت هایی که شبیه جمهوری اسلامی بودن، شبیه به این منظور که حکومت های تمامیت خواه بودن، چون یک حکومت توتالیتر از همه چیز به عنوان ابزار استفاده میکنه. الان خود خانم افشار با صحبتی که کردن راجب فوتبال، راجب فوتسال، راجب ورزش، ولی دیگه جواب این سوال رو دادن. جمهوری اسلامی حتی از بدن زن، از این محرومیت ها، یه دفعه میبینیم بعد از دیماه، بعد از جنگ، آدم ها رو با اون حجاب، با وضعیتی که هیچ محدودیتی نداره، میاره تو خیابون. یعنی زن رو همواره به عنوان ابژه ازش استفاده میکنه. یک زمانی بدن زن ممنوعه، یک زمانی از همون بدن استفاده میکنه، میاره تو خیابون و براش ممنوعیتی نداره. به خاطر همین وقتی که در نظر بگیریم این چیزی که ما باش داریم مبارزه میکنیم چی هست، به ما خیلی تلخ، خیلی متاسفم که این رو میگم، این رو به ما یادآوری میکنه که ما مجبوریم اتفاقا خودمون رو محروم کنیم، به خاطر اینکه هر باری که ما به اون مسئله فردی خودمون برگردیم، من خودم یه آدم لیبرال هم و از فردیت دفاع میکنم، اما وقتی که من بخوام تکیه کنم به اینکه توانایی های من اینجا هدر میره، من خودم رو به عنوان یک ابژه در اختیار یک حکومت توتالیتر قرار میدم که هر جایی که بخواد از من به عنوان ابزار استفاده کنه. و نهایتا من فکر میکنم که میدونید وقتی ما از یه حکومت توتالیتر حرف میزنیم، یادمون باشه که کسایی که تو آشویتس داشتن کار میکردن کسایی بودن که ضرورتا قتلی رو خودشون انجام نداده بودن، فقط کارشون رو تو یک سیستم توتالیتر درست انجام داده بودن و اونها محاکمه شدن. یه جاهایی ما مجبوریم وقتی که ابزار میشیم خودمون رو از ابزار بودگی بکشیم کنار، به خصوص بعد از دیماه. یعنی به نظر من این خیلی خبر بدی بود که تعداد ورزشکارهای زن زیاد شد، و به نظر من اتفاقا جامعه نباید این رو میپذیرفت و اتفاقا باید که شرکت نمیکردن، به خاطر اینکه ما تو دیماه خیلی واضح همه چیز مشخص شد دیگه راجبه اون چیزی که تا به امروز مبارزه با جمهوری اسلامی برای ما معنا میکرد، از دیماه خیلی مشخصتر و اوریانتر خودش رو نشون داد. و به خاطر همین فکر میکنم که بله، ما باید شرکت نمیکردیم یا شرکت نکنیم، و باید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست از این بازی خودمون رو بکشیم کنار.
1: آقای حیرانی، شما تا چند موافق هستید که میشه کنش اجتماعی رو برد در این قالب تعریفش کرد و یک حالا رویداد سیاسی، یک خشونت سیاسی که حکومت انجام داده رو تسری داد به شرایط اجتماعی، یا اینکه نه خود همین حضور، شکل حضور با

0: همه این محدودیت ها میتونه تبدیل بشه به یک ابزار قدرتمند برای خود جامعه مدنی، برای اینکه بتونه خودش رو محافظت کنه.
1: بله، خب ببینید، تعریفی که خانم نصیری به درستی کردن همون ابتذال شر هانا آرنت هست دیگه، به عنوان ابزاری که در این مسیر سرکوب حاکمیت داره استفاده میکنه از هر ورزشکاری. ورزشکارا میان کارشون رو انجام میدن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن و میرن، اما کارکردشون عملا در جهت اهداف این حکومت توتالیت است. من کاملا با این موضوع موافقم و نمیشه این رو کتمان کرد، ولی خب باید این رو هم از یک منظری ببینیم که به هر حال همونطور که به تیم ملی فوتبال ایران به شدت تاخته شده تو این دو سال، من معتقدم که تیمای ملی یک موجود زنده هستن و پویا نیاز به این دارن که این چرخه همچنان حرکت بکنه. شما الان میبینید خانم میترا حجازی پور یکی از پرچمدارای مبارزه با جمهوری اسلامیه، یک شطرنج باز قهار که به هر حال صاحب عنوان جهانی هم هستن. اگر مثلا خانم میترا حجازی پور در دوره‌ای که به هر حال در قالب تیم‌های ایران به مسابقات میرفت، اگر میخواست با این نگاه کلن کنار بکشه، الان ما این پشتوانه اجتماعی رو در ایشون نمیدیدیم که بتونه بیاد صحبت بکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک مبارز که خیلی ها هم دنبالش میکنن بتونه حرف بزنه. ما هم نیاز به چهره هایی داریم که در جبهه مقابل حاکمیت به هر حال وجود داشته باشن. شما ببینید خانم الناز رکابی یا کیمیا علیزاده، علارغم اینکه به هر حال نمیشه از ورزشکارا انتظار داشت که مبارز سیاسی باشن، این رو من میپذیرم، ولی به هر حال اینا چهره هایی هستن که به شکل سمبولیک کمک میکنن در جهت مبارزه با این حاکمیت تمامیت خواهی که خانم نصیری هم به درستی گفتن.
0: یک بخشی از ماجرا خانم افشار، حالا هم آقای حیرانی صحبت کردن هم خانم نصیری، برمیگرده به نوع رویکردی که حکومت داره. در اصل اینطوری هم میشه نگاه کرد که خب حکومت از هر موفقیتی که یک ایرانی به دست بیاره میتونه چنین برداشتی رو داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا صحبت‌های امروز غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک رو اگر ببینیم در نماز جمعه تهران در روز 17 مهر ماه، ایشون دقیقاً روی همین محدودیت‌ها که حجاب محدودیتی نبود انگوش می‌ذاره. اصلاً کل ماجرای نماز جمعه موضوعش عفاف و ارزش‌های اخلاقی بوده امروز و خب در صحبت‌هاش آقای کارگری میره به اون سمت. اما شما نکته‌ای می‌خواستید اضافه کنید بحث؟
2: من با همکارانم از یک بودی موافقم، به خاطر اینکه بعضی وقت اگه از اون جهت نگاه بکنی که این ماجرا سیاسیه و اگر اینا حضور داشته باشن به معنای این که اونا با حکومت بهش مشروعیت دادن، اما به نظر من زنای ورزشکار ایران با وجود تمام شرایط سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی نباید مجبور بشن که از حضور در مسابقات صرف نظر بکنن.
0: اتفاقا همین می‌خواستم اینو بپرسم، چون شما خودتون توی پادکستی که داشتید گردآفرید، اونجا خب با انواع اقسامی از ورزشکاران زنی که تو مسابقات شرکت داشتن یا کسانی که اصلا جلای وطن کردن به دلیل شرایطی که حاکم بوده.
2: ببین، ورزش زنانه ایران با سالها تلاش و مبارزه با محدودیت‌ها به جایگاه امروز رسیدن. نباید به نظر من اجازه بدیم تمام این دستاوردها از بین بره و زنان دوباره به نقطه صفر برگردن. ببین، ما 45 سال مسابقات ژیمناستیک نداشتیم. حالا جمهوری اسلامی بعد از 45 سال به هر دلیلی که حالا خواست اجازه داد که یک دختر ژیمناستیک بعد از 45 سال بره. ممکنه که در مسابقات بعدی تعداد این دختر بشه 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر و ما در بلند مدت که به این ماجرا نگاه کنیم، من اینا رو مبارزه مدنی میدونم. ببین، روز اولی که جمهوری اسلامی حجاب رو گذاشت در سال 60 که یه جوری همه مجبور بودن که حجاب بذارن، چقدر مبارزه کردن زنان ایران تا امروز تونستن که برخیشون در برخی جاها حجاب رو بردارن. آیا اون که حجاب رو برداشته و در ایرانه به معنای اینه که موافق جمهوری اسلامیه یا موافق سیاست‌ها و حکومت جمهوری اسلامه؟ نه. خیلی از افراد میگن که دهه 80 اومدن و شجاعت نشون دادن. من میگم نه، پدر مادرای اینا که متولد 50 بودن شروع کردن ریز ریز آروم آروم قدم‌هایی برداشتن که بچه‌های اینا قوی‌تر شدن، شجاع‌تر شدن. این رو اهدا کردن به بچه‌هاشون. و ما دیدیم که بعد از مرگ در واقع کشته شدن مهسا امینی در 401 و اون اعتراضات گسترده باعث شد که جمهوری اسلامی 5 قدم عقب برگرده. این مبارزه است، من اینو مبارزه میدونم.
0: این خیلی نکته خوبی بود. بذارین از خانم نصیری بپرسیم. خانم نصیری، فکر نمی‌کنید که این سنگر فتح کردن بهتر میتونه نتیجه بده و جامعه مدنی بهتر میتونه مشکلاتش رو حل کنه تا مثلا ما برسیم به یک جایی که تبدیل بشیم به یک زد و خوردی که از دل اون زد و خورد اصولا مشخص نیست که اگر غبارش هم فرو بشینه چه چیزی بیرون خواهد اومد؟
3: نکته خوبی اشاره کردی. تعریف ما از حکومت توتالیتر خیلی با هم فرق داره. آقای حیرانی از هانا آرنت اسم برد، من ارجاعتون میدم، دقیقاً مثال خوبی آوردن. اینکه ما بدونیم حکومت توتالیتر چیه، اگر ما موافق بودیم با هم که جمهوری اسلامی حکومت توتالیتره و تعریف مشترکی از حکومت توتالیتر داشتیم، در صحبت‌های خانم افشار و در صحبت‌های شما دیگه از جامعه مدنی و از نافرمانی مدنی حرف زده نمیشد، چون نافرمانی مدنی بسیار هم آدرس غلطه و بسیار خطرناکه برای حکومت‌های توتالیتر. یعنی مسئله‌ای که الان جمهوری اسلامی با چپ‌های مثل مهدی اردبیلی‌ها یا آدم‌هایی که اینجا دارن کار می‌کنن توی جمهوری اسلامی داره به جامعه آدرس میده که شما باید جامعه سازی کنید، ما باید اگر بدونیم که، یعنی اگر شما با من موافق باشید که جمهوری اسلامی یک حکومت توتالیتره، پس ما اصلا مبارزه مدنی نداریم، چون نافرمانی مدنی مال یک حکومت دیکتاتوریه. شما امکان نداره که توی حکومت توتالیتر بتونی که سنگر چیزی رو حفظ کنی، ابدا امکان نداره. و اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی تلاش داره با همین احساس‌های پیروزی‌های به قول آرامش دوستدار درخشش‌های تیره، مثلا بیاد بگه ببینید زن‌ها الان بدون حجاب میرن، اینها مبارزه کردن. نه، اون زن‌ها نمیتونن تو بانک با اون حجاب برن، اون زن‌ها خیلی شریفن، خیلی زحمت کشیدن. ولی جمهوری اسلامی هر لحظه که بخواد از این جنگ بیاد بیرون، از این فضا بیاد بیرون، هر جوری که دلش بخواد دوباره استفاده میکنه. دخترای ما تو مدرسه نمیتونن بدون حجاب برن مدرسه، پس معلومه که هیچ سنگری فتح نشده. اینها تماما ابزاریه که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که این احساس رو به ما بده. و ما مطلقا نمیتونیم که نافرمانی مدنی در مقابل یک حکومت تماما تمامیت خواه داشته باشیم. این اصلا در تناقض با تعریفی که ما میتونیم از این حکومت ها داشته باشیم. ولی برای همین من معتقدم که ابدا یه همچین امکانی وجود نداره. اتفاقا تمام اونها بازی هایی که جمهوری اسلامی بارها استفاده کرده که این احساس رو به ما بده، به خاطر اینکه همواره در کوتاه مدت یک سری موقعیت هایی هست که میخواد تو جهان یک سری خودش رو نشون بده و از اونها امتیاز بگیره و از ما استفاده ابزاری میکنه.
0: البته شما مثلا تجربه هایی مثلا جنبش همبستگی تو لهستان رو نادیده گرفتین دیگه، چون در اونجا به هر حال اون جنبش در برابر یک نظام اقتدارگرا بود و نظام هم توتالیتر بود.
3: همونجا هم میتونیم ابزارهای دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم و اجازه بدید که اگر که بخوایم میتونیم یه روز در مورد این هم صحبت کنیم.
0: پس یه روز باید بشینیم، چون شما فلسفه خوندید، بشینیم در مورد این. یه بار باید دعوتتون کنم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم. آقای حیرانی، شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی شما فکر میکنید که جامعه مدنی ایران عملا در برابر حکومت به گفته خانم نصیری و به تایید شما توتالیتر و تمامیت خواه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی آچمز شده به قول ورزشی ها؟
1: ببینید، من در بخش، یعنی تا اینجای کار سعی کردم این دوگانه‌ای که واقعا وجود داره رو براتون طرح بکنم و تبیین کنم به نوعی. اگر از منظر یک فعال حالا اصلاح طلب شاید بخوایم نگاه بکنیم، دقیقا این نگاه درسته که بله، ما باید تلاشمون رو بکنیم هر جوری که هست این فضا رو باز بکنیم. اما اجازه بدید که بگم نظر من به نظر خانم نصیری خیلی نزدیکتره، چون واقعیت این سنگرهای فتح شدن همه به صورت نمایشی و مدیریت شده از طرف حاکمیت اجازه فتحشون داده میشه. من میخوام اشاره بکنم به خاطر خودم بازی‌های آسیایی 2006 دوحه، که اونجا بعد از درخشش دختران بدمینتون من رفتم مصاحبه کنم با کسی که ظاهراً خب مربی این بچه‌ها بود و کنارشون بود، سعی کرد کنار زمین اینا رو تشویق بکنه. و زمانی که باشون صحبت کردم، اولین جمله‌ای که اون خانم گفتش که خیلی خوب بودن، حجابشون رو حفظ کردن. گفتم خب بازی چطور بود، تعریفش چطور بود؟ گفت در طول مسابقه واقعا دخترای ما با اون حجاب اسلامی خودشون بهترین عملکرد خودشون داشتن. بعد با بازیکن‌ها صحبت کردن، گفتن ایشون اصلا مربی ما نیست، ایشون مسئول حراست، اومده مراقب باشه که مثلا روسری ما از سرمون نیفته. خب شما یه نگاهی بکنید به تعداد همراهانی که با تیم اعزام شدن. کاروان 500 خورده این نفره ایران بیش از 200 همراه داشته، حالا که بخششون مربیان و پزشکان و ماساژورا اینا هستن، یه بخششون هم مدیرانی هستن که به هر حال آویزونن، همیشه تو همه سفرها حضور دارن. لفظ آویزون رو به خاطر این استفاده میکنم که در قدیم کیهان ورزشی به اینها به عنوان چهره هایی که آویزان ورزش بودن یاد میکردن در همه سفرها. ولی عرضم اینه 90 خورده ورزشکار خانوم ما داشتیم در این مسابقات، 200 خورده همراه، یعنی تعداد همراه ها دو برابر خانوم ها بود. بسیاری از اینا نیروهای حراست هستن که سعی میکنن ورزشکارا رو کنترل کنن. من ارجاع بدم شما رو به صحبت های رئیس فدراسیون دو میدانی آقای احسان حدادی که میگه من 4 صبح که ورزشکارم میاد فرودگاه بلافاصله باهاش جلسه در هتل برگزار میکنم و بهش میگم که تو رو هوا بر نداره. یعنی همونجا به محض اینکه ورزشکار برمیگرده به شدت محدودیت هایی که در حاکمیت وجود داره بهش دوباره گوشزد میشه. ضمن این که قبل از سفر در طول سفر تمام این محدودیت ها وجود داره، به شکل کنترل شده تمام ورزشکارا حتی بیرون آمدن از اتاقشون به شدت تحت کنترله. لذا آنچه که ما میبینیم فتح سنگری عملا نیست. شما نگاه کنید عربستان و فلسطین ورزشکاران بدون حجاب داشتن از جمله در رشته شنا. خب ببینید آیا ایران هرگز اجازه میده این اتفاق در ورزش ما بیفته؟
0: پس چرا همه خوشحال میشن آقای حیرانی؟ اگر که پشتوانه تمام این ماجرا یک خط سیاسی مشخصه، این خوشحالیه پس چیه؟
1: ببینید بخشی از این غریزیه. شما ببینید آنچه که در استادیوم های امریکا رخ داد برای 3 بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، بیرون استادیوم همه حمله میکردن به تیم ملی، همه شاید حتی فحاشی میکردن به بازیکن ها، ولی در طول 90 دقیقه همه تیم ملی رو تشویق کردن، با هر حمله تیم ملی به هوا پریدن، هر توپی که حریفا گل نمیکردن خوشحال میشدن. بخشش غریزیه، به هر حال همه ما این عرق و نسبت به کشورمون به هموطنمون داشته و داریم، این غیر قابل کتمانه. ولی خب فضا در اختیار حاکمیت قرار میگیره که ازش سوء استفاده بکنه. شما الان ببینید بحث‌های داغی که در مورد فوتبال داخلی ایران شکل گرفته، اینا همه فضاییه که حاکمیت دلش میخواد. این مدال‌هایی که آورده شده، بله ورزشکارا زحمت کشیدن بابتش، ولی این بوق و کرنایی که شما الان دارید میبینید تو صدا و سیما یا جاهای دیگه، مقامات میان، شما فکر کنید رئیس قوه قضاییه که هر روز صدها حکم برای بی‌حجابی و بدحجابی منتشر میکنه، اومده مثلا تبریک گفته مدال آوری زنان ما رو. به هر حال شما باید از این منظرم نگاه بکنید که اینها از اون حس غریزی وطن دوستی تمام ما ایرانیان خب دارن اون استفاده سیاسی که میخوان بکنن و به شکل ابزاری انجام میدن.
0: خانم افشار، یک نکته‌ای هم که فکر کنم نباید ازش غافل شد اینه که ما واقعا میتونیم بگیم که رشد ورزش رو شاهد بودیم، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد در ناگویا، حالا پیامداش، خبراش، این نشون دهنده رشد، نشون دهنده حرکت رو به جلو، یا نه ما داریم چیزهایی رو میبینیم که تکه های شکسته شده یک آینه است که عملا تصویر روشنی به ما نمیده که واقعا ما باید الان در مورد ورزش زنان به چه نتیجه‌ای برسیم.
2: ببین روی عدد و کاغذ اگر بخوایم تصمیم بگیریم، بله ما مدال‌های بیشتری گرفتیم، مدال طلا گرفتیم، نقره، و همونطور که گفتم سهم زیادی رو نسبت به سال‌های گذشته در مسابقات آسیایی زنان به دست آوردن، که به نظر من این خبر خوبیه برای ورزش زنان، که اگر که امکانات داشته باشن، که اگر شرایطشون مهیا باشه، از نگاه من اگر بخوای زنان تلاش بیشتری میکنن و تشنه بیشتری هستن برای کسب مدال، برای اینکه سال‌ها این اتفاق ازشون گرفته شده. من باز هم یک جمله کوتاه میگم، من فکر میکنم اگر که مسابقات رو بخوایم کنار بذاریم و زنان برگردن به نقطه صفر، شما فکر کن که اگر بخوایم 5 سال یا 10 سال دیگه دوباره بخوایم این اتفاق رو شروع بکنیم، چقدر طول میکشه که به این جایگاه برسه. و به نظر من ورزش زنان در ایران یک رشد بیشتری کرده، اونم بیشترش به خاطر تلاشایی که خودشون شخصی دارن انجام میدن، یعنی چون که پول برابری آیا میگیرن نسبت به مردان؟ خیر. آیا تبلیغات میگیرن؟ خیر. آیا مسابقاتی که دارن از تلویزیون پخش میشه؟ خیر. پس اینا فقط دلایل شخصی داره و فقط برای خودشونن که دارن تلاش میکنن و جلو میرن. یک نکته رو من بهت بگم محمد، خیلی اتفاقاتی وجود داره که در مسابقه حتی زنان نتونستن اون چیزی رو که باید نشون بدن از خودشون یا مدالی رو کسب کنن نکردن. یکی از اتفاقات بسیار تلخی که در بازی‌های آسیایی ناگویا افتاد ماجرای فاطمه محیطی‌زاده ورزشکار زن دو میدانی ایران بود. فاطمه در رشته هفتگانه مسابقه میداد، رشته ای که ورزشکار باید در هفت ماده مختلف رقابت بکنه و در انتها مجموع امتیازاش جایگاه نهاییش رو مشخص میکنه. این ورزشکار بعد از 6 ماده در رتبه دوم مسابقات قرار داشت و فقط یک ماده تا پایان رقابت ها باقی مونده بود، یعنی در آستانه کسب یک مدال تاریخی برای دو میدانی زنان بود. اما ناگهان اعلام شد که کفشی که در بخش پرش استفاده کرده مطابق مقررات نیست و به همین دلیل از جدول مسابقات حذف شد. تو ببین چقدر یک ورزشکار باید تلاش کنه با همه اون موانعی که بهت گفتم به اینجا برسه و در انتها به دلیل اینکه مسئولین کادر فنی و مدیران تیم درست بررسی نکرده بودن این اتفاق افتاد. چطور ممکنه ورزشکاری در سطح بازی‌های آسیایی بعد از ماه‌ها و سال‌ها تمرین به آستانه مدال برسه اما مسئله مثل قانونی بودن کفش پیش از مسابقه به درستی بررسی و حالا حل نشده باشه؟ به نظرم این اتفاق داستان یک کفش نیست، داستان اهمیت مدیریت حرفه‌ای و حمایت درست از ورزشکار به ویژه برای زنان که این نبوده، که این حالا مسبوق به سابقه هستش و فکر کنم دوستان بتونن راجع به این قضیه صحبت کنن.
0: خانم نصیری شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه اندازه واقعا اون چیزی که الان داریم میبینیم مرهون استعداد خود همین دخترای ورزشکار، زنان ورزشکاره و اصلا همین استعداد ورزش ایرانه که با وجود این امکاناتی که انقدر عقبه داره میره جلو؟ نه اینکه حالا بخوایم بگیم که حکومت کار خاصی انجام میده و حکومت تنها روی اون موجی سوار میشه که حالا تلاش‌های یک نفر اون رو رسونده به این نقطه.
3: خب این طبیعیه، حالا من عقاید مذهبی ندارم، در گذشته داشتم، ما توی اسلام یک چیزی داریم میگیم الانسانو حریص و علی مامونه. شما وقتی که یک انسان رو سالها از یک چیزی،
0: شما حدیث شناسیتون هم خوبه خانم نصیری،
3: من حوزه‌ام درس خوندم، بله. وقتی که یک انسان رو منع کردن سالها و نذاشتن که استعدادهاش رو نشون بده، خب این خیلی طبیعیه که اگر یک امکانی به دست بیاره تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه اون خودش رو و اون استعدادش رو بخواد نشون بده. این خیلی طبیعیه. این که حالا بیایم بگیم که این استعدادهای زنان ورزش در زنان ایران ذاتیست یا نه، ما فقط در یک شرایط آزاد میتونیم ببینیم، یعنی وقتی که ایران آزاد باشه و زنان مثل زنهای دیگه، مثل تمام انسانهای دیگه، انسان ایرانی بتونه در وضع برابر زندگی کنه، بعد میتونیم بگیم که آیا زنان ایرانی در این ورزش ها استعداد دارن یا ندارن. ولی الان موفقیت هاشون اگر چه که به خاطر تلاش فردیشونه، اما نشانه چندانی از ضرورتا از استعداد نیست، به خاطر که همونطور که گفتن در شرایط سخت انسان ذاتاً به عنوان یک موجودی که اجتماعی است خود تلاش میکنه که اگر یک کورسوی پیدا کنه، یک شرایط کوچکی خودش رو نشون بده، چون سالها از اون وضعیت من بوده، سالها ازش دریغ شده، از حقوق اولیش من بوده. به خاطر همین ارزش گذاری کردن و الان پرداختن به این که نه، زنان خیلی در این حیطه قدرتمندن، واقعا خیلی نمیتونه محل اعتبار و ارزش گذاری بشه. اگر که شرایط آزاد باشه و زنان ایرانی میتونن شرایط آزاد نشون بدن که آیا مثلا تو این ورزش ها ما حرفی برای گفتن داریم یا نه، به خاطر شرایط سخت یه زمانی که در دریچه رو، در زندونمون رو باز کردن، اومدیم یه جایی، تو اون مثلا یه ساعتی که بهمون اجازه دادن تونستیم خودمون رو خوب نشون بدیم و این رو الان متاسفانه نمیشه راجبش قضاوت کرد.
0: آیه حیرانی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خب اگر که اون آزادی که منظور نظر خانم نصیری هست تأمین نشد باید چی کار کرد؟ باید تعطیل کرد همه چیز رو یا نه؟ باید همین وضعیت رو ادامه داد، همین روش رو رفت جلو، یا راه دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
1: ببینید باز میگم خودم بزنم جای ورزشکار، طبیعتاً نمیشه که ورزش رو رها کنم. یک ورزشکارم یک مبارز سیاسی نیستش که از تمام اهدافش دست برداره در حالی که هنوز استعدادش شکوفا نشده، هنوز دیده نشده، به خاطر اینکه مثلا ما در یک جامعه مدنی میخوایم به اهدافمون برسیم. لذا باید یه سری سایق ها و انگیزه های دیگه رو هم ما در نظر بگیریم. اما میخوام جواب این موضوع که آیا ما در ورزش زنان پیشرفت کردیم یا نه، یا این نشانه پیشرفت ما هست یا نه، رو با این سوال پاسخ بدم. آیا این تمام ظرفیت ورزش بانوان ایران بود که در مسابقات آسیای ناگویا شرکت کرد یا نه، ما مثلا فرزانه فصیحی رو به خاطر همین چارچوبای سخت حاکمیتی که حالا به واسطه رئیس فدراسیون تحمیل میشه از دست دادیم، یا یکتا جمالی رو در وزنه برداری به دلیل همین فشارها از دست دادیم، یا چهرهای دیگری که در دورهای مختلف مسابقات جهانی و بین المللی مدال آوردن ولی تو ناگویا غایب بودن. یعنی ظرفیت ورزش بانوان ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. و این چیزی که شما میبینید تمام ظرفیت نیست. من هم مثل خانم نصیری فکر میکنم که اگر ایران آزادی باشه مسلماً اونجا بهتر میشه تشخیص داد که چقدر ایران ظرفیت داره در ورزش بانوان. و با قدرت میتونم به شما بگم که اگر مثلا جمهوری اسلامی 4 سال دیگه وجود نداشته باشه، شما مطمئن باشید تعداد مدال‌های ما بسیار بسیار بیشتر میشه، چون الان این حضور قطره چکانی که 1001 فیلتر سیاسی وجود داره پشت سرش دیگه نخواهد بود و ما صرفاً بر اساس توانمندی فنی میتونیم ورزشکارا رو تو عرصه بین المللی ببینیم. در اون صورت مسلماً ما نتایج خیلی بهتری هم خواهیم گرفت، یک جهشی رو شاید خواهیم بود در ورزش، نه فقط خانوم ها، در ورزش آقایون هم این اتفاق خواهد افتاد.
0: خب چون فرصت زیادی هم تو پایان نمونده، تقریبا فکر کنم یه چیزی در حدود 10 دقیقه داریم یا کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه و یک جنبندی هم برسیم دیگه از این بحث که با هم داشتیم. خب ما گفتیم مدام که ایران آزاد باید اتفاق بیفته تا بشه شرایط ورزش زنان رو بررسی کرد و حالا اون جایگاه واقعیشون رو دید و در شرایط کنونی چنین چیزی نیست. ولی خب خانم نصیری، سوالی که شاید هر کسی بپرسه، خب میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو، در این شرایط کنونی راهکار چیه؟ یعنی اگه بخوایم یه راه حلی پیش پای ورزشکار زن ایرانی بگذاریم که با همه این محدودیت ها حالا تلاش میکنه خودشو در چارچوبی که فدراسیون ها تحمیل میکنن، وزارت ورزش و جوانان تحمیل میکنه و نهایتاً میاد و از 1000 تا فیلتر عبور میکنه تا با سختی خودشو برسونه مثلا به جایی مثل ناگویا یا جاهای دیگه، ما چه چیزی باید پیش پای اون بذاریم؟ باید بهش چی بگیم؟ مثلا شما اگر الان در ایران بودید و جزو همون ورزشکارها بودید که در ایران بودید، چی کار میکردید؟
3: مرسی. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، به نکته ای که آقای حیرانی تو پاسخ به هر سوالی خیلی هوشمندانه بهش برمیگرده، میخوام برگردم و از اون وام بگیرم برای پاسخ به این سوال مهم. اونم اینه که مسئله خاص فردی رو همواره جدا میکنن و اینکه یک ورزشکار نباید ضرورتا یک مبارز سیاسی باشه و ما نباید این انتظار رو داشته باشیم. این حرف کاملا درسته و این تا یک جایی اعتبار داره، از اون جایی که مثلا مثل تمام این فوتبالیست هایی که خوش رقصی کردن و اومدن پرچم گردانی کردن و خودشون اکت سیاسی بر علیه خواست مردم داشتن، اگر تا اونجا کاری نکردن و فقط یک ورزشکارن که دلشون میخواد که حالا تو اون هیت فعال باشن، این کاملا حرف درستیه و این ما نمیتونیم بگیم که همه باید مبارز سیاسی باشن، یه همچین چیزی امکان نداره. یه امایی اما وجود داره، اون اما هم اینه که یک حد و مرزی هست. مثلا خود من که الان اینقدر رادیکال دارم اینجا راجع به این موضوع صحبت میکنم، کسی هستم که تو ایران 18 سال به صورت ویژه برای فوتبال، من حتی یه دوره‌ای هم کشتی می نوشتم و توی ورزش فعال بودم. 18 سال از زندگیم رو اونجا کار کردم و اتفاقا همینطوری نگاه می کردم که ما باید این سنگر رو حفظ کنیم. از یک جایی به بعد شما از 88 جامعه یک تغییری کرد، یه سری خط مرزا مشخص شد، اومدیم 96 98 401 404. بعد دیگه از 404 دیگه خیلی خیلی این براندازی و این که حکومت روبروی ما یک حکومت توتالیتار واضح شد مثل قبل نیست و به خاطر همین این عکس ها فرق میکنه. من هنوزم اعتقاد ندارم که ما باید اسلحه بذاریم به کنار سر ورزشگارا و بگیم که شما حق ندارید که این کارو بکنید، مادامی که اونها ابزاری نشن برای این که برن و خواست حکومت رو بگن، اگرچه که حضورشون بالقوه همین هست. اما حداقل من شخصا قائل نیستم به این که ما باید اینها رو مجبور کنیم، اما باید روشنگری کنیم. یعنی من به عنوان یک کسی که یه همچین تجربه ای رو دارم و از یک جایی به بعد، خب این که من الان اونجا نیستم و از فدراسیون اومدم و خودم رو در یک موقعیت قرار دادم، دقیقاً به خاطر همین تجربه‌ای که کردم. آقای حیرانی راجع به مسئله‌ای که گفتن راجع به مصاحبه، من خودم با تیم فوتبال بانوان توی بنگلادش بودم و اونجا نماینده فدراسیون بودم و ما تو مسابقات آسیایی تیم قهرمان شد. یکی از ورزشکارای ما که اتفاقاً تو استرالیا مون، فکر می‌کنم زهرا بری بود اگه اشتباه نکنم، توی زمین روسریش افتاد، داشت جون میداد. پزشک تیم که اولین وظیفش اینه که به جان یک انسان برسه، هول شده بود که چجوری روسری اینو از چمنها پیدا کنه. توی این شرایط ما نمیتونیم بگیم که این صرفا یک ورزشه و به خاطر همین من معتقدم که ما باید روشنگری کنیم و بگیم که درسته که شما الان دارید استعداد شخصیتون رو به نمایش میذارید، اما آگاه باشید که شما یک ابزار
0: و اوبژه هستید. ولی خانم نصیری یک سوالی هم هستش، البته اگه فرصت باشه. بله، همچنان فرصت هست که من پایان صحبت پایانی آقای حیرانی رو هم داشته باشم. این سوال پیش میاد که خب ببینید، در گذشته هم ورزشکارانی بودن که اتفاقا دیدگاه های سیاسی داشتن ولی در تیم مثلا ملی فوتبال ایران حضور پیدا میکردن یا میرفتن کشتی میگرفتن. نمونه شاید شاخصش که همین چندی پیش هم در گذشت پرویز قلیچخانی بود که مخالف بود با حکومت شاهنشاهی در ایران، و ولی اون موقع من هیچ جایی حتی در مطبوعات حتی در صحبت‌های این اون ندیدم که چون این خرده‌ای گرفته بشه که چرا پرویز قلیچخانی داره برای مثلا تیم فوتبال ایران تیمی داره توپ میزنه که به هر حال یک حکومتی بر اون کشور حاکمه که اون حکومت هم حکومت دموکراتیک شناخته نمیشه و دیکتاتوری شناخته میشه.
3: خب همه دیگه، اصلا مسئله من از اول بحث دارم میگم مسئله ما دیکتاتوری تمامیت خواهه. شما توی حکومت دیکتاتوری، اگر که حالا من خودم حکومت شاه رو حکومت دیکتاتوری نمیدونم، حالا اون بحثش جدا، اما اگر که کسی قائل باشه که هست، خب بله، توی حکومت دیکتاتوری شما مبارزه مدنی میکنی، جامعه مدنی شکل میدی، سنگر سنگر میگیری. اصلا تمام بحث من با شما از اول برنامه همینه، ولی مشخصه هایی وجود داره به صورت ویژه از دیما که ما با یک حکومت تمامیت خواه بسیار خطرناک روبرو هستیم که نمونه های تاریخیش هم با تو جیبش گذاشته، با این ماسک دموکراتیکی که تو تمام این سالها داشته و اتفاقا مواجهه با ورزشکاری که با یه همچین حکومتی خیلی متفاوته با یک حکومت دیکتاتوری. اصلا بحث منم از اول همین بود.
0: خب به هر حال این بحث شما باید ببریم تو همون قالب اون بحثی که گفتم، یه بار با هم دیگه بشینیم در یه برنامه دیگه شما رو دعوت کنم که بتونیم بهمون بپرسیم. آقای حیرانی، فرصت زیاد نیست از شما هم بشنویم بحث پایانیتون رو در مورد همین، آیا راهکاری شما به نظرتون میرسه راهکارهایی که خانم نصیری الان ارائه دادن یا صحبت در موردش کردن همون راهکارهایی که شما هم بهش رسیدید و شما هم همین نگاهو دارید که به هر حال میشه اینها رو از هم تفکیک کرد؟ یعنی مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری بود ما میتونیم مثلا بریم اونجا هیچ مشکلی پیش نیاد، اما مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری توتالیتر چیزی که خانم نصیری گفتن بود، اونجا موضوع اون ورزشکار و موضعش بازیش اونها میتونه همه تعیین کننده باشه.
1: ببینید، یه زمانی شما میتونید مبارزه بکنید، فضای وجود داره برای مبارزه، بله قابل توجیه. باز یه مثال بزنم از تجربه خودم، توی یک مسابقه آسیایی پیش از مسابقه میخواستن یه گروهی بیارن که حالا سرودهای انقلابی و تواشی و اینا تو استادیوم آزادی پخش کنن، 3000 نفر در ورزشگاه بودن و من به استناد قوانین AFC این اجازه رو ندادم. یعنی این گروهی که اومده بودن برای تبلیغ حالا حاکمیت و اینا، من جلوشو گرفتم و اجازه ندادم این اتفاق بیفته. حتی از بالا هم تماس گرفتن در استادیوم، من اجازه ندادم و خب همین برای من خیلی گرون تموم شد. وقتی میشه مبارزه کرد، آدم میسته و مبارزه میکنه تو یه فضایی که بشود. اما به قول خانم نصیری الان این فضای دیگه وجود نداره. یعنی شما در هیچ قالبی شما نمیتونی یک مبارزه مدنی با این حکومت انجام بدی. من میخوام یه نکته اشاره بکنم، ورزشکاران ما بهشون حرجی وارد نیست تا زمانی که آگاهی سیاسی ندارن. وقتی به بلوغ سیاسی رسیدن دیگه نمیتونیم بپذیریم که اینها در قالب تیم‌های ملی همچنان به حاکمیت خدمت کنن و ابزار باشن. ما میتونیم خواهران منصوریانی که کارگران کشاورزی روستاهای اصفهان هستند و زحمت میکشند، زیر آفتاب کار میکنن و همزمان ورزش میکنن و به تیم ملی راه پیدا میکنن، میتونیم اونا رو بپذیریم. ولی خواهران منصوریانی که استحاله شدن، در خدمت حاکمیت هستند، در خدمت پروپاگاندای این حکومت هستند، رو دیگه ما نمیتونیم بهشون این حق رو بدیم که همچنان مثلا در این عرصه فعال باشن. و ورزشکارهای دیگه از جمله همین اعضای تیم ملی فوتبال ایران که الان شما گفتید، تا زمانی که اینا آگاه نیستن به نقش خودشون، یا تا زمانی که حاکمیت به این شکل رادیکال علیه ملت نبود، شما میتونستی حق بدی که یک ورزشکار در تیم ملی هم حضور داشته باشه و در عرصه ورزشی فعالیتشو بکنه. ولی زمانی که شما مثلا 18 و 19 دی ماه رو دیدی و به اون بلوغ و درک سیاسی رسیدی که داره در کشور چی میگذره، من نمیتونم بپذیرم یک ورزشکار در سطح تیم ملی فوتبال ایران، 2-3 جام جهانی هم رفته، دنیا رو هم گشته، به بلوغ سیاسی به نظر من رسیده، نمیتونی ازش توقع، نمیتونی بهش حق بدی که همچنان بیاد مثلا تو تیم ملی دستشو بذاره رو سینه‌شو سرود جمهوری اسلامی بخونه. باید اینا رو در نظر بگیریم، در یک جایگاهی قابل قبوله و در جایگاه دیگر نه.
0: سپاسگزارم شما خانم افشار، شما نکته‌ای دارید که اضافه کنید به بحث؟
2: بنای ورزشکار ایران با محدودیت‌هایی مثل حجاب اجباری، کمبود امکانات و حمایت مالی، تبعیض جنسیتی و محدودیت در انتخاب رشته، مشکلات اعزام به مسابقات و فشارهای سیاسی و مدیریتی روبرو هستند. با این حال با تلاش و پایداری خودشون تا امروز ورزش زنان رو پیش بردن. امیدوارم که بتونن در آینده دستاوردهای بیشتری به دست بیارن و رشد ورزش زنان رو ما ببینیم
0: در یک فضای آزاد،
2: در یک فضای 100% در یک فضای، در فضای تنگ هم به نظرم باید ببینیم، باید ببینیم که زنان تلاششون رو ببینیم.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که در این برنامه در کنار من حضور داشت، همچنین از مهمانان پاراگراف اول امروز مرضیه نصیری و محمد حیرانی که ما رو همراهی کردند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه ترانه است به نام فصل تازه با صدای ماندگار خانم گوگوش، ترانه زویا زاکاریان و آهنگ واروژان که فکر کنم بی مناسبت نباشه با بحثی که داشتیم و البته برای خانم گوگوش که از شنونده های خوب رادیو فردا هم هستن آرزوی سلامتی دارم و این ترانه رو به خودشون هم تقدیم میکنم که همیشه این گونه بودند. روز روزگارتون خوش.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیبه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبر دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام های عربستان سعودی تاکید کردند که در حملات حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین المللی به شمار می رود. و در خبری دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: خب ساعت 22:05 هست در حال حاضر در ایران، اما رئیس جمهور آمریکا همونطور که در خبرها هم شنیدید دوباره گفته که در هر صورت جنگ با جمهوری اسلامی ایران به زودی پایان می‌یابد. او در این حال تصریح کرده که تا پیش از انتخابات میاندوره کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای رخ نخواهد داد. دونالد ترامپ گفتگوهای واشنگتن و تهران رو هم سازنده توصیف کرده، اما در این حال گفته که محاصره دریایی ایران با تمام قدرت ادامه خواهد داشت. اعلام این مهلت اما چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکرات دارد؟ آیا دونالد ترامپ گزینه نظامی را فعلا کنار گذاشته یا زمان اجرای آن را به پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره تغییر داده؟ مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی ارزیابی خودش را در این باره با همکارم رویا کریمی مشت مطرح کرده.
4: تحلیلی نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه و بابل‌منده و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میاندوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی را انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میاندوره‌ای داشته باشه هم برنداره. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراق چینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شه، بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به هر حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمانبندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
3: دیدگاه مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی رو شنیدید درباره آخرین تحولات بین ایران و آمریکا در جریان جنگ و گفتگوهایی که ظاهراً ادامه داره. اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردن که نمی‌دونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت در هر مذاکره رو دشوار می‌کنه. آیا واقعاً واشنگتن درکی از وضعیت جدید در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه‌ای از شکست کامل مذاکره با جمهوری اسلامی ایرانه؟ سعید جعفری گزارش میده.
5: واشنگتن با مقام‌های ایران مذاکره می‌کند، پیام می‌فرستد و پاسخ می‌گیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا می‌گوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره می‌کند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرف‌های گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم‌گیری در ایران کاملاً روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می‌شناسد و هم می‌داند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند. اما این ابهام آیا واقعا در نزد مقام‌های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می‌کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
6: ترکیبی از هر دو تاست، یعنی یه بخشش برمی‌گرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به اینکه سیستم در حال گذاره، و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به علاوه مسئولیت شکست رو بندازن گردن طرف ایرانی.
5: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
6: به نظر می‌رسد که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز، و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه مسئول خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
5: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام هایی به نام او منتشر می شود، اما از این پیام ها نمی توان درباره مشارکتش در تصمیم های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
6: جایگاه رسمی رهبر وجود داره، اما در فرایند تصمیم گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال حاضر هم سر شکلی داره.
5: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه سی بی اس آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم ها خبر داده است. بقایی هم گفته این تیم زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و متمرکز بر مذاکرات است، اما نام همه اعضا و دامنی دقیق اختیاراتش اعلام نشده است. در نقطه مقابل در برخی موارد مقام‌های آمریکایی هم اظهاراتشان با یکدیگر متفاوت بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گفته بود ممکن است با نمایندگان دولت بر سر موضوعاتی توافق شود، اما آنها باید تصمیم را به بخش دیگری از قدرت بازگردانند. بخشی که او آن را متعهد به انقلاب توصیف کرده و در نهایت اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
7: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
5: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
7: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
5: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
6: خب به نظر می‌رسه همونجور که گفتم آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن، در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی این هست که نیاز به یک نوع چانه زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمانداز دستیابی به توافق کمرنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خب میتونه نشون دهنده همین باشه که برای بحث بلیم گیم باشه.
5: با ادامه تبادل پیام ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
3: خب گزارش شنیدید از سعید جعفری درباره اینکه مقام‌های آمریکایی مدتی هست که از جمله خود دونالد ترامپ و همینطور مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور میگن که در مذاکرات معلوم نیست که با چه کسانی ما طرف هستیم و چه کسی در تهران در واقع تصمیم گیر هست. این نکته مهمی هست که مقام‌های آمریکایی میگن و در اینجا ادامه این بخش خبری تحلیل رو خواهیم شنید.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
0: 2-0-420-725-970-30.
3: اما ناوی پیلای به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 معرفی شد. وکیلی بین المللی و 85 ساله که در مکانی خبر برنده شدن خودش رو شنید که یکی از ستونهای نظام حقوق بین الملل محسوب میشه. دادگاه نورنبرگ. خانم پیلای گفته که جایزه نوبل صلح براش بسیار غیر منتظره بوده، اما از دریافت این جایزه

0: آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با تبار هندی تامیل متولد شده، از سال 2008 تا 2014 به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خدمت کرد. او در سال 1967 به نخستین زنی تبدیل شد که در ناتال دفتر وکالت دایر کرد و همچنین نخستین زن غیر سفید پوستی بود که در دیوان عالی آفریقای جنوبی به قضاوت پرداخت. خانم پیلای پنجمین شهروند آفریقای جنوبی است که پس از نلسون ماندلا، اف دبلیو دی کلرک، اسقف اعظم دزموند توتو و آلبرت لوتولی جایزه نوبل صلح را دریافت می‌کند.
1: With exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive.
0: کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد که اعطای این جایزه به ناوی پیلای 85 ساله که سابقه قضاوت در چندین دادگاه بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا را در کارنامه دارد، بر اهمیت حفظ نظم بین المللی سازمان یافته تاکید می‌کند. کمیته نوبل می‌گوید نظام حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد هجمه واقع شدند. دیوان کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است، مدت هاست هدف انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفته است. کارزار آقای ترامپ علیه این نهاد پس از آن شدت گرفت که دیوان سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او را صادر کرد. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. کمیسیونی که سال گذشته نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به اهدای جایزه نوبل صلح به این حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر قرار بود جایزه‌ای برای دروغ، نفرت و اتهامات خونین اهدا شود، ناوی پیلای نه تنها یکی از نامزدها بلکه مدعی اصلی آن بود. دستگاه دیپلماسی اسرائیل اضافه کرده که اکنون که کمیته نوبل به بزرگترین دروغ قرن 21 پاداش داده است، بی تردید یوزف گوبلز از قعر جهنم برای آن کف می زند. گوبلز رئیس دستگاه پروپاگاندای آلمان نازی بود. ناوی پیلای خبر دریافت این جایزه را در حالی شنید که در یک نشست حقوقی در ساختمانی در شهر نورنبرگ آلمان حضور داشت. همان ساختمانی که نخستین دادگاه کیفری بین المللی در سال 1945 و 46 برای محاکمه جنایات نازی ها در آن تشکیل شده بود. در ویدیویی که اگنس کلامر رئیس سازمان عفو بین الملل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، پیلای در جمع کسانی که برای جشن گرفتن این جایزه گرد هم آمده بودند، با اشاره به گزارش پیرامون جنگ در غزه گفت: برخی نتیجه‌گیری گزارش در زمینه نسل کشی را شجاعت قلمداد کردند، در حالی که به نظر او این ربطی به شجاعت ندارد، بلکه او تنها واقعیات را در کنار هم قرار داده و بر مبنای حقوق نتیجه‌گیری بی‌طرفانه کرده است.
2: And you can imagine how surprised I was. Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts. So it's an impartial decision making.
0: رئیس کمیته نروژی نوبل میگوید آنها میخواستند با اعطای این جایزه جهان به یاد داشته باشد که حاکمیت قانون شالوده نظام بین المللی برقرار شده برای تضمین صلح است و این نظام اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد. انتخاب ناوی پیلای به شدت مورد استقبال گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی فعال در این زمینه قرار گرفت. رئیس یکی از این نهادها، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم پیلای را خواهر بزرگ خود و تجسم حقوق بین‌الملل خواند. زنی که می‌گوید این روزها که 85 ساله شده، وقتی از او می‌پرسند که کی باز نشسته می‌شود، او در پاسخ میگوید به دلیل وجود افرادی که در جریان کار با آنها برخورد میکند نمیتواند کارش را این روزها در دادگاه نورنبرگ متوقف کند.
3: اما انتخاب ناوی پیلای که گزارش قبلی هم به همین موضوع اختصاص داشت تنها به مواضع امروز او محدود نیست. کارنامه این حقوقدان از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی بخشی از تاریخ تحول حقوق بشر و عدالت کیفری در چند دهه اخیر بوده. این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که نهادهای قضایی بین‌المللی با فشار فزاینده برخی دولت‌ها

0: تای قدرتمند روبرو هستند. رویا کریمی مژ در گفتگو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، از او پرسیده مهمترین دستاورد نوی پیلای چه بوده که کمیته نوبل او را انتخاب کرده.
1: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
2: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین‌الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل‌کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساساً این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
1: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردن و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلای در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردن.
2: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلای هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
1: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون. و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلاء ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
2: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
1: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
2: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدن. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
1: ببینید، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی FW de Klerk در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودند، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نجات پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نجات پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نجات پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نجات پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
0: پیام اخوان حقوقدان بود و اشاره‌ای داشت به سوابق ناوی پیلای که امروز تونست جایزه نوبل صلح رو در سال 2026 از آن خودش بکنه. خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید. اما احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان هم آزاد شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نه به اعدام و دفاع از حق زندگی انسان‌ها خوشحاله و جایزه رو به همبندی‌های خودش در زندان قزلحصار تقدیم می‌کنه. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار از سوی او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان ایران به اون پیوستن، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با این مجازات به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیره. فرشته قاضی از رادیو فردا با احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر در تهران، گفتگو کرده که میشنویم.
3: در رابطه با این جایزه، خوب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، و من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا، و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلول‌هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته زنده یا قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم، اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل‌حصار، اما ما فکر میکردیم به اینکه کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم، مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندی‌های ما، مهدی حسنی و روز احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندی‌هام رو و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان همبنده میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
4: آقای حائری همینجا
3: این سه سال انفرادی بودم در واقع که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
4: درسته این کارزار سه‌شنبه های نب اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
3: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه همبندی ها در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها در صحبتها واقعا همه به این جنبندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نب اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نب اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه با مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه.
0: صدای احمد رضا حائری کنشگر حقوق بشر از ایران رو شنیدید. آقای حائری برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز شده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری که کرده و از بنیانگذاران سه‌شنبه‌های نه به اعدام هست در ایران. اما شرکت اوپن ای اعلام کرد که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی رو مسدود کرده، چون گردانندگان اون از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این عملیات چگونه بوده و چگونه می‌توان از پیشبرد کارزارهای نفوذ سیاسی و انتشار اطلاعات جهتدار و پروپاگاندا از طریق هوش مصنوعی به ویژه وقتی پای حکومت‌ها در میون باشه جلوگیری کرد؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
5: شرکت اوپن ای آی در گزارش خود اعلام کرد که افرادی که خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی از جمله آمریکا معرفی می‌کردند با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شدند نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف منتشر یا بازنشر کنند. بر اساس این گزارش گردانندگان شبکه درخواست‌های خود را به زبان فارسی در چت جی پی تی می‌کردند و از آن برای بازبینی و ویرایش مقالات انگلیسی، تطبیق مطالب با معیارهای رسانه‌های مقصد و تهیه نامه‌های پیشنهاد مقاله به سردبیران استفاده می‌کردند. مطالب منتشر شده عمدتاً درباره جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی آن بودند و در رسانه‌هایی از جمله میدل ایست مانیتور در بریتانیا و ال ای پروگرسیو در آمریکا منتشر شدند. گردانندگان این عملیات همچنین با استفاده از چت جی پی تی نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ، اسرائیل را متحدی غیر قابل اعتماد و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کردند. با این حال اوپن ای آی می‌گوید این بخش از عملیات بازخورد محدودی دریافت کرده، هرچند انتشار مقالات در رسانه‌های واقعی موفقیت بیشتری داشته است. پویش عزیزالدین پژوهشگر فناوری و حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که افشای اقداماتی مشابه این عملیات پیشتر نیز سابقه داشته است.
6: شاهد بودیم که حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحت تاثیر قرار دادن و دسترسی به اکانت‌های فعالین معدنی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بود از طریق فرستادن ایمیل های جعلی به اسم روزنامه نگار یا لینک مصاحبه یا حتی فایل صوتی جعلی. خب اینها مسبوق به سابقه است، اما در این گزارشی که منتشر شده یکی از نکات خیلی مهم برای مخاطب ایرانی شاید استفاده از هویت های جعلی برای جلب اعتماد رسانه ها باشه. اهمیت موضوع اینه که برای مخاطب خیلی مشکله که تحت تاثیر قرار نگیره وقتی که یک مطلب رو در یک رسانه واقعی و با نام یک نویسنده ظاهرا مستقل میبینه و در واقع پنهان شدن اون بازیگر اصلی پشت اعتبار و وجاهت یک رسانه امکان اعتبار سنجی منبع و یه جورای داوری آگاهانه رو برای مخاطبین به شدت اگر نگیم از بین میبره ضعیف میکنه.
5: همچنین گردانندگان این عملیات از چت GPT برای تولید انبوه نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. اما شرکت OpenAI در گزارش خود به طور جزئی مشخص نکرده که چگونه به ایرانی بودن این کاربران پی برده و مشخص نکرده تحقیق این شرکت به درخواست چه کسی یا نهادی انجام شده است. پویش عزیزالدین.
6: یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که اینجا مغفول مونده اینه که روش دقیق تعیین منشأ جغرافیایی این اکانت ها که ایران نام برده شده چیه؟ وقتی که امکان استفاده از VPN وجود داره، در واقع وقتی شما VPN استفاده میکنی لوکیشنت و مکانت اونجایی نیست که نشون میده، اینا نیومدن توضیح بدن که پس چطور متوجه شدن که این اکانت ها در ایران هستن. اما طبق آن چیزی که توضیح دادند، OpenAI حالا فارغ از این که این درخواست از کجا اومده یه سری این حسابا رو بررسی کرده، فعالیتی که اینا تو ChatGPT داشتن، مثلا ویرایش مقاله یا تهیه ایمیل با اسم جعلی یا هر چیزی رو اومده بررسی کرده و بعد اومده مقاله ها و حساب های مرتبط رو هم در اینترنت، یعنی اونایی که منتشر شده رو با هم پیدا کرده و تطبیق داده و بر اساس تطبیق اینا اومده شواهدی درباره سازمان یافتگی این فعالیت ها و شبکه بودنش پیدا کرد. بنابراین بین شواهد ارائه شده و بخش‌های نامعلوم تحقیق باید مرز گذاشت. در عین اینکه ایرانی بودن منشأ حساب‌ها هنوز توضیح داده نشده که چطور صحت سنجی شده، حتی اگر اینا منشأ ایرانی داشته باشن، این به تنهایی به معنای وابستگی این اکانت‌ها به حکومت ایران نیست، هرچند که در گذشته ما شاهد این بودیم که ایران معمولاً در واقع نیروهای امنیتی در ایران معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی رو به گروه‌های هکری وابسته برون سپاری می‌کنه.
5: در شرایطی که هشدارها نسبت به افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغات سیاسی، عملیات سایبری و نظارت بر مخالفان روز به روز بیشتر می شود، وظیفه شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها در این زمینه چیست؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا به عنوان نمونه به برخی ابتکارات از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
7: خود شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند کمک میکنن به این که این جعلی بودن حساب‌ها رو بشه راحت‌تر شناسایی کرد. به طور مشخص یکی از خبرنگارانی که خودش رو به عنوان خبرنگار امریکایی جا زده، وقتی حساب توییترش رو می‌بینیم لوکیشنش به طور مشخص ایران درج شده. فارغ از اینکه خودش رو کجایی معرفی بکنه، در واقع توییتر این امکان رو از چند وقت پیش راه اندازی کرده که لوکیشن حساب به طور مشخص درج میشه و این اتفاقا در ماه‌های گذشته باعث شده که چند تا از کمپین های جعلی که جمهوری اسلامی در موارد مختلف راه اندازی کرده بود هم شناسایی بشه.
5: آقای خسروپور همچنین بر وظیفه راستی آزمایی مطالب از سوی رسانه ها تاکید میکند.
7: در این مورد هوشیاری خود صاحبان رسانه خیلی کمک بزرگه. اینکه روش هایی رو که میتونن مورد حمله قرار بگیرن رو شناسایی بکنن، از جمله آدرس دقیق اون خبرنگار یا کسی که باهاشون تماس میگیره. معمولا باید سعی بکنن که فارغ از داستان ایمیل از روش‌های دیگه هم با او در تماس باشن، یک خود آدرس ایمیل رو چک بکنن، اگر که به اون آدم‌ها دسترسی دارن و بتونن از روش‌های دیگری خیلی شخصی‌تر در واقع باهاشون تماس بگیرن. مثال میزنم، مثلا چند وقت پیش صدای جعلی از یکی از خبرنگاران ایرانی برای گروه دیگری از خبرنگاران فرستاده شده بود و از اونها درخواست‌های متفاوتی رو داشت و ممکن بود افراد گول بخورن و بتونن مثلا ناچار بشن که روی یک لینک مشخصی کلیک بکنن یا راجع به یک موضوعی صحبت بکنن، نظرشون رو بدن یا چیزی شبیه این. در این مورد خیلی از روزنامه‌نگاران اون هوشیاری رو به خرج دادن و با خود اون شخص مستقیما تماس گرفتن و خب نتیجه این بود که اون پیغام جعلی بوده. این که بتونن با خود این افراد هر تماس باشن و نتیجه رو مستقیما پیگیری بکنن خیلی از این موردها رو میتونه که به اصطلاح خونسا بکنه.
5: در مجموع مسئولیت مقابله با کارزارهای نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مشترک است. شرکت‌های فناوری میتوانند سوء استفاده از ابزارهایشان را شناسایی کنند، رسانه‌ها باید از انتشار ناخواسته اطلاعات جعلی جلوگیری کنند و دولت‌ها هم میتوانند در این زمینه سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند. اما در مواردی خود دولت‌ها درگیر چنین عملیاتی هستند. به عنوان نمونه، اوپن ای آی از شناسایی یک عملیات نفوذ با منشأ روسیه خبر داد که با استفاده از یک مرکز پژوهشی ظاهری در آمریکای لاتین مطالبی علیه اوکراین منتشر می‌کرد. آقای عزیزالدین می‌گوید:
6: به ویژه در کشورهای اقتدارگرا این مشکلات وجود داره که اولا خود دولت ممکنه که عامل سوء استفاده باشه، چون که خب هوش مصنوعی به شدت پروپاگاندای چند زبانه رو تولیدش رو تسهیل کرده، جعل هویت رو همینطور، تخریب منتقدان رو هم همینطور به شدت آسون کرده. از سمت دیگه خیلی وقتا پیش میاد در کشورهای اقتدار، در حکومت‌های اقتدارگرا، مقابله با اطلاعات نادرست شده توجیهی برای سانسور و گسترده‌تر کردن نظارت و حتی فشار برای افشای هویت کاربران. در واقع از منظر حقوق بشر هر مداخله‌ای در این زمینه باید قانونی باشه، باید حتما ضروری باشه، باید متناسب با اون اتفاقی که افتاده باشه. هدف اینه که مردم بتونن با اطلاعات قابل اعتماد خودشون نسل آخر قضاوت بکنن و برای تحقق همچین هدفی هم باید جلوی فریبکاری سازمان یافته گرفته بشه و هم مراقب بود که مقابله با این فریبکاری به محدود کردن آزادی بیان، نقض حریم خصوصی کاربران و شهروندان و به خطر انداختن امنیت روزنامه نگاران منجر نشه.
5: گزارش اوپن ای آی بار دیگر اهمیت مبارزه با کارزارهای نفوذ و انتشار اطلاعات جهتدار را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت عدم مقابله جدی با چنین پدیده‌ای به مرور ممکن است شفافیت و استقلال رسانه‌ها نیز آسیب ببیند.
0: خب، شرکت اوپن ای آی همونطور که شنیدید در گزارش مصطفی خلجی اعلام کرده که شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی رو مسدود کرده، چون گردانندگان اون مربوط به حکومت ایران بودن و با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند، مطالبی که مشکوک ارزیابی شده. این عملیات در واقع این گونه بوده که پروپاگاندای جهتدار رو از طریق هوش مصنوعی منتقل می کرده به برخی رسانه ها در خارج از ایران برای جهت‌دهی افکار عمومی. اما در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونن از این منابع بهره ببرن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون در زمره کشورهای غنی جهان جای نگرفتند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع که با هم میشنویم.
8: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگهای معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگهای معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگهای معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف چهار کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمان ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
0: گزارشی بود از جمشید زن درباره کشورهایی که ثروتمند هستند، یعنی ثروت ذاتی دارند، اما نتونستن در زمره کشورهای برخوردار و غنی حال حاضر جهان قرار بگیرن. اما همونطور که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی شنیدید، کارشناس‌های سازمان ملل امروز گفتند که هیچ معترضی نباید در ایران اعدام بشه. خطاب به جمهوری اسلامی این موضوع بیان شده. در بیانیه این کارشناس‌ها با اشاره به کشته شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای حکومتی در دیماه گذشته آمده که اقدامی که از سوی کمیته مستقل حقیقتیاب به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده، این رو یادآوری میکنه که گذشته را نمیتوان به عقب بازگرداند، اما سرنوشت کسانی که همکنون در صف اعدام هستند به طور کامل در اختیار مقامهای جمهوری اسلامیه. این بیانیه تأکید کرده که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترض دیماه نباید اعدام بشه. امضا کنندگان آوردن که شاهد موارد متعددی از بی‌عدالتی در روند قضایی بازداشتی‌ها و نقض گسترده حقوق بشر بودند، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت‌های جنسی، اعتراف اجباری و منع دسترسی به وکیل، به خصوص در مرحله بازجویی، موضوعی که پیش از این کارشناسان سازمان ملل هم دیگر فعالان حقوق بشر و چهره‌های مدنی و سیاسی در داخل و خارج کشور بهش اشاره کرده بودند و هشدار داده بودند درباره جان معترضان زندانی وقایع دیماه گذشته، به خصوص 17 و 18 دیماه. اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست: 0420-725-970-30. شناسه تماس با رادیو فردا هم در پیام رسان تلگرام هست: @فرداگرام. من بنیامین صدر در اینجا از شما یا با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. تا لحظات دیگه، خبرها رو بشنوید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان 1/5 پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیبه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبر دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام های عربستان سعودی تاکید کردند که در حملات حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین المللی به شمار می رود. و در خبری دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیوه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبر دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری‌های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. و در خبر دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز ماکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: روز شما در ایران به خیر. شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. با این صبح نگار یک صبح دیگر رو با رادیو فردا آغاز کردید. اما امروز شنبه 18 مهر 1405 و 10 اکتبر 2026 میلادیه. در بیشتر شهرهای ایران هوا هنوز خیلی سرد نیست، با اینکه پاییز بلند پیش روی ماست. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، بیشتر مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی ایران هوایی آفتابی تا نیمه ابری خواهد داشت. در مقابل استانهای ساحلی دریای خزر به ویژه گیلان و مازندران احتمالاً در طول امروز مثل اغلب روزها بارندگی رو تجربه میکنن. تهران اما روزی بیشتر آفتابی داره و دمای هوا در گرمترین ساعت به حدود 28 درجه و در سردترین ساعت به حدود 14 درجه سانتیگراد میرسه. احتمال بارندگی مختصری هم در غروب امروز وجود داره، اما در اهواز گرما همچنان محسوس خواهد بود. تا جایی که امروز ممکنه دمای هوا به حدود 42 درجه هم برسه. مشهد آسمانی صاف داره، اصفهان و شیراز نیمه آفتابی هستند و تبریز هم روزی آفتابی رو پشت سر میگذاره. اما مهمترین رخدادها در تقویم تاریخ امروز، یکی روز جهانی بهداشت و سلامت روان و دیگری سالگرد جنبش حق رأی زنان در بریتانیا است. شعار سال 2026 سازمان جهانی بهداشت شنیده شدن تجربه های زیسته و صداهای واقعی است در روزی که به عنوان روز جهانی سلامت روان نامگذاری شده، با تاکید بر مشارکت افرادی که خودشون مشکلات سلامت روان رو تجربه کردن. اما همونطوری که گفتم، امروز سالگرد جنبش حق رأی زنان بریتانیا هم هست، روزی که در سال 1903 اتحادیه اجتماعی و سیاسی زنان در بریتانیا شکل گرفت و نقش مهمی در مبارزه برای حق زنان در اروپا ایفا کرد. اما در این صبح نگار چه خبرها و تحلیل‌هایی رو میشنوید؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای رو به ایران انجام نمیده. او گفتگوهای واشنگتن و تهران رو سازنده توصیف کرده، اما در این حال تاکید هم کرده که محاصره دریای ایران با تمام قدرت ادامه پیدا میکنه. اعلام این مهلت چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکره های احتمالی داره؟ آیا ترامپ گزینه نظامی رو فعلا کنار گذاشته یا زمان اجرای اون رو به پس از انتخابات میان دوره‌ای موکول کرده؟ درباره این موضوع دیدگاه مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا رو میشنویم.
1: تعبیر این است که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتا رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شه بعد مبارزه مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستش رو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
0: از مهرداد خانساری شنیدید، تحلیلگر مسائل بین الملل.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: اما امسال بنیاد نوبل جایزه صلح خودش رو به چه کسی داد؟ ناوی پیلای به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 میلادی معرفی شد. وکیلی بین المللی و 85 ساله که در مکانی خبر برنده شدنش رو شنید که یکی از ستونهای اصلی نظام حقوق بین الملل محسوب میشه، دادگاه نورنبرگ. خانم پیلای گفته که جایزه نوبل صلح برای او بسیار غیر منتظره بوده، اما از دریافت این جایزه در حال کار و در بین همکاران حقوقدانش بسیار خوشحال شده. بسیاری از جمله اتحادیه اروپا، دبیر کل سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر از اعطای جایزه به این حقوقدان ابراز خوشنودی کردند. اما در مقابل اسرائیل به شدت از این خبر ابراز نارضایتی کرده و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خانم پیلای رو به دلیل اظهار نظر مبنی بر اینکه اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده فردی متعصب علیه یهودیان توصیف کرده. هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote.
3: نوانتم ناوی پیلای 85 سال است. حقوقدان بین المللی که دهه هاست نامش با دفاع از حقوق بشر در نقاط مختلف جهان گره خورده است. کمیته نوبل نروژ میگوید جایزه سال 2026 را به پاس تلاش‌های خانم پیلای برای ترویج صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کسی که این کمیته میگوید نقشی اساسی در تضمین پیگرد قضایی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی داشته است. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. ناوی پیلای به عنوان قاضی در دادگاه عالی آفریقای جنوبی، دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و دیوان کیفری بین المللی خدمت کرده است. او همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده و تا همین اواخر ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی را بر عهده داشته است. ناوی پیلای در حال حاضر قاضی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده است که در آن میانمار به نسل کشی متهم شده است. خانم پیلای در سالهایی که کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد بود، بارها درباره نقض حقوق بشر در ایران هم سخن گفت و از جمله در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه 90 شمسی در جریان بود، خواستار گنجانده شدن موضوع حقوق بشر در روندهای دیپلماتیک با ایران بود. کمیته نوبل نروژ درباره انتخاب خانم پیلای و اهمیت حقوق بین الملل در این مقطع از تاریخ بشر میگوید نظم بین المللی مبتنی بر قواعد هرگز بی‌نقص نبوده است. قدرت‌های بزرگ بارها از پاسخگویی شانه خالی کردند. در عمل پرونده‌هایی که بر اساس حقوق بین الملل مطرح شدند بسته به اینکه مرتکب چه کسی باشد و قربانی چه کسی نتایج متفاوتی به همراه داشته است. این کمیته میگوید و در زمانی که جهان با چالش‌های وجودی روبروست، از جمله جنگ‌ها و منازعاتی بیش از آنچه در سال‌های طولانی گذشته شاهد بوده ایم، کمیته نوبل نروژ معتقد است حقوق بین الملل دیگر صرفاً مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه ضرورتی مطلق است. آنطور که پیشتر گزارش شده بود، بیش از 200 فرد و حدود 80 نهاد نامزد دریافت جایزه نوبل صلح بودند. سال گذشته این جایزه به ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اهدا شد. او جایزه خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم کرد و سپس مدال خود را به او داد. با این حال طبق قوانین نوبل خود جایزه قابل انتقال به شخص دیگری نیست. در روزهای اخیر دونالد ترامپ درباره این جایزه گفته بود که دیگر وقتش رسیده که او جایزه نوبل صلح را دریافت کند، اما دریافت جایزه به صورت غیر مستقیم در سال گذشته هم افتخاری بوده که نصیبش شده. ارزش این جایزه در سال جاری 12 میلیون کرون سوئد 1.2 میلیون دلار است. جایزه نوبل صلح تنها جایزه نوبل است که تاکنون به دو فرد از ایران هم اهدا شده است. دو زن فعال حقوق بشر، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان نوبل صلح از ایران هستند.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: اما دو دهه پس از قتل آنا پولیتیکوفسکایا، خبرنگار تحقیقی که بیرحمی جنگ روسیه در چچن رو افشا کرد و مستندی ساخت که ولادیمیر پوتین چگونه دموکراسی رو در روسیه محدود کرده، حالا دخترش ورا گفته که در فضای سیاسی روسیه تغییر چندانی رخ نداده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
5: ورا پولیتوفسکایا در گفتگو با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در 20مین سالگرد قتل فجیع مادرش آنا پولیتوفسکایا در 7 اکتبر سال 2006 گفت مردم به مادرش میگفتند تو اغراق میکنی، همه چیز را تاریک میبینی. ورا افزود حالا هم همون وضعیت است، فقط شکاف خیلی عمیق‌تر شده. همه چیز حتی در مقایسه با آنچه او بیش از 20 سال پیش پیشبینی می‌کرد بسیار آشکارتر و حادتر شده است. آنا پولیتوفسکایا که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد، در آپارتمانش در مسکو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این تیراندازی در روز تولد ولادیمیر پوتین رخ داد و همین موضوع گمانه‌زنی‌های را برانگیخت که این قتل قرار بوده هدیه‌ای برای رئیس جمهور روسیه باشد. سرگی خاجی کوربانوف، افسر سابق پلیس روسیه که اتهام‌ها را رد می‌کرد، به دلیل نقش داشتن در سازماندهی این ترور به 20 سال زندان محکوم شد. اما پس از شرکت در تهاجم تمام عیار و جاری مسکو به اوکراین در سال 2023 از سوی پوتین عفو شد. دو تبعه اهل جمهوری چچن در منطقه قفقاز شمالی روسیه نیز به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها بعدها در زندان جان باخت. شش روزنامه‌نگار و همکار نوایا گازتا در سالهای گذشته در حملاتی کشته شدند که این روزنامه و فعالان حقوق بشر می‌گویند تلافی‌جویی به خاطر فعالیت حرفه‌ای آنان بوده است. از زمان مرگ پولیتوفسکایا، مقام‌های روسیه به تدریج ابزارهای قانونی مورد استفاده برای مجازات مخالفان، سانسور رسانه‌های مستقل، تعطیل کردن گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن نمایندگان مخالف را گسترش دادند. از جمله این اقدامات میتوان به قانون عامل خارجی اشاره کرد که افراد و گروه‌های دریافت کننده منابع مالی خارجی را مجازات می‌کند و همچنین قانون سازمان‌های نامطلوب که فعالیت سازمان‌های خارجی که به ادعای حکومت تهدید کننده امنیت ملی هستند را ممنوع می‌کند و همکاری، ارتباط یا کمک مالی به چنین نهادهایی را جرم‌انگاری می‌کند. ورا پولیتوفسکایا که اکنون در مکانی نامعلوم در خارج از کشور زندگی می کند گفت چنین اقداماتی دقیقاً همان چیزی است که گزارش‌های مادرش در پی افشای آن بود. او گفت در اصل موضوع اصلی کار مادرم روایت زندگی مردم عادی بود و اینکه چگونه آن انسان معمولی زیر چرخ نظام سیاسی و نظامی له می شود. مادرم آن زمان شاهد همین وضعیت بود و درباره‌اش سخن می گفت. او افزود او به نوعی زودتر از همه دوردست‌ها را می دید و مردم حرفش را باور نمی کردند. آنا پولیتوفسکایا در سال 1958 در نیویورک در خانواده یک دیپلمات شوروی اهل اوکراین به دنیا آمد.

0: جوانان با نمایشگرها. الهه روانشاد و چکیده ای از این پژوهش.
1: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دست‌اندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: اما گزارشی داریم از پنگوئن‌ها. بر اساس یک پژوهش جدید، یک جزیره دورافتاده در نزدیکی قطب جنوب دیگه میزبان بزرگترین گروه پنگوئن‌های جهان نیست. بر اساس این پژوهش، احتمالاً تغییرات ایجاد شده در زنجیره غذایی به دلیل گرمایش زمین تعداد پنگوئن‌های این جزیره رو به شدت کاهش داده. مصطفی خلجی گزارش میده.
3: بر اساس تحقیقات سازمان پژوهش‌های قطب جنوب بریتانیا که نتایج آن به تازگی در یک مجله علمی انگلیسی زبان در حوزه بیولوژی منتشر شده، تصاویر گرفته شده با پهباد و ماهواره نشان دادند که جزیره آتشفشانی زاوودوفسکی بین سال‌های 2011 تا 2025 بیش از 680 هزار پنگوئن ریش خطی را از دست داده است. پنگوئن ریش خطی گونه‌ای از پنگوئن‌هاست که نامش از خط سیاه باریکی گرفته شده که زیر چانه‌اش کشیده شده و شبیه بند کلاه یا ریش به نظر می‌رسد. غذای اصلی این پنگوئن کریل نوعی جانور دریایی است و گرم شدن آب اقیانوس‌ها می‌تواند کریل‌ها را به مناطق سردتر و جنوبی‌تر براند و دسترسی پنگوئن‌ها به غذای اصلیشان را کاهش دهد. نورمن ردکلیف نویسنده اصلی این پژوهش در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرده که ناپدید شدن پنگوئن ها در جزیره زاوودوفسکی با سرعت بسیار زیادی رخ می دهند. اما مشاهدات جدید نگرانی های را درباره کاهش جمعیت پنگوئن های ریشخطی در سراسر جزایر ساندویچ جنوبی برانگیخته است که جزیره زاوودوفسکی بخشی از آن است. این جزایر 38% از جمعیت این گونه پنگوئن ها را در خود جای داده است. پژوهشگران بر این باورند که باید اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به دلیل کاهش نگران کننده

0: آینده پنگوئن‌ها در این منطقه این گونه را در رده در معرض خطر قرار دهد. در حال حاضر در طبقه بندی های این اتحادیه این گونه در رده کمترین نگرانی قرار دارد که به این معناست پنگوئن های ریشخطی در معرض خطر انقراض تلقی نمی شوند. این در حالی است که بر اساس پژوهش جدید شمار پنگوئن های زاودوفسکی از حدود 1,900,000 پنگوئن مولد در ژانویه 2011 به 402,000 پنگوئن در سال 2025 رسیده است، یعنی کاهشی معادل 63%. نویسنده پژوهش گفت ما بر این باوریم که تغییرات اقلیمی از طریق شبکه‌های غذایی، یعنی زنجیره‌های غذایی مرتبط با یکدیگر در یک اکوسیستم، احتمالاً عامل اصلی این روند است. این جزیره همچنین زیستگاه گونه دیگری از پنگوئن‌ها به نام پنگوئن ماکارونی است. جمعیت این گونه از حدود 338,000 پنگوئن در سال 2011 به 433,000 پنگوئن در سال 2025 افزایش یافته و اکنون از جمعیت پنگوئن‌های ریشخطی بیشتر شده است. افزایش شمار پنگوئن‌های ماکارونی به این دلیل است که این گونه از طیف گسترده‌تری از طعمه‌ها تغذیه می‌کند. همچنین افزایش جمعیت پنگوئن‌های ماکارونی این فرضیه را تایید می‌کند که فوران آتشفشان در جزیره زاودوفسکی در سال 2016 نقشی در کاهش جمعیت پنگوئن‌های ریشخطی نداشته و بیشتر عامل تغییرات اقلیمی در این پدیده مشاهده می شود.
1: شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اینجا به پایان این صبحنگار می رسیم. البته صبحنگار و حکایتش همچنان باقی است. من بنیامین صدر برای شما در هر کجای جهان که هستید روز و لحظه های خوبی را آرزو می کنم. خدا نگهدارتون.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی‌ها با عربستان یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین توافق شد روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود.
1: It'll be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon. They have no military.
0: رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می تواند به شیبه های مختلف به آن خاتمه دهد. او گفت به هر صورت این جنگ به زودی پایان خواهد رسید. این کار را به هر طریق انجام می دهیم. بسیار آسان است. آنها ارتش ندارند، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند هوایی نیز ندارند. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است دست بالا را در تنگه هرمز دارد. و در خبری دیگر، با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبانه یک هواپیما بوده است. همزمان درگیری‌های شدید بر سر کنترل تنگه راهبردی باب المندب در جریان است. آبراهی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مسیرهای مهم تجارت و کشتیرانی بین‌المللی به شمار می‌رود. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته اون سیاست، علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند و واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. و در خبری کوتاه، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: روز شما در ایران به خیر. شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. با این صبح نگار یک صبح دیگر رو با رادیو فردا آغاز کردید. اما امروز شنبه 18 مهر 1405 و 10 اکتبر 2026 میلادیه. در بیشتر شهرهای ایران هوا هنوز خیلی سرد نیست، با اینکه پاییز بلند پیش روی ماست. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، بیشتر مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی ایران هوایی آفتابی تا نیمه ابری خواهد داشت. در مقابل استانهای ساحلی دریای خزر به ویژه گیلان و مازندران احتمالاً در طول امروز مثل اغلب روزها بارندگی رو تجربه می‌کنند. تهران اما روزی بیشتر آفتابی داره و دمای هوا در گرمترین ساعت به حدود 28 درجه و در سردترین ساعت به حدود 14 درجه سانتیگراد میرسه. احتمال بارندگی مختصری هم در غروب امروز وجود داره، اما در اهواز گرما همچنان محسوس خواهد بود. تا جایی که امروز ممکنه دمای هوا به حدود 42 درجه هم برسه. مشهد آسمانی صاف داره، اصفهان و شیراز نیمه آفتابی هستند و تبریز هم روزی آفتابی رو پشت سر میگذاره. اما مهمترین رخدادها در تقویم تاریخ امروز، یکی روز جهانی بهداشت و سلامت روان و دیگری سالگرد جنبش حق رأی زنان در بریتانیا است. شعار سال 2026 سازمان جهانی بهداشت شنیده شدن تجربه های زیسته و صداهای واقعی است در روزی که به عنوان روز جهانی سلامت روان نامگذاری شده، با تاکید بر مشارکت افرادی که خودشون مشکلات سلامت روان رو تجربه کردن. اما همونطوری که گفتم، امروز سالگرد جنبش حق رأی زنان بریتانیا هم هست، روزی که در سال 1903 اتحادیه اجتماعی و سیاسی زنان در بریتانیا شکل گرفت و نقش مهمی در مبارزه برای حق زنان در اروپا ایفا کرد. اما در این صبح نگار چه خبرها و تحلیل‌هایی رو میشنوید؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته تا پیش از انتخابات میاندوره کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای رو به ایران انجام نمیده. او گفتگوهای واشنگتن و تهران رو سازنده توصیف کرده، اما در این حال تاکید هم کرده که محاصره دریای ایران با تمام قدرت ادامه پیدا میکنه. اعلام این مهلت چه پیامی برای آینده جنگ و مذاکره های احتمالی داره؟ آیا ترامپ گزینه نظامی رو فعلا کنار گذاشته یا زمان اجرای اون رو به پس از انتخابات میاندوره‌ای موکول کرده؟ درباره این موضوع دیدگاه مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا رو میشنویم.
1: تحلیل این است که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه ها و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنداره. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه‌ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد مبارزه مذاکرات اتم میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس برهاد مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستش رو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
0: از مهرداد خانساری شنیدی، تحلیلگر مسائل بین الملل.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: اما امسال بنیاد نوبل جایزه صلح خودش رو به چه کسی داد؟ ناوی پیلای به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2026 میلادی معرفی شد. وکیلی بین المللی و 85 ساله که در مکانی خبر برنده شدنش رو شنید که یکی از ستونهای اصلی نظام حقوق بین الملل محسوب میشه، دادگاه نورنبرگ. خانم پیلای گفته که جایزه نوبل صلح برای او بسیار غیرمنتظره بوده، اما از دریافت این جایزه در حال کار و در بین همکاران حقوقدانش بسیار خوشحال شده. بسیاری از جمله اتحادیه اروپا، دبیر کل سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر از اعطای جایزه به این حقوقدان ابراز خوشنودی کردند. اما در مقابل اسرائیل به شدت از این خبر ابراز نارضایتی کرده و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خانم پیلای رو به دلیل اظهار نظر مبنی بر اینکه اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده فردی متعصب علیه یهودیان توصیف کرده. هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote.
3: نوانتم ناوی پیلای 85 سال است. حقوقدان بین المللی که دهه هاست نامش با دفاع از حقوق بشر در نقاط مختلف جهان گره خورده است. کمیته نوبل نروژ میگوید جایزه سال 2026 را به پاس تلاش‌های خانم پیلای برای ترویج صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کسی که این کمیته میگوید نقشی اساسی در تضمین پیگرد قضایی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی داشته است. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. ناوی پیلای به عنوان قاضی در دادگاه عالی آفریقای جنوبی، دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و دیوان کیفری بین المللی خدمت کرده است. او همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده و تا همین اواخر ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی را بر عهده داشته است. ناوی پیلای در حال حاضر قاضی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده است که در آن میانمار به نسل کشی متهم شده است. خانم پیلای در سالهایی که کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد بود، بارها درباره نقض حقوق بشر در ایران هم سخن گفت و از جمله در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه 90 شمسی در جریان بود، خواستار گنجانده شدن موضوع حقوق بشر در روندهای دیپلماتیک با ایران بود. کمیته نوبل نروژ درباره انتخاب خانم پیلای و اهمیت حقوق بین الملل در این مقطع از تاریخ بشر میگوید نظم بین المللی مبتنی بر قواعد هرگز بی‌نقص نبوده است. قدرت‌های بزرگ بارها از پاسخگویی شانه خالی کردند. در عمل پرونده‌هایی که بر اساس حقوق بین الملل مطرح شدند، بسته به اینکه مرتکب چه کسی باشد و قربانی چه کسی، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. این کمیته میگوید و در زمانی که جهان با چالش‌های وجودی روبروست، از جمله جنگ‌ها و منازعاتی بیش از آنچه در سال‌های طولانی گذشته شاهد بوده ایم، کمیته نوبل نروژ معتقد است حقوق بین الملل دیگر صرفاً مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه ضرورتی مطلق است. آنطور که پیشتر گزارش شده بود، بیش از 200 فرد و حدود 80 نهاد نامزد دریافت جایزه نوبل صلح بودند. سال گذشته این جایزه به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اهدا شد. او جایزه خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم کرد و سپس مدال خود را به او داد. با این حال طبق قوانین نوبل خود جایزه قابل انتقال به شخص دیگری نیست. در روزهای اخیر دونالد ترامپ درباره این جایزه گفته بود که دیگر وقتش رسیده که او جایزه نوبل صلح را دریافت کند، اما دریافت جایزه به صورت غیر مستقیم در سال گذشته هم افتخاری بوده که نصیبش شده. ارزش این جایزه در سال جاری 12 میلیون کرون سوئد، 1.2 میلیون دلار است. جایزه نوبل صلح تنها جایزه نوبل است که تاکنون به دو فرد از ایران هم اهدا شده است. دو زن فعال حقوق بشر، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان نوبل صلح از ایران هستند.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: اما دو دهه پس از قتل آنا پولیتیکوفسکایا، خبرنگار تحقیقی که بیرحمی جنگ روسیه در چچن رو افشا کرد و مستندی ساخت که ولادیمیر پوتین چگونه دموکراسی رو در روسیه محدود کرده، حالا دخترش ورا گفته که در فضای سیاسی روسیه تغییر چندانی رخ نداده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
5: ورا پولیتوفسکایا در گفتگو با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در 20مین سالگرد قتل فجیع مادرش آنا پولیتوفسکایا در 7 اکتبر سال 2006 گفت مردم به مادرش میگفتند تو اغراق میکنی، همه چیز را تاریک میبینی. ورا افزود حالا هم همون وضعیت است، فقط شکاف خیلی عمیق‌تر شده. همه چیز حتی در مقایسه با آنچه او بیش از 20 سال پیش پیشبینی می‌کرد بسیار آشکارتر و حادتر شده است. آنا پولیتوفسکایا که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد، در آپارتمانش در مسکو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این تیراندازی در روز تولد ولادیمیر پوتین رخ داد و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت که این قتل قرار بوده هدیه‌ای برای رئیس جمهور روسیه باشد. سرگی خاجی کوربانوف، افسر سابق پلیس روسیه که اتهام‌ها را رد می‌کرد، به دلیل نقش داشتن در سازماندهی این ترور به 20 سال زندان محکوم شد. اما پس از شرکت در تهاجم تمام عیار و جاری مسکو به اوکراین در سال 2023 از سوی پوتین عفو شد. دو تبعه اهل جمهوری چچن در منطقه قفقاز شمالی روسیه نیز به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها بعدها در زندان جان باخت. شش روزنامه‌نگار و همکار نوایا گازتا در سالهای گذشته در حملاتی کشته شدند که این روزنامه و فعالان حقوق بشر می‌گویند تلافی‌جویی به خاطر فعالیت حرفه‌ای آنان بوده است. از زمان مرگ پولیتوفسکایا، مقام‌های روسیه به تدریج ابزارهای قانونی مورد استفاده برای مجازات مخالفان، سانسور رسانه‌های مستقل، تعطیل کردن گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن نمایندگان مخالف را گسترش دادند. از جمله این اقدامات میتوان به قانون عامل خارجی اشاره کرد که افراد و گروه‌های دریافت کننده منابع مالی خارجی را مجازات می‌کند و همچنین قانون سازمان‌های نامطلوب که فعالیت سازمان‌های خارجی که به ادعای حکومت تهدید کننده امنیت ملی هستند را ممنوع می‌کند و همکاری، ارتباط یا کمک مالی به چنین نهادهایی را جرم‌انگاری می‌کند. ورا پولیتوفسکایا که اکنون در مکانی نامعلوم در خارج از کشور زندگی می کند گفت چنین اقداماتی دقیقاً همان چیزی است که گزارش‌های مادرش در پی افشای آن بود. او گفت در اصل موضوع اصلی کار مادرم روایت زندگی مردم عادی بود و اینکه چگونه آن انسان معمولی زیر چرخ نظام سیاسی و نظامی له می شود. مادرم آن زمان شاهد همین وضعیت بود و درباره‌اش سخن می گفت. او افزود او به نوعی زودتر از همه دوردست‌ها را می دید و مردم حرفش را باور نمی کردند. آنا پولیتوفسکایا در سال 1958 در نیویورک در خانواده یک دیپلمات شوروی اهل اوکراین به دنیا آمد. او جوایز متعدد روسی و بین المللی دریافت کرد، از جمله جایزه جهانی عفو بین الملل برای روزنامه نگاری حقوق بشر در سال 2001، جایزه آزادی نگارش پن در سال 2002 و جایزه اولاف پالمه در سال 2004.
0: اما کمی از دنیای سیاست فاصله میگیریم. یک مطالعه گسترده جهانی نشون میده که استفاده بیش از حد کودکان از صفحه نمایش میتونه با پیامدهای مثل عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری پیوند داشته باشه. یافته‌های اصلی این پژوهش آنچه که تحقیقات سالهای گذشته نشان داده رو تایید میکنه و کمکی واقع بینانه است به نگرانی‌های اخلاقی و اجتماعی درباره پیوند کودکان و نوجوانان.

0: خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
1: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: اما گزارشی داریم از پنگوئن‌ها. بر اساس یک پژوهش جدید، یک جزیره دورافتاده در نزدیکی قطب جنوب دیگه میزبان بزرگترین گروه پنگوئن‌های جهان نیست. بر اساس این پژوهش، احتمالاً تغییرات ایجاد شده در زنجیره غذایی به دلیل گرمایش زمین تعداد پنگوئن‌های این جزیره رو به شدت کاهش داده. مصطفی خلجی گزارش میده.
3: بر اساس تحقیقات سازمان پژوهش‌های قطب جنوب بریتانیا که نتایج آن به تازگی در یک مجله علمی انگلیسی زبان در حوزه بیولوژی منتشر شده، تصاویر گرفته شده با پهباد و ماهواره نشان دادند که جزیره آتشفشانی زاوودوفسکی بین سال‌های 2011 تا 2025 بیش از 680 هزار پنگوئن ریش خطی را از دست داده است. پنگوئن ریش خطی گونه‌ای از پنگوئن‌هاست که نامش از خط سیاه باریکی گرفته شده که زیر چانه‌اش کشیده شده و شبیه بند کلاه یا ریش به نظر می‌رسد. غذای اصلی این پنگوئن کریل، نوعی جانور دریایی است و گرم شدن آب اقیانوس‌ها می‌تواند کریل‌ها را به مناطق سردتر و جنوبی‌تر براند و دسترسی پنگوئن‌ها به غذای اصلیشان را کاهش دهد. نورمن ردکلیف، نویسنده اصلی این پژوهش، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده که ناپدید شدن پنگوئن‌ها در جزیره زاوودوفسکی با سرعت بسیار زیادی رخ می‌دهد، اما مشاهدات جدید نگرانی‌های را درباره کاهش جمعیت پنگوئن‌های ریشخطی در سراسر جزایر ساندویچ جنوبی برانگیخته است که جزیره زاوودوفسکی بخشی از آن است. این جزایر 38% از جمعیت این گونه پنگوئن‌ها را در خود جای داده است. پژوهشگران بر این باورند که باید اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به دلیل کاهش نگران‌کننده پنگوئن‌ها در این منطقه این گونه را در رده در معرض خطر قرار دهد. در حال حاضر در طبقه بندی های این اتحادیه این گونه در رده کمترین نگرانی قرار دارد که به این معناست پنگوئن‌های ریشخطی در معرض خطر انقراض تلقی نمی‌شوند. این در حالی است که بر اساس پژوهش جدید شمار پنگوئن‌های زاوودوفسکی از حدود 1,900,000 پنگوئن مولد در ژانویه 2011 به 402,000 پنگوئن در سال 2025 رسیده است، یعنی کاهشی معادل 63%. نویسنده پژوهش گفت ما بر این باوریم که تغییرات اقلیمی از طریق شبکه‌های غذایی، یعنی زنجیره‌های غذایی مرتبط با یکدیگر در یک اکوسیستم، احتمالاً عامل اصلی این

0: روند است. این جزیره همچنین زیستگاه گونه دیگری از پنگوئن‌ها به نام پنگوئن ماکارونی است. جمعیت این گونه از حدود 338 هزار پنگوئن در سال 2011 به 433 هزار پنگوئن در سال 2025 افزایش یافته و اکنون از جمعیت پنگوئن‌های ریش خطی بیشتر شده است. افزایش شمار پنگوئن‌های ماکارونی به این دلیل است که این گونه از طیف گسترده تری از طعمه‌ها تغذیه می‌کند. همچنین افزایش جمعیت پنگوئن‌های ماکارونی این فرضیه را تایید می‌کند که فوران آتشفشان در جزیره زاوودوفسکی در سال 2016 نقشی در کاهش جمعیت پنگوئن‌های ریش خطی نداشته و بیشتر عامل تغییرات اقلیمی در این پدیده مشاهده می‌شود.
1: شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اینجا به پایان این صبحنگار میرسیم. البته صبحنگار و حکایتش همچنان باقی است. من بنیامین صدر برای شما در هر کجای جهان که هستید روز و لحظه های خوبی را آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.

0: با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و کاهش قیمت سوخت خبر داد. درگیری حوثی ها با عربستان سعودی یک پنجم پروازهای ریاض را لغو کرد. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا در آغازین روز هفته کاری در ایران. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق شد روسیه بلافاصله پس بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500 هزار تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مراحل بعدی 1 میلیون تن و سپس 3 میلیون تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. آقای ترامپ تاکید کرد افزایش عرضه سوخت روسیه همراه با کنترل تنگه هرمز از سوی آمریکا قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده، رقمی که به گفته او حد نصابی بی سابقه محسوب می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تامین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. و افزود هر گونه کاهش تحریم های روسیه بدون دستیابی به توافقی روشن و پایدار برای کاهش تنش ها نشانه ضعف است. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. همچنین در خبری دیگر رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن میتواند به شیوه های مختلف به آن خاتمه دهد. به هر صورت این جنگ به زودی به پایان خواهد رسید، این گفته ی آقای ترامپ هستش. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. دونالد ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان میگوید دست بالا را در تنگه هرمز دارد. با تشدید درگیری ها میان حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تایید کردند که در حمله‌های حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبان یک هواپیما بوده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط ایران با خارج از کشور می‌شود. و وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستانی و سوری را برای فعالیت‌های نظامی و عضویت در گروه‌های مسلح منطقه جذب کردند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها نزارد.

0: به به به همه کاف فردایی ها
1: به به
0: سلام علیکم سلام علیکم. ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مساطا. منم سلام میکنم خدمت همه بره. شما دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم یا بریم هستیم. یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه؟
1: نه.
0: خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا.
1: واقعا برای منم سوالم.
0: خدازاریه.
1: من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتایی پیش میاد آدم گیر میافته.
1: نه شاید واقعا سراغ فیلمای رفتی که خیلی ترسناکن چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما همه تو همه خونه
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی خب فکر کنم ماجراش فرق میکنه ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان
0: بحران کچی
1: مثلا کچی
0: مثلا من ترسوندی که چی شد واقعا چیز عجیبی دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم‌ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده‌ها اندازه‌گیری کرده بودن ولی مثلا تو بعضی از فیلم‌ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120 یعنی شما رو تردمیل داری متوسط می‌ری به 120 می‌رسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه‌ای با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست ندارم. ما ضد فیلم ترسناکی ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله. دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا خط واتساپ خیلی خوب شد ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه واقعیتش خیلی راحت نبودیم روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز خیلی دوستتون داریم سالهاست که داریم شما رو دنبال میکنیم همینجور تخت آغاز بدید
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم ولی من دیگه اکس دامپزشکم یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش ممنون که به یادمون بودید ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برای اون مسیج میدید حالا من یه تلفن دیگه بشنویم من میگم شماره های واتساپ دوباره
4: سلام شبتون بخیر من همین الان شمارتون رو زدم به ایرانی هم اومد ممنون از برنامه خوبتون
0: ممنون از شما که تماس میگیرین ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود البته آره
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا
1: اونجا واقعا آره. ترسیدیم
0: اونجا ترسیدیم گفتیم شاید چیز دیگه باشه به اسم ما ولی نه توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد ولی تو واتساپ نه تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفرین
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن چون واقعا با تو بشینیم خلاصهشون کنیم در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم آره
0: دارم دو بار سوء تفاهم میشم
1: نه فکر من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه چون دو بار 606 رو تکرار کردی شمارمون هست 20420606-69-93-08 با تشکر

0: درود گفتم
1: پیش میاد
2: سوء تفاهم ایجاد شده
0: اینجا سوء تفاهم داریم ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اونور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم
2: دیگه
0: اینا میکنیم.
2: از مزیت‌های قسمت سوء تفاهم
0: دیگه برنامه زنده است.
2: بله بله. خب دوستان تو این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
3: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
2: بله دقیقاً الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره بیداد میکنه.
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساخت‌های شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه‌های طرف افغانستانی نیست.
3: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین‌ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آب‌های آزاد داریم این امر مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
2: بله و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادش رو یعنی داده بود.
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
2: بله حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا؟
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
2: البته خب میدونین دیگه مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد ایشون این بحث ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم. ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه ای روابط بدیم.
2: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان دوست داریم. بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
2: بله دقیقاً گفتیم دیگه صدات هم پخش کردی. بله. پس چیو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعا جالبه. بیا بگو من معذرت میخوام بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه‌های معاند گرفتین دستتون هی میکوبید تو صورت هر کی یقتون رو میگیره؟
2: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد؟
0: نه بابا سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
2: آها خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا. ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
2: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم.
2: یعنی از این آزادتر؟ بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه آب که از سر گذشت، یک وجب چه 110 هکتار.
2: دوستان شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی. بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
1: بیشتر توضیح میدید راجع به دلار؟
4: گفتین انشاءالله وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
5: اقدامات الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
4: حالا قبل از اینکه برین داخل
1: من مؤثر بعدا چی میشه؟ در حد یک دقیقه.
5: نه فقط به آقای بسین بگین 3 روز بیشتر وقت نداره.
0: این یارو داره میره تو مسجد، داره نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشار دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
2: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چیکار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت 3 روز مهلت داده که دلار رو بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
2: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت 3 روز وقت
0: داره. دقیقاً فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکایی‌ها اسکات دارن، ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. من اینو میگم، تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
2: البته 100%
0: بفرمایید.
2: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، شب بفرستینشون تو هال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باش
2: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی
0: بله
2: داشته؟
0: بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهرهای مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
6: یه بار خیلی بد بود، موقعی چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلکونش انتقام میکرد. اولین کارش چه بودم؟ در را باز شدم، اینا را بناتم، بعد باخته شده را بودم.
7: با چه چی را در بودم؟
6: تلکوپتر را دید.
2: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور توی این چند روز هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی، مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
8: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
6: از تولید.
8: از تولید چی؟ رانت دیگه.
6: رانت هواپیما. بشین سرد دادم مصاحبه دیگه، شما حق ندارید. چی مردازه بزن تو
8: آقا دونه. آقای زونوزی
6: آدم زون تون که پولش آورده در ایران خرج
8: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم تو رسانه کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره،
6: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
8: اصلا با مرد
6: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم،
8: چه ربط داره به حرف من حاج نده؟
6: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
8: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. میخواهم این که
0: ما مشکل داریم.
8: نه
6: شما به مشکل داریم. من بولم میشه
8: حاجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیق همه، من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد
2: واقعا؟ یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا یه هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
0: چی
2: خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامون.
6: دادم به آقای زانوزی، من واسطه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه آشورا به من زنگ زد، گفت حاضرنادی هم آبرومو میده هم پولمو میده هم به سپاه توه میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور. گفتم میخواه با آگوزا کنم، از خدا میخوام. یکی روپ بامداد من زنگیدم با آقای زانوزی، گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا اینو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه‌های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زانوزی و سردار بدونم چی مشخص شده؟
2: میگم که چرا حالا اون ساعت‌های نهی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
2: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی غازیپور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
8: یعنی شما واسطه بودین؟
6: بله. با
8: فشار آب میخوری آقا؟ عصبانی شدی؟ من ناراحت.
6: نه آب نمیخورم.
8: یه قلوب حالا به خاطر من.
6: میخوام چه بخورم؟
8: من میخوام عصبانی هستم. یه کلمه حرف
6: به ما توهین میکنید.
8: توهین چی کردم؟
6: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
8: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
6: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما.
0: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم.
2: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشه شما تعریف میکردم. میخوای یه بار آب بخوری؟ آبو برد الان شما آب بخور. الان آروم
0: بش. آب الان به همه جلالا توهین کردی تو. بزنم به هم بریزم این کافه آف کافه فردا رو. این نفس.
2: نه آقا جون آروم باش. اینو به من توهین کرد. حرفا اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا. جلال خواهش.

عمر با. لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این یه این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچ جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم حظ میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست.
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا. چرا انقدر شما همه چی جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جانفدا انشاءالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرد.

0: حرفه.
1: خب اینا حاج آقا کجا همدیگه رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
2: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگه رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ما ها.
1: حاج آقا آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
2: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
1: قیس رو میگین حاج آقا؟
2: بله همین. این اسمش یه جورای آدمو یاد صدای مار میندازه.
1: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
2: بله دیگه.
1: بعد صدا چجوریه؟
2: قیس قیس قیس قیس.
1: عجب عجب. حاج آقا شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتون هم تغییر میکنه.
2: بله.
1: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
2: حالا مار به هر حال دراز و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون؟ بعد
1: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
2: چه کسی تشخیص داده اینو؟
1: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
2: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
1: آجا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
2: علی ای حال با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
1: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
2: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
1: بله؟
2: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفته. واویلا.
1: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشقم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
2: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
1: بله آورده.
2: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
1: البته سخیف که آج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایی. بله میخونم. چشم
2: بفرمایی.
1: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
2: میلی؟
1: بله.
2: چه میلی اون وقت؟
1: آج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
2: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رومو بکنم اون بر شما؟ دیگه خجالت نکش، هر فر هر کار خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
1: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
2: بله حتما. اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر این طوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
1: بله؟
2: بله.
1: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشقر نبیش؟
2: وقص الهازا این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
1: نه حاج آقا همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
2: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
1: بله؟
2: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
1: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
2: بفرمایید.
1: 800 سال پیش بوده.
2: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فلزا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
1: باش حاج آقا باش باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هنی.
2: الحمدلله الحمدلله. بالاخره اثر داره یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
1: پدر لیلی مخالفت میکنه.
2: خب تمام.
1: چی تمام؟
2: نمایش. بله؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
1: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
2: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
1: حاج آقا عاشقش، عشق دختره داره دیوونش میکنه.
2: غلط کرده عاشقش، حتما مواد مخدر هم.
1: بله؟
2: مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه، صداشون کلوف؟
1: حاج آقا وارد اینا، فکر کنم منظورتون گله.
2: گل؟
1: بله.
2: نه فکر کنم اون یکی، حالا هرچی. ولی شما داری فلمسل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی. این کار قبیحیه.
1: آخه جالب میشه داستان حاج آقا، چون بل. بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
2: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
1: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
2: شغل؟
1: نمیدونم.
2: استطاعت مالی چی؟
1: بله داره.
2: خانواده تایید کردن انشاءالله؟
1: بله بله بله.
2: سوء پیشینه ای چیزی؟
1: نه نداره فکر کنم.
2: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
1: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
2: لیلی غلط کرده با شما.
1: بله؟
2: مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
1: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.

0: باز این شروع کرد. وقتی ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن سالم انشالله، اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه، گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
1: من دختر ندارم آجا.
0: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
1: پسر حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چی
0: بزنیم بزنیم، ولی من این مسئله رو فراموش نمی کنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها،
1: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
0: دلش بالواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز، زودتر باید بچه دار بشن.
1: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
0: تنها؟
1: بله دیگه، فکر کنم
0: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه، خارج شهر و آزادی های نامشروع. و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباس هاشو چرا پاره میکنه؟
1: بله دیگه، از شدت جنون.
0: در فضای عمومی؟
1: بیابونه دیگه حاج آقا،
0: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای این امر.
1: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
0: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
1: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یادآوری کنم، این نمایشه.
0: به هر حال عند اللزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
1: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم. اصلا آخر داستان لیلی میمیره، مجنونم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
0: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
1: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
0: تراژدیه که تراژدی، ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
1: بله چجوری اصلاح شود؟
0: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار بگیرد، بعد به حمدالله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میره توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل میشه.
1: آقا جان چه فدایی، اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط آقا؟
0: عشق هست منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت، احسن چه ایده‌ای به ذهنم رسید، قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه. بله؟ اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
1: آجا آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل قصه.
0: خب اضافه کنه. بله؟ شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
1: آجا آقا ببینم شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتید بمونه؟ اصلا
0: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم. بفهم. بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
1: بله
0: احسن. چه اسمی؟
1: حاج آقا مجنون چی شد؟
0: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
1: حاج آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون رو حذف کردید؟
0: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
1: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژی تو
0: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای

سلام میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم آقا مهدی، آقا جلال، ملینا، همه بچه های پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم. دوستتون داریم، قربون همتون.

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجب چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خوردم، معذرت میخوام.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن.
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالگی
0: حمله 11 سپتامبر به برج‌های دوقلو
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون بخلاف دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که حمزه سال 2019 کشته شده، همون موقع هم اعلام شد. القاعده تایید نکرد این مسئله رو، ولی خب این ویدیو اومده بیرون نشون میده که القاعده همچنان فعالیتش رو دست کم تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی ادامه بده.
0: و حالا آقای حمزه که به کنار، پسر دیگری دارد، عمر، یک داستان دیگری داره و مسیر دیگری رو طی کرده.
1: بله عمر بن لادن بزرگترین پسرشه.
0: چند تا پسر داره؟
1: 21 پسر دختر یا حضرت دارست الان ببینم. عمر بن خیلی زیاد، اینا با وجود جنگ و صحرا و کوه و اینا انگار
0: زاد و ولد زیاد بوده،
1: چون با زناشون میرن، یعنی همسرها رو میبرن با خودشون، بر همین ادامه میدن به زاد و ولد. عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
0: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
1: 54 تا 53 تا خواهر برادر داره.
0: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
1: بچه داره. از تعداد زنان نمیدونم، چون پدر اسامه بن لادن همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگره طلاق میداده. تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
0: سقف و حفظ می‌کرده
1: همیشه. سقف همیشه حفظ می‌کرده، با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ می‌کرده و معمار هم بوده. هر جای می‌رفته پدر اسامه بن لادن می‌رفته واسه پروژه یک منطقه‌ای، یک سری خونه می‌ساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
0: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
1: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود. اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان، میگه عربستان سعودی، بله موزه میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمبگذاری ها منطقه مختلف، از کشتن آدم ها، چون حتی مصاحبه هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ و مبارزه، که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش و حتی از بعضی شخصیت ها، با وجود که سیاست و روششون قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروف به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
0: عمار تقی، خب
1: هم کلاسی بودیم.
0: اما پادکست معروفه دیگه تو کووید.
1: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش موارد زیادی هست.
0: هر 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
1: من بیشتر از اینا رو گوش
0: نه بابا.
1: آره این پادکست
0: همه کاره عمار تقی رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
1: نه عمار تقی چون کاراش طولانیه، مثلا یه قسمت مثلا بعضی هاست با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کرده، همه رو شنیدم.
0: خب انا عمار تقی هستی؟
1: آره، چون که با آدمای مختلف صحبت می‌کنه.
0: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش می‌کنی
1: اصلا؟ مال
0: جلال سعیدی.
1: جلال سعیدی کی؟ جلال آره. سعیدی
0: سینما سانسور شما تا حالا شنیدی؟
1: بله میخونمش البته. حتی
0: کجا میخونی؟
1: از وبسایت.
0: خوندنی نیست که، مرد حسابی شنیدنی. اصلا
1: برو عزیزم،
0: برو همه عمار تقی گوش کن. خب
1: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بوده اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر رقم نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
0: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ میکردن، بچه درست میکردن، بزرگ میکردن، درست میکردن، بزرگ میکردن.
1: خودش هم بزرگ نمی‌کرد، زنا بزرگ کردن. فقط گاهی مثلا عمر همراهش شد. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقص پسرش ذره‌تر اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان بعد از که شوروی میره بیرون اخراج میکنه شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازماندهی کنه واسه جهان اسلام و از این اتفاقا. توی ذهن اسامه بن لادن که اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن. به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال اونم تحلیل داشتن که اگر اینا بیان وسط خوش قدرت رو دست میگیرن و اتحادمون با آمریکا از بین میره. یکی این که مسئله اخراج رفتنش از عربستانشون، اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاشو میبره سودان.
0: البشیر کی بوده؟
1: ام البشیر رئیس جمهور سابق سودان.
0: سودان
1: که رابطه خیلی خوبی با جمهور اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست. و چون دلیلی که سودان انتخاب کرد کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست. و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
0: آقا عمر رو تعریف کن ماجراهاش.
1: عمر اینا حرف عمر.
0: حرف عمر.
1: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهمی میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان، چون فشار آمریکا بوده فلان اینا. و این با رهبرای قبایل یمنی بخشید افغانستانی صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه هواپیمایی که سوار میشن، چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادن، از سودان کارتوم که بلند میشه میره شیراز میشینه، سوختگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان. و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر و اونجا بوده. با اینکه مثلا 17 سالش بوده، عمر میگه که رفتیم افغانستان، اول میرن تورا بورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی. میگه که باباش بهش اسلحه میداره که با اسلحه یاد بگیری. و یکی از چیزهایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده، میدید بچه های کمسن سال رو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه ها. یکی از چیزهایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه، چون باباش نمیذاشته،
0: آره،
1: که بر میگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه میره عربستان، تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانوادهشون در نظر گرفته بودن، خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم ما پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا بعد از انفجار سفارت، چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج. میگه باشه، ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چیکار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه،
0: ویدیو دیدن حرامه،
1: قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه، شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوره که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تونست کشور بگیره. اینا جزئیات.
0: ببین اینا اونا چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونا دوره؟
1: آره نه، محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه بعد از جنگای با شوروی، جنگی داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروه های مختلف سیاسی بلکه هزینهشون در بیارن شروع میکنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره خود ملا عمر بوده با چند تا شروع میکنن با این راهزنان جنگیدن، واسه همین محبوب شده بودن. وگرنه مثلا روششون مسئله نبود امنیته،
0: بله،
1: باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدم کش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
0: خب راجب آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهرا روح لطیفی هم داره به
1: عمر
0: نقاشی.
1: آره عمر اولین بار که خیلی رسانه‌ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر، از عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه با که باباش میخواست حسین مبارک بکشه. با این حال تو مصر ازش استقبال میکنن، اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشش محبوب میشه تو فرانسه، نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره. دوست داره خودش، مدعی هست که دوست داره نقاشی به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه، چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف میکنه از بابام آدم خوبی بوده، فلان بوده، مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریسم ازش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفارت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
0: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
1: پرتناقضه. در عین حال که صحبت از زندگی مردم میکنه، یک بخشی از راه و رسم و روش‌های پدرش رو حمایت میکنه و مثلا که آدمای خوب بودن، بهترین آدما بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه، صحبت از موسیقی میکنه، چیزی که حرام پیش القاعده، صحبت از هنر میکنه.
0: الان کجاست؟
1: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتا توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن. زن بیشتر اینه که قطر باشه، با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود، ولی به خاطر اینکه پسر بن لادنه بهش تابعیت نمیدن، بریتانیا نمیدن.
0: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقیه، نه عمار تقیه
1: باش مصاحبه کرد، حتما دیگه... میدونه.
0: آره دیگه میدونه. سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگه، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
1: میخواد بری راجبه تاریخ صحبت کنی،
0: میخواد بری ادامه پادکست عمار تقی رو بشنوی.
1: تموش اونو دیدم چیزی دیگه
0: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقی گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه 8 سالم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدید تماس گرفتید، به خصوص از شوخی با تاریخ هم تعریف کردید دیگه. ما شما هم میگفتید 4 ساله ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون هم این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: حالا ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون بود.
1: بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره، حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمود دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخوره.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفهمید لطفا. آیا گاف ها دلار میخوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست میکنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاف خوندیم، فیزیولوژی گاف خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخته دلار هم میخوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی، مثلا چه میدونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والله، من اون کلاسو میپیچم دم میرفتم دانشکده کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره کی شماره تلفن میدادی؟
1: به بچهای خونگرم و باحال و باصفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله بله، ولی بعدا برمیگردیم بهش. بله خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدی اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نبودم.
2: بله همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مده آخریه چیه حالا؟
1: هیچی دیگه، ظاهرا دلار میره تو، شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم عمو جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبونش 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: اینجوری 100 دلاری، من اگه 100 دلاری قایم کرده باشه تشخیص شما چی آی دکتر؟
1: تشخیص که ندارم، ولی 100 دلاری رو برمی‌دارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی، این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید بری فوق تخصص صرافی.
2: آ خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشکده کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما صرافا گوشی.
1: ببین من اون پرونده محرمانه 30 سال گذشته، خواهش می‌کنم نبش قبل نکن، برنامه
2: نه ببین فقط تو بگو شماره رو میدادی.
1: نه بابا
2: زنگ میزدن
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا، حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی میگرفتم میخوردنش.
2: آره اسمش چی بود؟
1: چی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش میخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده
2: نیر. ما البته آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه، حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آقا مهدی. سلام ملینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون، کاپ پرداریای خوبم. دورتون بگردم. دم شما گرم. چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون. خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم. مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچهای کافه فردا ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوق هم بزن. دم شما گرم.
2: در استودیو دوست و بازدوست که نه استادم شب بخیر قربان. موقع که بعدی بریم
3: به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

آره آره خوبم. ببینید من قبلا هم گفتم دلار اینجوری نیست که حالا شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم میره بالا، خیار هم میره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. حالا بگن دلار شده مثلا 260، 270، 280. من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280. میگه دیدی دیدی، پس اصلا عدد نده، ما داریم داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب. تو فشار حداکثری داریم، ما هم تحمل حداکثری داریم. کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل. فشار بالاخره یه جایی تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50000 تومان 50000 تومان بود دیگه. چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست اون تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره. 100000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2؟ 5. من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تعریم نیست. ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280، 300، یه جای چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست شما. حاضر جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپینا. اون زغال آره ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم، این خودش کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه، وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومن ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50000 تومن. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپینا. بس یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم، یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دو تا داریم. همین الان یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داره برنامه رو نگاه میکنه دیگه. ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه، شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلا هم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه، با اون میخورید ازمون. خوب بود، عالی بود. جنس خوب همینه دیگه.

0: بله. بله میخواستم بگم ممنون که به کافردو گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری، ولی نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزها رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هم هست اتفاقا، تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسی ها. دیروز هم که دوتا یعنی چند تا بازی بود، ولی دوتاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجد سپاسی
1: و فجد سپاسی بود.
0: آره.
2: و از قانه نشدن، ولی
0: قانه نشدن ایشالله که مدیریت فجد سپاسی قانه بشه که استادو یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصدیت از بخونم های ابراهیمی.
2: من خواهش میکنم تصدیت به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه،
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا، اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار. آخه اونا دیگه ما مردیم و هرچی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی، قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو ریز روی فوتبالی اومدم. بفرمایید.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید کرد روسیه آماده ی تامین نفت و فرآورده های نفتی آمریکا و جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. و درگیری حوثی‌ها با عربستان سعودی 1/5 پروازهای ریاض را لغو کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش ارزی گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. آقای ترامپ در ادامه نوشته پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق شد این کشور بلافاصله بیش از 300,000 تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند و 500,000 تن دیگر را نیز در ماه آینده میلادی تحویل دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا مسکو در مرحله بعدی 1,000,000 تن و سپس 3,000,000 تن گازوئیل دیگر وارد بازار خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تامین مالی جنگی است که باید پایان یابد نه طولانی‌تر شود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می‌تواند به شیوه‌های مختلف به آن خاتمه دهد. آقای ترامپ در این حال بار دیگر تکرار کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. دونالد ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان میگوید دست بالا را در تنگه هرمز دارد. با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. مقام‌های عربستان سعودی تایید کردند که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 3 نفر کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها یکی از کشته شدگان خلبان یک هواپیما بوده است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1,000,000,000 دارایی رمز ارزی مرتبط با ایران را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط ایران با خارج از کشور می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی و مهاجران افغان، پاکستان و سوری را برای فعالیت نظامی و عضویت در گروه‌های مسلح منطقه جذب کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین به کارزار سپاه برای جذب کودکان از 12 سالگی به عنوان رزمندگان مدافع وطن اشاره کرده، کارزاری که فعالیت‌هایی از جمله گشت‌زنی، ایستگاه بازرسی و ماموریت‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود. و سرانجام اینکه وزارت خارجه دولت رسمی یمن روز جمعه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای قطع ارسال سلاح از جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها و توقف حمله‌های این گروه به عربستان سعودی اقدام کند. این درخواست پس از حمله‌های حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض و یک هواپیمای مسافربری عربستان مطرح شد که به گفته دولت یمن 3 کشته و شماری زخمی در پی داشته است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه شنبه خوبی رو پشت سر بگذارید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

چرا اخمات تو همه ببینم چیه دوباره عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد شک بره بهم گفت برمیگردم بند کتونیشو زد گره هم خیلی نگرانم هم کلی دلم تنگته آخه تو اخبار گفتن شاید

ساعت 11 به وقت ایران است و شما در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا همراه با من محمد زرقامی خواهید بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده گفته است که این کشور آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا و جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای انتقاد کرد. و جراحت شدید چند نوجوان در اعتراض‌ها انتقادها از عملکرد پلیس فرانسه را افزایش داد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تامین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه در شبکه اجتماعی روس سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش ارزی گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود، گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال جایزه را پیش از این نشنیده بود. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی هم علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. برخورد پلیس فرانسه با اعتراض‌های دانش آموزی پس از مجروح شدن چند نوجوان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. به گزارش رویترز، یک نوجوان 14 ساله در حومه پاریس بر اثر اصابت نارنجک گاز اشک‌آور دچار شکستگی فک و آسیب شدید دندان‌ها شده است. در حادثه دیگر، یک نوجوان 16 ساله از ناحیه چشم چپ هدف پرتابه پلیس قرار گرفته و احتمال آسیب دائمی به بینایی او وجود دارد. در پی این حوادث 24 پرونده درباره عملکرد پلیس در دست بررسی است و سازمان‌های حقوق بشری خواستار ممنوعیت استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های شوک‌آور شدند. در مقابل اتحادیه‌های پلیس بر ضرورت استفاده از این تجهیزات برای مقابله با خشونت تأکید دارند. این اعتراض‌ها از اواخر شهریور ماه در مخالفت با کمبود بودجه آموزش در سراسر فرانسه آغاز شده و دانش آموزان با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها در این تجمع‌ها شرکت کردند. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و واشنگتن می‌تواند به شیوه‌های مختلف به آن خاتمه دهد. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی حکومت ایران را از بین برده است. آقای ترامپ همچنین گفت نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و عبور شناورها را محدود کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان میگوید دست بالا را در تنگه هرمز دارد. با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، حدود 1/5 پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض لغو شده و شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به مقصد پایتخت عربستان را متوقف کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را مصادره خواهد کرد. و وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2026 خود درباره قاچاق انسان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران سیاست جذب و استفاده از کودک سربازان را دنبال می‌کند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: برای کلاهبرداری معمولا باید یه چیزی داشته باشی که بفروشیش، نه؟ نه لزوما. آخه توی تاریخ یکی کشور فروخ که رسما وجود نداشت. اون یکی از معروف‌ترین بناهای جهان رو به فروش رسوند که خب وجود داشت ولی فروش رفت. و نفر آخرم که یه ایرانی جلب بود، تو روز روشن یه ساختمون دولتی رو به شکلی فروخ که خریدارا شک کم بهش نکردن که داره خالی فروشی میکنه.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه یا
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 93 شوخی با تاریخه و توی این اپیزود میخوایم درباره چند تا از بنیادی ترین اصول کلاهبرداری در تاریخ حرف بزنیم. یعنی دارم میشم پدر بدآموزی ایران بس که اینجا از منکرات میگم. و حالا اصلا منظور چی از اصول کلاهبرداری در تاریخ؟ این یعنی اینکه برای فروختن یه چیزی لزوما لازم نیست اون چیز رو داشته باشیش، گاهی حتی لازم نیست اصلا اون چیز وجود داشته باشه، فقط کافیه خوب ارائهش کنی، ارائه چیزش کنی. چی شد؟ جونم براتون بگه که توی سال 1786 توی اسکاتلند یه اسکاتلندی به دنیا اومد. شاید بگید این چه وضع تاریخ تعریف کردنه، آخه مرد الان اینه چیکارش کنه؟ خب اسکاتلندی تو اسکاتلند به دنیا اومد، یا اصلا به دنیا اومد که اومد، اصلا به ما چه؟ در دفاع از خودم باید بگم که آخه این نوزاد اسکاتلندی اسمش گرگور مکگرگور بود. نه اون فوتبالیست ها، نه دنبال اونا نرید. ایشون مثل یه اسکاتلندی غیور رشد کرد و به جوونی تبدیل شد که وارد ارتش بریتانیا شد، اما زندگی معمولی نظامی خیلی به مذاق این دوستمون خوش نیومد. مکگرگور از اون آدمایی نبود که بگه من یه شغل ثابت میخوام، بیمه داشته باشی، آخر هفته دو روزم تعطیلی، تاوانی اداره هم باید چند وقتی بار مرغ و روغن نباتی و برنج و اینا بده بهمون. نه، به جاش این آدم اصولا هر جا انقلاب و جنگ و کشور تازه تأسیس بود به طور خودجوش احساس میکرد فرصت شغلی مناسبی براش ایجاد شده. تو اوایل قرن 19 هم آمریکای لاتینونورا پر بود از جنبش های استقلال طلبانه علیه ابرقدرت زمانه، یعنی کجا؟ یعنی اسپانیا. اینه که مکگرگور رفت اون طرف اقیانوس و وارد این جنگ ها شد، توی ونزوئلا و مناطق دیگه جنگید و با بعضی از چهره های جنبش استقلال ارتباط پیدا کرد. و اینجا باید یه نکته مهم دیگر رو هم بگیم. این مکگرگور صرفاً یه آدم کت‌شلواری نبود که از اول نشسته باشه تو اتاق و مثلا نقشه کلاهبرداری ملابرداری بکشه. واقعاً این سابقه نظامی داشت، واقعاً جنگیده بود، واقعاً تو آمریکای لاتین حضور گرمی داشت و دقیقاً همین بخش‌های واقعی زندگیش بود که بعداً کمک کرد چیزهای غیر واقعی رو خیلی راحت بفروشه. آخه دروغگوهای بزرگ تاریخ میگن بهترین دروغ اونیه که یه مقدار حقیقت توش باشه. ببین مثلا الان اگه من بگم که من جلال سعیدی هستم، فضانوردی از ناسا، شما سری میگید برو بابا زیقی، تو فقط یه را داره بری تو فضا که اونم قابل پخش نیست. ولی اگه به جای این بگم جلال سعیدی هستم، تهیه کننده پادکست که ناسا ازش دعوت کرده درباره تاثیر طنز بر فضانوردان سخنرانی کنه، اون موقع شما یه لحظه میگی جدی؟ که داداش رفتی ناسا؟ یادت نره سراغ این عموی منم بگی چند سال دنبالشم که تو ناسا کار میکنه. مکگرگور قصه ما هم از این روش های جواب پس داده برای دروغ گفتن خوب استفاده میکرد. خداییش

حدود سال 1820 میلادی مک‌گرگور به منطقه‌ای در ساحل کارائیب آمریکای مرکزی رسید و اینجا یه نکته مهم تاریخی اتفاق افتاد. سالها داستان کلاهبرداری این استاد اینجوری تعریف شده تو تاریخ که مک‌گرگور نشسته بود تو لندن، یه مداد برداشته، یه کشور کاملا خیالی کشیده و گفته این مال منه. ولی واقعیت خب پیچیده‌تر طبق معمول دیگه. مک‌گرگور واقعا از یکی از حاکم‌های محلی این منطقه یه تکه بزرگ زمین در ساحل آمریکای مرکزی گرفته بود، یعنی داده بود بهش یارو، و زمینه کاملا خیالی نبود، زمین وجود داشت. حتی ظاهرا مک‌گرگور واقعا رویای ایجاد یک مستعمره یا یه پایگاه تجاری در اونجا رو هم داشت. مشکل ولی از جای شروع شد که فاصله بین چیزی که داشت و چیزی که داشت میفروخت تقریبا اندازه فاصله تهران تا هندوراس بود. چیزی که داشت این بود یه منطقه توسعه نیافته در آمریکای مرکزی. چیزی که تبلیغ می‌کرد چی بود؟ پوی ایس، کشوری مستقل، آباد، دارای حکومت، اقتصاد، منابع طبیعی، آینده درخشان و اسمی مزخرف. پوی ایس چی آخه؟ خودش هم شد چی؟ خودش هم شد کازیک. پوی ایس کازیک یه عنوان محلی برای کی بود؟ برای حاکم یا رئیس بود که همین آقای مک‌گرگور بود. یعنی شما یه زمین داری، بعد به جای اینکه بری شهرداری ببینی کاربریش چیه، اول خودت تو پادشاه زمین اعلام میکنی. من این اعتماد به نفس خداییش دوست دارم. یعنی ما برای نصب سایبون تو خونمون باید بریم از هیئت مدیره ساختمون اجازه بگیریم، ولی این آقا 33000 کیلومتر مربع زمین گرفته بود و گفته بود خب بچه‌ها از امروز من حاکمم. مشکل این بود که اگه قرار بود مردم بریتانیا پولیشون رو بدن و هزاران کیلومتر برن اون طرف اقیانوس، باید یه چیزی میدیدن دیگه. پس این پوی ایز کم کم شروع کرد به موجود شدن، نه روی کاغذ، نه روی زمین. برای پوی ایز کتاب راهنمای رفیق اون منتشر کرد، نقشه تهیه شد، اطلاعات درباره آب و هوا، منابع کشاورزی و فرصت‌های اقتصادی. یعنی هنوز مملکت درست نشده ولی دستوران عمل چگونه با مهاجرت به پوی ایس خوشبخت شویدش منتشر شده بود در سطح وسیع. این خودش دستاورد مدیریتی دیگه. معمولا شما اول شهر رو میسازی، بعد کتاب 10 جای دیدنی شهر رو منتشر میکنی. ولی اینا گفتن چرا کارا رو سریالی انجام بدیم؟ اصلا چه اهمیت داره؟ موازی جلو میبریم، حالا شهر رو هم انشالله به قول و قوه الهی بعدن میسازیم دیگه. فعلا شما چیکار کن؟ کتابو بفروش. توی تبلیغات مک‌گرگور از پوی ایس به عنوان جایی با منابع فراوان طبیعی و ظرفیت عظیم کشاورزی و تجارت و خوشبختی و اینا حرف زده می شد. بعد مک‌گرگور رفت سراغ مرحله مهمتر. چی بود اون؟ پول. و چی شد؟ برای پروژه پوی ایس در بازار مالی لندن اوراق منتشر کردن. این قسمت واقعا حیرت انگیزه. کشور هنوز در مرحله ایشالله ماشالله است، انشالله درست می شود و اینا، ولی بدهی خارجی هم واسهش درست شده بود. یعنی از نظر اقتصادی خیلی سریع به کشورهای واقعی رسید قشنگ. هنوز پایتخت نداری ولی قرض داری. این یعنی رسما پیش پیش ملت تو به چیز دادی. و این تبلیغات فقط سرمایه گذارم جذب نکرد، آدمهای هم واقعا تصمیم گرفتن به این پوی ایس مهاجرت کنن. و اینجاست که داستان دیگه صرفا یک کلاهبرداری بامزه مالی تاریخی نیست، چون یه عالمه آدم در چند کشتی در سالهای 1822-1823 راهی این منطقه شدن. آدم واقعی یا خانواده واقعی، کسانی که شغل و زندگیشون رو اصلا رها کرده بودن برن خوشبخت شن. احتمالاً بعضیاشون هم شب قبل حرکت خوابشون نمی‌برد از خوشحالی. مثلا بچه از باباش می‌پرسیده خونمون اونجا چه شکلیه و بابای نقشه رو باز می‌کرد می‌گفته اینجا رو ببین، این ملگنده خوشگله این خونه ماست. یکی می‌خواست کشاورزی کنه، یکی تجارت، یکی دنبال یه زندگی تازه بود، یکی می‌خواست از دست آخوندا راحت بشه. نه آخوندا البته اون موقع هنوز به وجود نیامده بودن، ولی به هر حال آخوندای زمانه بودن. و بالاخره گفتم اولین کشتی اواخر سال 1822 حرکت کرد و بعد کشتی‌های دیگه هم دنبالش راه افتادن و بالاخره رسیدن. حالا تصور کنید، ماه‌ها درباره یک کشور خوندید، نقشه‌شو دیدید، کتاب راهنماشو مطالعه کردید، درباره آیندهتون اونجا کلی نشستید با خانواده خیال بافی کردید، کشتی نزدیک ساحل میشه، همه میان رو عرشه، منتظرن شهر زیبا رو ببینن، اسکله، ساختمون، پایتخت، خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین آرزوهامون. ولی چی؟ هیچی. تقریبا هیچی که شبیه اون چیزی باشه که بهش وعده داده شده بود وجود نداشت.
نه اون شهر آباد، نه اون زیرساختا، نه اون زندگی آمادهی که انتظارش رو میکشیدن و اینجا تازه میفهمن که یه اتفاق خیلی بد افتاده. نکته وحشتناک اینه که دیگه نمیتونستن بگن خب نپسندیدیم حالا برگردیم یا حالا بریم یه دوری میزنیم میاییم. آمازون و دیجیکالا نبود که با هزار بدبختی بتونیم عجوش کنی کالا رو. 200 سال پیش بود رفته بودن اون برای اقیانوس رسمن. کی میتونست برگرد آقا؟

بله مهاجرها رسیدن و دیگه کاری بود که شده بود و دکمه چیز خوردم هم نداشت که بگن حالا برمیگردیم چه غلطی کردیم. اینه که شروع کردم به ساختن یه اردوگاه زندگی ابتدایی. اما محیط سخت بود، امکانات کم بود و تدارکاتی که انتظارش رو داشتن نرسید. بیماری شیوع پیدا کرد، وضعیت به سرعت خراب شد، تعدادی از مهاجرها مردن، بعضی ها هم تلاش کردن فرار کنن و چیزی که چند ماه قبل در بریتانیا به عنوان فرصت طلایی زندگی فروخته شده بود بهشون تبدیل شد به یه فاجعه انسانی. توی آوریل 1823 از هندوراس کشتی برای تخلیه بازماندگان فرستاده شد. بعضیا به بریتانیا برگشتن، بعضیا گفتن موقع یه پا داره تو منطقه موندن و خلاصه زندگیشون رو ادامه دادن و خبر کم کم به لندن رسید. روزنامه‌ها نوشتن اون مدینه فاضله‌ای که مردم براش اون همه پول داده بودن و بهش سفر کرده بودن اون چیزی نیست که تبلیغ شده. حتی اون یارو پادشاهی که اون زمینو به این مکگرگور گور به گور شده داده بود بعداً اعلام کرد امتیاز مکگرگور لغو شده چون تعهداتش رو انجام نداده. یعنی حتی صاحب اصلی زمینم در نهایت گفته داداش جمع کن برو اون قضیه کنسله. حالا اینجا آدم انتظار داره چی بشه؟ مکگرگور رو پیدا کنن، بگیرن، محاکمه کنن و داستان تموم بشه. ولی این داستان برای مکگرگور جان هنوز تموم نشده بود. یعنی اون کشور خیالی از مکگرگور خارج شده بود ولی مکگرگور از مردم خارج نشده بود و استاد انگلیس رو ترک کرد و به فرانسه رفت و تلاش کرد پروژه رو اونجا هم ادامه بده. یعنی شما یه پروژه راه انداختی، مردم رفتن اونجا، یه سری مردن، گند کار در اومده و روزنامه هم نوشتن که چه بلایی سر اون بدبخت آوردی ولی واکنش تو اینه. خب بازار بریتانیا اشباه شد، حالا ببینیم فرانسه رو اشباه کنیم. این همون روحیه کارآفرینیه که در فرهنگ ما هم خیلی تشویق میشه که چی؟ که گرز حکمت ببندد دری، زرحمت گشاید در دیگری، که در به در بشی اصلا الهی مرد که شد البته، ولی نه اونجوری که آدم همچه دلش آروم بگیره. البته خب معمولا اونایی که این جمله پشت کامیونیا رو میذارن منظورشون این نیست که وقتی پلیس در بریتانیا رو بست شما از در فرانسه برید داخل. ولی مکگرگور در فرانسه به کاراش ادامه داد، خالی فروشی کرد حسابی و اونجا بالاخره گرفتار دستگاه قضایی هم شد. ولی ماجرا به اون پایان ساده و تمیزی که ما انتظار داریم ختم نشد. یعنی اونجوری که شما دلت آروم بگیره گیر نیفتاد. خلاصه بعدها به ونزوئلا برگشت، همونجا که داشت میجنگید و بابت سابقه نظامی واقعی خودش در جنگ‌های استقلال تازه درخواست به رسمیت شناخته شدن و مقرری کرد و چی شد و موفق شد اینا رو گرفت و بالاخره به هر حال تو سال 1845 خدا بخواد در کاراکاس مرد. یعنی زندگی این آدم یه ویژگی عجیب داشت، هر چیزی که درباره خودش میگفت کاملا دروغ نبود. ژنرال بود، زمین داشت، پروژه استعماری داشت، اوراق داشت، شرکت مهاجرتی و اینام راه انداخته بود. فقط همه این تکه های واقعی رو طوری کنار هم چیده بود که ازشون یه واقعیت کاملا متفاوت برمی اومد و شاید همینم راز موفقیتش بود.

0: دبل تیک پایه.
1: حالا ممکنه فکر کنید که فروختن یک کشور که هنوز ساخته نشده دیگه سقف این صنعت کلاهبرداریه، یعنی بشر دیگه از این بالاتر نمیتونه بره. ولی عزیزان، شما دارید خلاقیت بشری رو دست کم میگیرید. چرا؟ چون حدود 100 سال بعد از اون مگرگور گور به گور و فروش کشوری که وجود نداشت، یه آقایی در پاریس به نام ویکتور لوستیک به یه نتیجه مهم رسید و اون این بود که این ویکتور به خودش گفت یه کلاهبرداری خوبمون نشه، همچی بدن درد کلاهبرداری. بعد دوباره پیش خودش گفت چرا کشور بفروشیم مثل اون گور به گور شده؟ درد سری زیاد، کشور بزرگه، بعد نقشه بسازی چاپ کنی، کشتی بفرستی، مهاجر بفرستی، مردم بالاخره میرن اونجا میبینن نیست، بد میشه، یه چیز جمع و جورتر بفروشیم که توی دستم اگه جا نشد بری تو چش بره قشنگ. چی؟ همین برج ایفل خودمون چطوره؟ داستان اینه که تو سال 1925 لوستیک توی پاریس یه خبری درباره هزینه زیاد نگهداری و تعمیر برج ایفل خون تو روزنامه طبیعت. مغز ساده و سالم و نرمال انسانی با خوندن چنین خبر میگه عجب، پس نگهداری برج گرونه، و بعدم میگه به یه بر قده فوق کلی یویم و میره سراغ خبر بعدی. ولی مغز ویکتور لوستیک گفت چی؟ گفت این برج الان چند میارزه؟ کلن همش چند؟ و بعد یه ایده بکر و دست نخورده و غیر قابل باور به ذهنش رسید. لوستیک خودش رو به جای یکی از مقامات دولتی فرانسه جا زد. روی سربرگ جعلی دولتی هم برای چند تا تاجر بزرگ آهن قرازه نامه فرستاد و محرمانه دعوتشون کرد به یه هتل. اونجا بهشون گفت دولت فرانسه به این نتیجه رسیده که نگهداری برج ایفل صرف نمی‌کنه و تصمیم گرفته این برج اصلا جمع کنه و 7000 تن فلز حاصل از جمع‌آوری اونم بفروشه، ولی خواهشن موضوع محرمانه بین خودمون بمونه، این خیلی خیلی خصوصیه و فقط شما عزیزان و بزرگواران اهل صنعت و تجارت که از راه دور و نزدیک قدم رنج فرمودید در جریان این امر هستید. لطفاً به کسی نگید، فقط خودتون، فقط بین من و شما. خب همین محرمانه بمونه خودش یکی از شاکلیدهای کلاهبرداری دیگه. یعنی هر وقت یکی بهتون گفت این فرصت سرمایه‌گذاری هنوز عمومی نشده، فقط خودمونیم، شما دستتون رو بذارید روی جیبتون صرف بچسبیدش، قضیه بوداره. لوستیک ناقلا حتی برداشت این تاجرها رو با لیموزین برد بازدید برج، یعنی کلاهبرداریش یه تورم داشته توش. بفرمایید اینم ملک، ویو ابدی، دسترسی عالی، پاریس زیر پاتون، مترو نزدیک، 7000 تنم فلز و آهن و اینا، مالکم دولت فرانسه است که فعلا بنده نمایندشم. بین این تاجرها یکیشون به اسم آندره پواسون یک کمی شک کرده بوده، پیش خودش میگفت این قضیه یه جایش نمیخونه با بقیه جاش، و اینجاست که لوستیک یکی از زیباترین حرکات تاریخ کلاهبرداری رو رو کرد. یعنی به جای اینکه تلاش کنه خودشو مثلا پاکتر و رسمیتر نشون بده، خودشو اثبات کنه به اونا، غیر مستقیم فهمون بهشون که برای اینکه این پروژه شگفت‌آور رو به این تاجر بده چی میخواد؟ ماچ؟ نخیر، رشوه. و اینجا بود که اون پواسون سابق المشکوک هم شکش برطرف شد و به خودش گفت آها، پس این واقعا دولتیه، اینه که همش رشوه میگیرن دیگه، همیشه اینجوریه. یعنی لوستیک با یه تخلف تصنعی کوچیک اعتبار تخلف بزرگترش رو تایید کرد. این دیگه کلاهبرداری نیست، این پایان نامه دکتراست خداییش. و همین پواسون سابقا مشکوک برداشت در مجموع معادل حدود 70000 دلار به لوستیک پرداخت کرد. برای چی؟ برای آهنای تخیلی برج ایفل. لوستیک هم پولا رو برداشت و در رفت به سمت اتریش. اونجا منتظر بود این خبر تو روزنامه ها چاپ بشه، بگه کلاهبرداری به این خوبی کردم، کو خبرش؟ ولی نشد. چرا؟ چون اون پواسون از فرط خجالت اصلا شکایت نکرده بود، یعنی حالا مال باخته بود ولی نمیخواست بقیه هر هر بهش بخندن که یارو موفق شده بود برج ایفل رو بهش بندازه. و لوستیک پدر صلواتی هم وقتی دید کسی دنبالش نیست به یه نتیجه منطقی دیگه رسید که چی؟ که حالا که اینجوریه برگردیم دوباره برج ایفل رو بپوشیم، خیلی باحال بود اون تجربه قبلی خداییش. و واقعا هم تلاش کرد برای بار دوم همین کلاهبرداری رو اجرا کنه، یعنی مرحله اول کلاهبرداری برج ایفل رو بفروش و مرحله دوم صبر کن ببین یارو میفهمه نمیفهمه، خبرش میاد نمیاد، که نمیاد. و مرحله سوم اگه ساکت موند و همه چی سیف بود برو دوباره بفروش. البته خدا رو شکر این بار دیگه یکی از خریداران جدید برج ایفل واقعا مشکوک شد و مشکوک موند و همین شد که این لو رفت و لستیک فراری شد به کجا؟ به سمت آمریکا. اونجا هم به شغل شریف جعل اسکناس روی آورد دوستمون و موفقیت‌های سرشاری هم در این زمینه به دست آورد، ولی آخرش به همین جرم افتاد زندان.

ولی دوستان فکر نکنید صنعت فروش اموالی که متعلق به آدم نیست فقط در انحصار اروپا و آمریکاست و ما هم در مرز پرگوهرمون ایران نماینده شایسته‌ای در این رشته داشتیم. دارم در مورد کی حرف می‌زنم؟ در مورد مهدی بلیق یا مهدی بلیق، یکی از مشهورترین کلاهبرداران تاریخ معاصر ایران. مردی که لقب آرسن لوپن ایرانی بهش داده بودند و معروف در این داستانی که درباره بلیق نقل میشه اونقدر عجیب و سینماییه که باید همین اول یه توضیح بدم. جزئیات روایت‌های مختلفی که ازشون وجود داره با هم فرق دارن دوستان. استاد چی رو خالی فروشی کرده بود؟ کاخ دادگستری تهران رو. بله، حالا در یه روایت میگن خریداران دو تا تاجر آمریکایی ان، ولی مثلا در روایت محمد بلوری روزنامه نگار پیشکسوت و خبرنگار قدیمی حوادث خریدار یه مرد عراقیه. بنابراین نمیدونیم تمام جزئیاتی که بعدها به این قصه اضافه شده چقدر دقیقا مستندن، ولی هسته مشهور داستان اینه: مهدی بلیق کاخ دادگستری تهران رو به عنوان ملکی قابل خرید به یه خریدار قالب کرده بود. یعنی اون مکر گور گور به گور شده چیزی رو فروخت که هنوز اون طوری که میگفت وجود نداشت. لاستیک چیزی رو فروخت که مال دولت بود، ولی همتای ایرانی این بزرگواران یعنی مهدی بلیق گفت من چرا این همه پیچیده‌اش کنم، همین ساختمون روبرو خوبه دیگه. در مشهورترین نسخه این داستان بلیق متوجه میشه دو تا سرمایه‌گذار خارجی دارن دنبال خرید هتل تو تهران میگردن و میره بهشون میگه هتل اتفاقا یه مورد عالی دارم، مرکز شهر، ساختمون باشکوه، اتاق برامون، لوکیشن عالی، فقط یه ایراد کوچیک داره، وزارت دادگستری هم توشه که البته اینو به اونا نمیگه. طبق همین روایت مشهور بلیق ترتیبی میده که خریدارها در ساعت مناسبی از ساختمون بازدید کنن و اینجاست که پای یکی از عجیبترین وسایل کمکی تاریخ کلاهبرداری وسط میاد. چی؟ دمپایی. بله، دمپایی. روایت منشور میگه بلیق قبل از اینکه خریدارا بیان رفته بوده داخل، تعداد زیادی دمپایی جلوی اتاقای دادگستری چیده بوده تا وانمود کنه که اینجا هتل و مسافرهای هتل داخل اتاقا هن. یعنی کل پروژه جعل مالکیتی ساختمان دولتی رو دوش دمپایی ها بوده. اصلا یه لحظه فکر کنید، شما طرف داره ساختمان دادگستری رو میخره، میگه میشه یکی از اتاقا رو ببینم؟ بلیق میگه نه متاسفانه، مهمون داریم، هتل دیگه. خریدارا یه نگاهی میندازن میبینن آره دیگه، دم همه اتاقا چند جفت دمپایی پارکه. پس پیش خودشون میگه حل دیگه، پس هتل اینجا دیگه، سندم لازم نیست، نریم مزاحم مردم بشیم. و طبق این روایت بلیق یه پیش پرداخت توپل هم از اینا میگیره و میزنه به چاک جاده. حالا اینکه دقیقاً خریدار کی بوده، مبلغ دقیق چقدر بوده و جزئیات دمپایی یا دقیقاً به همین شکل اتفاق افتاده یا نه، بین روایت‌ها اختلاف هست. ولی همین اختلاف هم یه چیز جالب رو در مورد مهدی بلیق میگه: بعضی کلاهبردارا اونقدر افسانه‌ای میشن که بعد از یه مدت دیگه نمیفهمی کجا خود کلاهبرداره دروغ گفته و دروغ بافته و کجا مردم برای جذاب‌تر شدن داستانش بهش دروغ بستن. جالبه واقعا.

حالا این سه نفر رو بذاریم کنار هم، مگر گور گور به گور شده شعارش این بود چیزی رو بفروش که هنوز وجود نداره. ساده. ویکتور لوسیک چی میگفت؟ اون میگفت چیزی رو بفروش که وجود داره ولی مال تو نیست. مهدی بلیغ ایرانی میگه چیزی رو بفروش که وجود داره، مال تو نیست، صاحبش هم دولته و خودت هم ممکنه بعدن تو همون ساختمون محاکمه بشی. یعنی خیلی داستان عجیبی داره این مرد، چون بالاخره با این همه شیرین کاری که کرد سالهای زیادی رو توی زندون گذرون، بارها گرفتار شد و حتی سابقه فرار هم داشت. بعد از انقلاب 57 هم متاسفانه مثل بقیه انقلابیون هدایت نشد و دوباره به جرم مواد مخدر دستگیر شد و سرانجام توی سال 1360 هم اعدامش کردن. یعنی مردی که معروف در این داستان زندگیش این بود که ساختمان دادگستری رو فروخته، آخرش خودش به دست همون دستگاه قضایی اعدام شد. ولی داستان مکرگور یه تفاوت مهم با اون دوتای دیگه هم داره دیگه. یعنی پشت شوخی‌های فروش کشور ناموجود

آدم‌های واقعی بودن که حتی زندگیشون رو گذاشتن وسط، بعضیشون جونشون رو از دست دادن و شاید مهمترین قسمت داستانم همین باشه. مک‌گرگور برای ساختن یه واقعیت جعلی لازم نبود همه چیز رو جعل کنه، چون همونطور که اشاره کردم دروغی که همه چیش واقعی نیست راحت‌تر لو میره. دروغ خطرناک ترسناک اونه که وقتی بهش نگاه میکنی همه چیز ظاهرا سر جاشه، نقشه هست، سند هست، پول هست، کتاب راهنما هست، یارو تاریخ داره، اونجا بوده، کشتی هم که دم اسکله منتظره، فقط کافیه سوار کشتیه بشی چند ماه سفر کنی و برسی به اونجا، تازه متوجه میشی که بابا کشور سیخی چنده هستن. امان از دست این موجود دوپا واقعا.

ممنونم که اپیزود شماره 93 رو هم تا منتها الیه تهش شنیدید و ممنونتر بابت اینکه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است و درد میخوره پس امساک نبرزید و اونو به بقیه هم معرفی کنید. ما هم قول میدیم یه نمونه تنگتر بشنیم همه جاشن. مثل همیشه تشکر ویژه دارم از مهندس شهرام ابراهیمی عزیز که بار فنی و تیتراژ و صداهای خوب و موزیکای پادکست روی دوش این عزیزه و دیگه بس، فعلا دست از سرتون برمی‌دارم، برید دنبال زندگیتون، فقط از کنار برید. و اگه کسی گفت یه فرصت سرمایه‌گذاری استثنایی برای از کنار رفتن داره که هنوز عمومی نشد و فقط تا امشب وقت دارید، همچی با پشت دست همچی بزنید تو دهنش خون بیاد، نه و خوشونت نه، و از همون کنارایی که خودتون همیشه می‌رفتید و بلدید برید. مبادا که بخت و اقبالتون با ما ویده شدن به این کارهای چرک و کثیف آدمی زاد چرک و سیاه بشه. اومدم یه ذره پایان رو متحول کنم، خودم نفهمیدم چی شد، شما خودتون بهتر میدونید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه، عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و روزتون بخیر. شنبه دیگری آغاز شده با خبرهای از ایران و جهان که همچنان زیر سایه تحولات منطقه دنبال میشه. امروز 10 اکتبر مساوی است با 18 مهر ماه 1405، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. مناسبتی برای یادآوری حق حیات و توجه به سرنوشت کسانی که با حکم اعدام روبرو هستند، موضوعی که در ایران هم با توجه به شمار بالای اعدام‌ها همچنان بحث برانگیزه. اما اینجا در پراگ هوا ابری و بارانیه، در تهران آفتابی و نسبتاً گرم و در تبریز خنک‌تر و در شمال کشور هم احتمال بارندگی وجود داره. در چنین روزهایی آرزوی یک روز آرام دور از خشونت و نگرانی برای خیلی ها جدی تر از همیشه است. من رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود تا با هم تازه ترین خبرها و گزارش ها رو مرور کنیم. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به همکارم محمد زرقامی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده ی تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. همچنین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود، گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
1: او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خانم پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل کشی در غزه خواند به یهود ستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد، تحریم‌های گسترده‌ای علیه این دادگاه اعمال کرد. اما در ایران مسابقات مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تجمع کنندگان با سردادن شعار، توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقات با حضور حدود 1000 ورزشکار زن از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. مویتای همان بوکس تایلندی است که در آن از مشت، آرنج، زانو و ضربات پا برای مبارزه استفاده می‌شود. و سرانجام این که برخورد پلیس فرانسه با اعتراض‌های دانش آموزی پس از مجروح شدن چند نوجوان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. به گزارش رویترز، یک نوجوان 14 ساله در حومه پاریس بر اثر اصابت نارنجک گاز اشکاور دچار شکستگی فک و آسیب به شدید دندان‌ها شده است. در حادثه دیگر، یک نوجوان 16 ساله از ناحیه چشم چپ هدف پرتابه پلیس قرار گرفته و احتمال آسیب دائمی به بینایی او وجود دارد. در پی این حوادث 24 پرونده درباره عملکرد پلیس در دست بررسی است و سازمان‌های حقوق بشری خواستار ممنوعیت استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های شوک‌آور شدند. در مقابل، اتحادیه‌های پلیس بر ضرورت استفاده از این تجهیزات برای مقابله با خشونت تاکید دارند. این اعتراض‌ها از اواخر شهریور ماه در مخالفت با کمبود بودجه آموزش در سراسر فرانسه آغاز شده و دانش آموزان با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها در این تجمع‌ها شرکت کردند.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای باخبر شدن از خبرها میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفته که انتظار داره به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. او تاکید کرده که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت
5: They're failing badly. Their country is failing badly. Their military is defeated.
4: آنان در حال شکست هستند. نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند.
5: They have 300% inflation.
4: سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. او افزود احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف خواهیم کرد. می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آنها هستیم. در حالی که مقام‌های آمریکایی تمرکز بر مسئله طرد اقتصادی ایران را پیگیری می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جایزه صلح نوبل و اعلام برنده شدن خانم ناوی پیلای، حقوقدان و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، طی پیامی بلند در شبکه تروس سوشال فهرستی از 8 جنگ را برشمرد که میگوید پایانشان داده و نوشت باید 8 جایزه صلح نوبل میگرفت، نه یکی. آقای ترامپ روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در سیراکیوز همچنین تصمیم کمیته صلح نوبل را ننگین و شرم‌آور خواند.
0: همونطور که همکارم شاهین بشیری اشاره کرد، دونالد ترامپ با اشاره به جنگ ایران تاکید کرده که این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. این در حالیه که 1 روز پیش دونالد ترامپ گفته بود تا پیش از انتخابات میان دوره ی کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای به ایران انجام نخواهد داد. او همچنین گفتگوهای واشنگتن و تهران رو سازنده توصیف کرده بوده، اما تاکید کرده بود که محاصره دریایی ایران با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته بود، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دانسته بود. نقطه نظرات مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو در همین زمینه بشنویم.
6: تردیدی نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است. و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراق چین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد 2 مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه، من منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: البته علاوه بر واتساپ میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا هم برای ما پیام بفرستید. 2-0-420-221-122-113 و همینطور در پیام رسان تلگرام میتونید برای ما پیام بفرستید با شناسه کاربری @فرداگرام. اما فرصت داریم تا سری بزنم به وبسایت رادیو فردا، مطلب چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده، مقاله از همکارم وحید پوراستاد که در اون آورده که دستگاه تبلیغاتی حکومت از همان ابتدا روایت تداوم را ساخته. پشت این نمایش زنجیره تصمیم گیری و اجرای فرمان با وجود آسیب‌های سنگین کاملا قطع نشده، نشانه روشنی هم از گسست در رأس قدرت یا ریزش سازمان یافته نیروهای امنیتی دیده نشده است. نظام ضربه خورده اما زخم هنوز به فروپاشی ساختار تبدیل نشده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر جزئیات بیشتر این مقاله رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با عنوان چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است مطالعه کنید. اما امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه. به همین مناسبت به سراغ احمدرضا حائری رفتیم، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز سال 2026 که حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد. او از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل حصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگر آغاز شده. در روزهای گذشته بخش‌های کوتاه شده ای از گفتگوی همکارم فرشته قاضی با احمدرضا حائری رو شنیدید، اما امروز شنونده این نسخه کامل این مصاحبه خواهید بود. قرار من با شما ساعت 2 بعد از ظهر به بخت ایران.
8: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
9: احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می شود. احمدرضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمدرضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
8: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
9: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیتاتون در معرض خطر بودید، هزینه های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
7: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همین کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلول‌هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک سالن اعدامش. خب روز اول، روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندان قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل‌حصار، اما ما فکر میکردیم به اینکه کار بسیار مداومتر و وسیعتری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحو اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندی‌های ما، مهدی حسنی و روز احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شده، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندی‌هام رو و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، خونین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان همبنده میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
10: آقای حائری همینجا
7: این سه سال انفرادی بودم در واقع که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
10: درسته این کارزار سه‌شنبه های نب اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزاری که حق حیات

0: بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نو اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم، من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نو اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
1: برگردیم داخل زندان آقای حائری. ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار شما و همبندی های شما در زندان قزل‌حصار کارزار سه‌شنبه نو اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات خودشون. این چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
0: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری این بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزل‌حصار بودم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم، در گفتگو با خود زندانی ها به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزل‌حصار با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون میگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزل‌حصار اعدام‌ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر، یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان‌ها در حوزه‌های مختلف زندانیان در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه و فکر می‌کنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده‌های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور می‌رسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم این در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده ها کنشگر صنفی مدنی سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئله مون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسی مون چی هست. این خیلی نقطه برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزل‌حصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعاً همه خوشحالن از اینکه در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه عطف و نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
1: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن

0: شما در زندان قزل حصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم بله. به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون چهار دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش میرفت؟
1: ببینید، وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خود مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزی که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط، حالا یادآوریش بعضن تلخ میشه، مثلا من بگم اون شرایطی که بچه ها رو برای اعدام میبردن، چه اولای صبح، هفتمین صبح، چه ساعت 9 شب، و اون شرایطی که ایجاد رو بوشد، من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما می نوشتیم، می گفتیم، حتی در مکالمه ها و دیالوگ های روزانه همون با زندانبان ها، حتی زندانبان ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می رفت در سالن اعدام هم متزلزل شد، بعضا اینها این مینداخت گردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام شدن 6 نفر، یا در ساتابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو میگفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد، و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم و در 40 سال این همه اعدام کنیم، در شرایطی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام ها واقعا هیچ نتیجه ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله‌ای که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی می‌بینید هیچ کاری دیگه‌ای نمی‌تونید بکنید، در یه محیط بسته، حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم در دفاع از حق زندگی، اون کارو می‌کردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگ نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه نه به اعدام رو جلوی دوربین مدار بسته زندان گرفتن، شد مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون 3 نفری که شیفتی میان دوربین رو چک میکنن به باور نیم، اون به کس دیگه ای بگه، که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله، اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمیکنه. و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم ها ایجاد، در ذهن آدم ها ایجاد میکنه، خوب فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا خائری در سلول انفرادی، در شاید یه افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مدار بسته نه به اعدام میگیره. و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که یک دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف میزدن، در نهایت زندانی ها با هم حرف میزدن، با خانواده ها حرف میزدن، خانواده ها تحت تاثیر این شرایط قرار میگرفتن و این باور رو در واقع میپذیرفتن و باور میکردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه؟ هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید، ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیک به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم، در یکی از متحیک نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام می بودن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما می دونید ما هنوز هم سالن اعدام در زندان قزل حصار هست، پیشتر سقفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی سقفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار، هیچ تصویری از این ما نداشتیم. و کاری که ما فکر می کنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم این که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون اون رنج رو بکشن. البته خب سخته اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام. و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمام بود تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
0: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحسن کردن، جلوی زندانبانها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید شما، پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
1: بله، من ابتدایی که از زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم، باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زنده یادان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم، هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود اما متاسفانه زندان مدعی برق گرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتن. اما متاسفانه خب من رو به عنوان این که نشأه کاذب کردن، وقتی که وارد زندان شدم همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون، به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد، که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن به صورت ویدئو کنفرانس. من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور نپیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرسای شعبات مختلف دادسرای کرج از 1، 7، 13، 5 اینها پرونده هایی که علیه من با شکایت مراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودن. این توضیح رو هم من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 دی، و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت باز شکایت اطلاعات ارگاه سالا سفا بود، یک شکایت هم خود زندان قزل حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بنده تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم، در شرایطی که یک تبعید غیر قانونی هم به قزل حصار انجام شده بود. بعد از این هم قطعا من روی موازم هستم، نه نشر اکاذیبی می کنیم نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام. اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که نزدیک 60-70 بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل حصار دشت بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینه که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشته ها رو آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمیکنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمیخوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا. برای یک نمونه به شما بگم، از دستاوردهای داخل زندان گفتم، دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات رو شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان وکیل دارم در دادگاه انقلاب، الان میبینیم احکام 25 سال حبسای درجه یک میدن، 25-30. البته که این خیلی وحشتناکه، اما در فشار این فضا علیه اعدام و غارت نقض حق زندگی آدم ها، بعضا میبینیم که اعدام نمیده، اسم میارم از شعبات، مثلا 30 سال حکم میده. این یه دستاورد بزرگیه خانم قاضی. اینها این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بسا همه اینا رو اعدام می دادیم. با وجود این من شرط رو بسیار خطیر می بینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
0: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید، اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود. بله، وقتی نقض میشه میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام و این یه نمونه است. دقیقاً. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نه به اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
1: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری. من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی بر نزدیک میدیدم، اولین سوالاتم در مورد اعدام‌های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام‌ها، پس هم میکردم اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسیر ما، هم به دلیل اینکه من حقوق بشر برام واقعا اولویت جدی تری داشت به نسبت خود سیاست و سیاست ورزی و به تعبیر شما درگیری با موضوع زندان و زندانی سیاسی که خانواده ما از 88 هم همسر خواهرم هم برادرم و بسیاری دوستانم و خود من که مرتب احضار می شدم در اون زمان. خب از اون زمان که واقعیت اینه که بحث حقوق زندانیان سیاسی برای من به شکل عینی در واقع باهاش مواجه بودم، تا بر اساس همون پیگیری ها بود که به من حکم زندان دادن با در واقع پرونده سازی سازمان اطلاعات سپاه، و حالا اینجور شد که من در 99 و ماهای پس از آبان 98 در زندان تهران بزرگ رفتم برای تحمل حبس. این هم یه اتفاقی بود که من رو بیشتر مصمم کرد به اینکه وقتی روایت های مربوط به آبان و اتفاقاتی در خیابان افتاد و نقض حقوق زندانیان اون اتفاقات است، بیش از 100 نفرشون رو من در تهران بزرگ دیدم، و پیگیری این فعالیت ها و حقوق این افراد و خانواده هاشون من رو رسون تا در جریان زن زندگی آزادی که متاسفانه اینها به وسیله اعدام میخواستن مردم معترض رو سرکوب و ارعاب و بترسونن. خب ماهان صدرات بود، یاد محسن شکاری بود و یادم هست به خاطر انتقال ماهان صدرات از زندان تهران بزرگ به رجای شهر من موردش نوشتم، هشدار دادم و روز بعدش من رو احضار کردم برای اجرای حکم 3.5 سال به زندان اوین. و این هم نمیدونم واقعا اون روزی که ما رو به قزلحصار بردن من هیچ ذهنیتی نداشتم. در اوین ما مستقیم با اعدام مواجه نبودیم و درگیر یه سری مسائلی مثل زندانیان ابر مفسدان مالی و دزدان در واقع جمهوری اسلامی بود در اونجا، امثال حسن رعیت، اکبر طبری، دیگران که متاسفانه سرویس های خاصی میگرفتن و البته ده ها زندانی دیگه که بعضا اینها رو میفرستادن بیرون و فرار میکردن و و و کسانی که قرارهای چند میلیون دلاری و ده ها میلیون دلاری داشتن. خب اونجا دغدغه‌مون این بود که من نامه‌ای هم به آقای اژه‌ای اون موقع نوشتم، ولی خب وقتی قزلحصار رفتیم دیدیم واقعا زندگی انسان‌ها رو دارن تاراج می‌کنن و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم‌ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از اینکه بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، البته من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
0: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده، تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چی کار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
1: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام از درون زندان ها شروع کردیم، همبندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم، میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو به این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغه‌مون اینه که آدم‌ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنید در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه اما خشمشون رو هم باشه تر میکنه. یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما، و با هر منطقی، با هر ابزاری، خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از بیانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی، زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
0: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
1: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی مهم برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم، و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
0: آقای حائری خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
1: من اول خیلی لازم میدونم، ما هاست یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
0: داخل زندان. منظورتون هست؟
1: بله بله، من 18 هموندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن، و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن، من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت‌عبدالله اهواز، 21 سال در زندانه، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود. من در اونجا به 18 هموندی خودم تقدیم کردم جایزه رو، مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه. مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ای ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به همزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر در آینده هم ادامه خواهیم داد. تقدیم میکنم.
0: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
1: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو می کردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که در دقیقه حقوق بشر رو دارن، با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم، وقتی همه چیز در دست خودشون هست. من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتاً دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفت، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.

یک بعد از ظهر در ایران است و شما شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا خواهید بود، همراه با من محمد زرقامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید کرد کشورش آماده ی تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا و جهان است. دونالد ترامپ از اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای انتقاد کرد. و ایران برای صادرات 2000 مگاوات برق به افغانستان اعلام آمادگی کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. همچنین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل کشی در غزه خواند به یهود ستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی شد، تحریم‌های گسترده علیه این دادگاه اعمال کرد. مسابقه های مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تجمع کنندگان با سر دادن شعار، توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقات با حدود 1000 ورزشکار زن از استانهای مختلف ایران در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. مویتای همان بوکس تایلندی است که در آن از مشت، آرنج، زانو و ضربات پا برای مبارزه استفاده می شود. و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در سفر به افغانستان با مقام‌های طالبان درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه آب و انرژی صادرات برق و تأمین تجهیزات نیروگاهی گفتگو کرد. این دیدارها موضوع صادرات 2000 مگاوات برق از ایران به افغانستان، انتقال فناوری در حوزه آب و تصفیه خانه‌ها و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک بررسی شد. این مذاکرات در حالی انجام می شود که ایران نیز با ناترازی برق و نگرانی هایی درباره تأمین سوخت نیروگاه ها در فصل زمستان روبروست. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 است.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر است با 10 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مژد به همه شما که در ایران و یا گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو از تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره پایان جنگ با ایران میگیم. با دالقا خاتون‌اغلو کارشناس انرژی پیامدهای گسترش حملات به کشتی ها در خلیج فارس و تصمیم آمریکا برای رفع موقت تحریم گازوئیل روسیه رو بررسی میکنیم. از مرداد خانساری درباره چشم‌انداز جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا میشنویم و از ابهام در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی خواهیم گفت. همچنین میشنویم گفتگو با پیام اخوان حقوقدان بین المللی رو درباره اهمیت اهدای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیشروی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تامین مالی جنگی است که باید پایان یا بعد نطولانی تر شود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل‌کشی در غزه خواند به یهودستیزی متهم کرد. خانم پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد تحریم‌های گسترده‌ای علیه این دادگاه اعمال کرد. در ایران مسابقه های مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران تجمع کنندگان با سردادن شعار توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقه ها به حضور حدود 1000 ورزشکار زن از استان های های مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. و سرانجام این که عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران برای صادرات 2000 مگاوات برق به افغانستان آماده است که در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا خبرهای تازه و تحلیل‌های مفصل در مورد اخبار روزانه رو دنبال کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده جنگ با ایران رو بررسی می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت که انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند. او تاکید کرد که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می‌رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه میشود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند. نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. او افزود احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف خواهیم کرد. می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آنها هستیم. در حالی که مقام‌های آمریکایی تمرکز بر مسئله طرد اقتصادی ایران را پیگیری می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جایزه صلح نوبل و اعلام برنده شدن خانم ناوی پیلای، حقوقدان و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، طی پیامی بلند در شبکه تروس سوشال فهرستی از 8 جنگ را برشمرد که میگوید پایانشان داده و نوشت باید 8 جایزه صلح نوبل میگرفت، نه یکی. آقای ترامپ روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در سیراکیوز همچنین تصمیم کمیته صلح نوبل را ننگین و شرم‌آور خواند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان نزدیک جنگ سخن میگه، ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده که تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز روز دهم اون رو سپری می‌کنیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در ماه گذشته میلادی ماه سپتامبر تعداد حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز هم قیمت نفت و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل رو بالا برده و در همین شرایطی که دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گازوئیل روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت‌ها کاهش بیابه. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر انرژی که از آذربایجان همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری آقای خاتین‌اوغلو. افزایش حمله به کشتی‌ها و کاهش دوباره عبور نفت از تنگه هرمز عملاً چه اثری بر عرضه جهانی و قیمت نفت و گازوئیل گذاشته؟
4: بله با سلام. در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه، حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین به 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماه‌های ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد، اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی در واقع این اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن. مثلا خصوصا در همین هفته‌های گذشته هم آمارهای کپلر، هم تنکر ترکرز، ورتکس و دیگر شرکت های ردیابی نفتکش ها نشون میدن که به رغم این که صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلن متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور میکرد، این کلن متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده، بلکه جای نفت ایران رو هم تونستن بگیرن.
0: اما آقای خاتین‌اوغلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه انتقال انرژی؟
4: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران یک کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی 2 میلیون بشکه بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به 1,200,000 دلار رسیده، یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان، به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
0: آقای خاتین‌اوغلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد میکنه؟
4: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه می‌کنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده. یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل از جنگ و الان میبینیم. حالا این روسیه، خب روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت. یعنی حتی اگه روسیه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلا وارد بازار بکنه، فقط یک سوم یه بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن. و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارن پایین.
0: آقای خاتین‌اوغلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
4: من فکر میکنم که در واقع اهرم ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم این که خب به هر حال تمام تلاش ایران این هست که قیمت‌های انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال حدود 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% زایش کرده و الان هم انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میاندوره‌ای نماینده های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
0: بسیار سپاسگزارم از دادگاه خاتین اوغلو، کارشناس انرژی که از آذربایجان از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما پیامدهای اقتصادی جنگ یک سوی ماجرا است، سوی دیگر تصمیمی است که واشنگتن و تهران درباره ادامه رویارویی یا رسیدن به توافق خواهند گرفت. دونالد ترامپ گفته جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و هشدار داده یا اونها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. در مقابل مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دونسته. این اظهارات متناقض چه معنایی برای آینده جنگ داره؟ دیدگاه مهرداد خانسالی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو بشنویم.
5: تعبیر این است که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه ها و بابل‌منده و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای او نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است. و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها خواب بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
0: نقطه نظرات مرتضی خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو شنیدید. اما مسئله فقط اختلاف بر سر شروط توافق نیست. مقام های آمریکایی از ابهام درباره طرف تصمیم گیرنده در تهران هم سخن میگن. مقام های آمریکایی میگن نمیدونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت مذاکرات رو دشوار کرده. آیا واشنگتن واقعا درکی روشن از ساختار جدید قدرت در جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه‌ای از بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکاست؟ جزئیات رو بشنویم در گزارش از همکارم سعید جعفری.
6: واشنگتن با مقام های ایران مذاکره میکند، پیام میفرستد و پاسخ میگیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا میگوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره میکند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید میکند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرفهای گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم گیری در ایران کاملا روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می شناسد و هم می داند تصمیم ها چگونه گرفته می شوند. اما این ابهام آیا واقعا در نزد مقام های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می گوید.
7: ترکیبی از هر دو تا است، یعنی یه بخشش برمیگرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به اینکه سیستم در حال گذاره و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به مسئولیت شکست بندازن گردن طرف ایرانی.
6: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
7: به نظر می‌رسد که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال

0: شده.
1: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام هایی به نام او منتشر می شود، اما از این پیام ها نمی توان درباره مشارکتش در تصمیم های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
0: جایگاه رسمی رهبر وجود داره، اما در فرایند تصمیم گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال بازاری همش سر شکل داره.
1: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم‌ها خبر داده است. بقایی هم گفته این تیم زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و متمرکز بر مذاکرات است، اما نام همه اعضا و دامنی دقیق اختیاراتش اعلام نشده است. در نقطه مقابل در برخی موارد مقام‌های آمریکایی هم اظهاراتشان با یکدیگر متفاوت بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گفته بود ممکن است با نمایندگان دولت بر سر موضوعاتی توافق شود، اما آنها باید تصمیم را به بخش دیگری از قدرت بازگردانند. بخشی که او آن را متعهد به انقلاب توصیف کرده و در نهایت اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام های آمریکایی می تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
2: من بعید بدونم که این اتفاقا یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای طالبلو همچنین استدلال می‌کند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
2: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
1: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
0: خب به نظر من رسانه‌ای که گفتن آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن. در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی، این هست که نیاز به یک نوع چانه‌زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمانداز دستیار به یک توافق کمرنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خب میتونه نشون دهنده همین باشه که برای این بحث بلیم گیم باشه.
1: با ادامه تبادل پیام ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است.

0: اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بنبست احتمالی اثر بگذارد.
1: پس از گزارش همکارم سعید جعفری به داخل ایران بریم، جایی که ادامه اجرای احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. با توجه به شمار بالای اعدام‌ها در ایران و نگرانی از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اعدام‌ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی نمیشه، بلکه میتونه به شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات منجر بشه. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم نسرین افشار.
2: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تاکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان، جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین 10 مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند. مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
1: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
1: و سری بزنیم به معیشت مردم. طرح تازه‌ای که وعده میده قیمت برخی کالاهای اساسی در 6 ماه آینده تغییر نکنه. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده که بر اساس اون اعلام کرده که قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت خواهد بود. اما آیا این اقدام میتونه حمایت مؤثری از معیشت خانواده ها باشه یا اجرای اون چالش های مالی و سیاسی تازه‌ای رو هم برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ گزارش رو بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
4: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان می‌رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
5: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانشون به سرعت توسط مردم خریده میشه. این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکشو پذیرفتیم. این خیلی مهمه.
4: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی شود بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت ما به تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
6: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهران رو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
4: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه ای از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
7: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقداماتی صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
4: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تأکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
1: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما یک شهروند ایرانی پیامی فرستاده برای رادیو فردا و در اون گفته من فقط نمیخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم. این شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپ از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه‌های خانواده‌اش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده میگه درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش اون رو شوکه کرده. بنوشته این شهروند او فقط از گرانی حرف نمیزنه، از خستگی میگه، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگه فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. و این شهروند ایرانی آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پیامش برای رادیو فردا نوشته من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی. من فقط نمیخوام زنده بمانم، میخوام زندگی کنم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. پیام های صوتی یا نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق تلگرام به دست ما برسونید یا از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420 725 970 30. اما دیروز جایزه نوبل صلح اعلام شد، انتخابی که هم تحسین برانگیخته و هم واکنش تند سیاسی دریافت کرده. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح امسال را دریافت کرده. زنی که از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و تحقیقات سازمان ملل درباره غزه در دفاع از حقوق بشر و عدالت بین‌المللی نقش داشته. اما چرا کمیته نوبل در این مقطع به سراغ ناوی پیلای رفته؟ این پرسش رو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در میون گذاشتم.
8: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
1: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین‌الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل‌کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساساً این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
8: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین‌الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلای در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین‌الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
1: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلای هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
8: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون. و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین‌الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین‌الملل برای مبارزه با نسل‌کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین‌الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین‌الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
1: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه، یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
8: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی، و و ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا می‌کنه، و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش، و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد، و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
1: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
8: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا، که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی FW de Klerk در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودن، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت، و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم، یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت، و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984، و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده، و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود، در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم، و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم، و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: گفتگو می کردم با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. اما در پایان برنامه کمی از خبرهای سنگین فاصله بگیریم، با داستان پدری ادامه بدیم که رکورد شکنی رو به یک فعالیت خانوادگی تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
9: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعی، ذره ذره پشم قالی می شود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
10: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
9: و البته جناب دیوید راش هم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
11: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
9: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با بخش خبری مفصل 1 ساعته با گزارش‌ها و تحلیل‌های جدید با شما خواهم بود.

0: سه بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید با من محمد زرقامی. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. ولادیمیر پوتین تایید کرد روسیه آماده تأمین نفت و فرآورده های نفتی آمریکا و جهان است. و محسن زنگنه نماینده مجلس میگوید اختصاص زمین در چابهار به افغانستان با هدف توسعه زیرساخت است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین آقای پوتین پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. این موضوع با واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مواجه شد. آقای زلنسکی گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش ارزی گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل‌کشی در غزه خواند به یهودستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها چند ساعت پس از اهدای این جایزه تحریم‌های گسترده‌ای علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان واگذاری خاک ایران را تکذیب کرد و گفت هدف ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری افغانستان در این منطقه است. آقای زنگنه پیشتر گفته بود درباره اختصاص حدود 10 هکتار در بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی به طرف افغانستانی تفاهم‌هایی صورت گرفته است. او اکنون تاکید کرده که منظور واگذاری مالکیت یا حاکمیت زمین‌ها نیست. این نماینده مجلس همچنین از گفتگو درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و گسترش همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی میان ایران و افغانستان خبر داده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.
1: حضرت حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: همه کافه فردایی ها سلام علیکم. سلام علیکم، ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه. بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داری این وسط مساطا. منم سلام میکنم خدمت همه شما، دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم، یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا،
1: واقعا برای منم سوالم
0: خدازاریه.
1: چون من حوصله‌ام سر میره.
0: من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست، یه وقتی پیش میاد آدم گیر میافته. یه جا
1: من واقعا سراغ فیلمای رفتی که خیلی ترسناکن، چون خیلی من ترسناک. هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم، یکی دیگه.
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما؟ همه تو همه خونه
1: جنگیر خیلی نوستالژیه، میدونی خفه کنم ماجراش فرق میکنه. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی.
1: آره کچی.
0: مثلا کچی مثلا من ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبیه. دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم‌ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده‌ها اندازه‌گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم‌ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120 یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه‌ای با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست نداره. ما ضد فیلم ترسناکی، ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله. دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سالهاست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور تخت‌آغاز بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش، ممنون که به یادمون بودید، ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برای اون مسیج میدید. حالا من یه تلفنی دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر، من همین الان شمارتون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود. البته آره،
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم، گفتیم شاید چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفری
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر کنم من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420606-69-93-08. با تشکر.

0: دروغ گفتم.
1: پیش میاد
2: سوء تفاهم ایجاد شد.
0: اینجا سوء تفاهم داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده، برو اونور، برو اینور، نزدیک میکروفون، دور از میکروفون، و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم
2: دیگه
0: ایجاد میکنیم.
2: از مزیت‌های قسمت سوء تفاهم دیگه.
0: برنامه زنده است.
2: بله بله. خب دوستان، توی این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
3: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله، خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان؟
2: بله دقیقاً. الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم، باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره بیداد.
0: بله، و البته مسائلی مثل ضعف زیرساختای شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه های طرف افغانستانی نیست.
3: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم، که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امری مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
2: بله، و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادشون، یعنی داده،
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به این دوستان افغان.
2: بله، حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا.
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
2: البته خب میدونین دیگه، مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد، ایشون این بحث ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم، ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه ای روابط بدیم.
2: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان رو دوست داریم. بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. ولی آی زنگنه، تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
2: بله دقیقاً، گفتیم دیگه، صدات هم پخش کردی. بله. پس چیو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعا جالب. بیا بگو من معذرت میخوام، بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه های معاند گرفتین دستتون، هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره.
2: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد.
0: نه بابا، سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
2: آها، خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا. ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
2: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه، ببین معاند بازی در نیاد، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم. اصلا
2: یعنی از این آزاد بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه، آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 110 هکتار.
2: خب دوستان، شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی. بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
1: دلار رو میدید از
4: گفتین ان شاء الله وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
5: اقدامات الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
4: حالا قبل از اینکه برین
1: داخل مسجد یک دقیقه،
5: نه فقط به آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
0: این یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشار دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
2: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چیکار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت 3 روز مهلت داده که دلار رو بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
2: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت 3 روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکا یا اسکات دارن ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. ببینم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
2: البته 100%
0: بفرمایید.
2: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، شب بفرستینشون تو هال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باش
2: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی
0: بله
2: داشته؟
0: بله، آقای قاضی پور واقعا از چهرهای مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
6: یه بار خیلی بد بود، موقعی چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرام میخورد به کوها. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلکونه که انتقام میکرد، اولین کارش چه بودم در را باز شدم، اینا را بناتم بعد باسته شده را بردم.
7: باسته چی رو در بردم؟
6: هلیکوپتر را
2: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور توی این چند روز هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
8: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
6: از تولید.
8: از تولید چی؟ رانت دیگه.
6: رانت هواپیما. بشین سر زدم مصاحبه دیگه، شما حق ندارید چی مردازه بزن تو.
8: آقا آقای زونوزی
6: آدم زون تون که پولش آورده در ایران خرج
8: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم دوبرستانه کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره،
6: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
8: اصلا با مرد
6: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم.
8: چه ربط داره به حرف من حاج نده؟
6: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
8: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. میخواب... این که
0: سر ما مشکل داریم.
6: شما به مشکل داریم. من بولم میشه.
8: آجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیقم، من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد؟
2: واقعا یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا یه هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
0: چی
2: بگم؟ خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامون.
6: دادم به آقای زانوزی، من واسه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه آشورا به من زنگ زد گفت حاج نادی هم آبرومون میره هم پولمون میره هم به سپاه توه میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور.
0: خب
6: گفتم میخوام واگذار کنم، از خدا میخوام. یکی روپ بامداد من زنگیدم با آقای زانوزی گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا این رو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زانوزی و سردار بدونم چی مشخص شده.
2: میگم که چرا حالا اون ساعت های نهی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
2: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی پور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
8: یعنی شما واسطه بودین.
7: بله، با
8: فشار آب میخوری آقا عصبانی شدی من ناراحت.
7: نه آب نمیخورم.
8: یه قلوب حالا به خاطر
7: من. میخوام چه بخورم؟
8: من میخوام عصبانی هستم. یک کلمه حرف
7: به ما توهین میکنید.
8: توهین چی کردم؟
7: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
8: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
7: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما
0: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم.
2: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم. میخوای یه بار آب بخوری؟ آبو برد و الان شما آب بخور.
0: الان آروم باش. آب تو الان به همه جلالا توهین کردی تو بزنم به هم بریزم این کافه آب کافه فردا رو. این نفس
2: نه آقا جون آروم باش. واقعا پخش حرفا اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا جلال خواهش.

لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ از زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این بار، این فشار، این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم حز میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست.
0: روابط چی حاج آقا؟ داستان حاج آقا، چرا انقدر شما همه چی جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جانفدا انشاءالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. علا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن.
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتی فلز و قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگر رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگر رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ما. ها
0: حاج آقا، آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدم رو یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس.
0: عجب. حاج آقا شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتونم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال درازه و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا آقا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: نه، علی حال با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفت. واویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشق هم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف که حاج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایید. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایید.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: حاج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کار خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما. اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله.
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشت قرن پیش؟
1: وقص الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله.
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: بفرمایید.
0: 800 سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فلزا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش آجا، باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی انجام.
1: الحمدلله الحمدلله، بالاخره اثر داره، یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله. پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقش، عشق دختره داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقش، حتما مواد مخدر هم. بله. مصرف میکنه. این چیه میزه؟

0: ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاجی خب من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن سالم انشالله، اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله؟ گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم آجا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چی
1: بزنیم بزنیم، ولی من این مسئله رو فراموش نمیکنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها،
0: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
1: دلش بالواقع بیجا کرده. چند وقت دیگه یادش میره این عزیز، زودتر باید بچه دار بشن.
0: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
1: تنها؟
0: بله دیگه، فکر کنم
1: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه. خارج شهر و آزادی های نامشروع و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباسهاشو چرا پاره میکنه؟
0: بله دیگه، از شدت جنون.
1: در فضای عمومی؟
0: بیابونه دیگه حاج آقا.
1: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای اینم.
0: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
1: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
0: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یادآوری بکنم، این نمایشه.
1: به هر حال عند اللزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
0: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم. اصلا آخر داستان لیلی میمیره، مجنونم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
1: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
0: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
1: تراژدیه که تراژدی ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
0: بله چجوری اصلاح شود؟
1: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار بگیرد، بعد به حمدالله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میره توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل می شود.
0: آقا جان چه فدایی. اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط آقا؟
1: عشق هست منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت، احسن چه ایده‌ای به ذهنم رسید، قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه. بله؟ اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
0: آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل.
1: خب اضافه کنه. بله؟ شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
0: حاج آقا ببینم شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتید بمونه؟ اصلا
1: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم. بفهم. بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
0: بله؟
1: احسن. چه اسمی؟
0: حاج آقا مجنون چی شد؟
1: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
0: حاج آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون رو حذف کردید؟
1: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
0: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژیتون.
1: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای

سلام میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم آقا مهدی، آقا جلال، ملینا، همه بچه های پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه‌تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم. دوستتون داریم، قربون همتون.

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجب چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خورده بودم، ازت میخواستم یکم.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن.
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالمین
0: 25 سالگی حمله 11 سپتامبر به برج‌های دوقلو
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون مخفف دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که حمزه سال 2019 کشته شده، همون موقع هم اعلام شد. القاعده تایید نکرد این مسئله رو، ولی خب این ویدیو اومده بیرون نشون میده که القاعده همچنان فعالیتش رو دست کم تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی ادامه بده.
0: و حالا آقای حمزه که به کنار، پسر دیگری دارد، عمر، یک داستان دیگری داره و مسیر دیگری رو طی کرده.
1: بله عمر بن لادن بزرگترین پسرشه.
0: چند تا پسر داره؟
1: 21 پسر دختر. 11 تا درست الان ببینم. عمر بن خیلی زیاد، اینا با وجود جنگ و صحرا و کوه و اینا انگار
0: چون زاد و ولد زیاد بوده،
1: چون با زناشون میرن، یعنی همسرا رو میبرن با خودشون، بر همین ادامه میدن به زاد و ولد. عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
0: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
1: 54 تا 53 تا خواهر و برادر داره.
0: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
1: بچه داره. از تعداد زن نمیدونم، چون پدر اسامه بن لادن همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگر طلاق میداده. تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
0: سقف و حفظ میکرده همیشه.
1: سقف همیشه حفظ میکرده. بله. با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ میکرده و معمار هم بوده. هر جای میرفته پدر اسامه بن لادن میرفته واسه پروژه یک منطقه‌ای یک سری خونه میساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
0: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
1: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود. اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان، میگه عربستان سعودی، و اعلام موضع میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمب گذاری ها مختلف، از کشتن آدم ها، چون حتی مصاحبه هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ و بازبان، که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش و از بعض شخصیت ها، با وجود که سیاست و روششون قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروف به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
0: آه عمار تقی، خب
1: هم کلاسی بودی.
0: اما پادکست معروفه دیگه تو کووید.
1: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش موارد زیادی هست.
0: بعد 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
1: من بیشتر از اینا رو گوش
0: نه بابا.
1: همه
0: کاره عمار تقی رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
1: عمار تقی چون کاراش طولانیه، مثلا یه قسمت مثلا بعضی هاست با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کرده، همه رو شنیدم.
0: خب فن عمار تقی هستی؟
1: آره، چون که با آدمای مختلف صحبت میکنه.
0: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش میکنی اصلا؟ مال جلال سعیدی؟
1: جلال سعیدی کی؟ جلال آره. سعیدی
0: سینما سانسور شما تا حالا شنیدی؟
1: بله میخونمش البته. حتی
0: کجا میخونی؟
1: از وبسایت.
0: خوندنی نیست که، مرد حسابی شنیدنی.
1: و
0: اصلا برو عزیزم، برو همه عمار تقی گوش کن.
1: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بوده اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر برقم نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
0: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ میکردن، بچه درست میکردن بزرگ میکردن، درست میکردن بزرگ میکردن.
1: خودش هم بزرگ نمی‌کرد، زنها بزرگ کردن، فقط گاهی مثلا عمر همراهشون. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقص پسرش ذراتن اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان بعد از که شوروی میره بیرون اخراج میکنه شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازمانی کنه واسه جهان اسلام و از این اتفاقا. توی ذهن اسامه بن لادن که اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن. به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال تعهد داشتن که اگر اینا بیان وسط خوش قدرت رو دست میگیرن و اتحادمون با آمریکا از بین میره. یکی این که مسئله اخراج رفتنش از عربستانشون، اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاشو میبره سودان.
0: البشیر کی بوده؟
1: البشیر رئیس جمهور سابق سودان.
0: سودان
1: که رابطه خیلی خوبی با جمهور اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست و چون در اینکه سودان انتخاب کرد، کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
0: آقا عمر تعریف کن ماجراهاش چیه؟
1: عمر اینا حرف عمر.
0: عمر فی عمر.
1: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهمی میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان، چون فشار آمریکا بوده فلان اینا و این با رهبرای قبایل یمنی بخشید افغانستانی صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه هواپیمایی که سوار میشن، چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادنه، از سودان کارتوم که بلند میشه میره شیراز میشینه سوخگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر و اونجا بوده. با اینکه مثلا 17 سالش بوده، عمر میگه که رفتیم افغانستان، اول میرن تورابورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی، میگه که باباش بهش اسلحه میداره که با اسلحه یاد بگیری و یکی از چیزایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده، میدید بچهای کم سن و سالو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه ها. یکی از چیزایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه، چون باباش نمیذاشت،
0: آره،
1: که بر میگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه میره عربستان تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانوادهشون در نظر گرفته بودن، خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته، باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم ما پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا بعد از انفجار سفارت، چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج، میگه باشه ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چی کار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه،
0: ویدیو دیدن حرامه،
1: قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه، شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوره که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تونست کشور بگیره. اینا جزئیات.
0: ببین اونا چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونا دوره؟
1: آره نه، محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه بعد از جنگای با شوروی، جنگی داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروه های مختلف سیاسی بلکه هزینهشون در بیارن شروع میکنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره، خود ملا عمر بوده با چند تا شروع میکنن با این راهزنان جنگیدن، واسه همین محبوب شده بودن. وگرنه اصلا روششون مسئله نبود امنیته،
0: بله،
1: باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدم کش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
0: خب راجبه آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهرا روح لطیفی هم داره به
1: عمر
0: نقاشی.
1: آره میکنه. عمر اولین بار که خیلی رسانه‌ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر، از عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه، با که باباش میخواست حسین مبارک بکشه، با این حال تو مصر ازش استقبال میکنن. اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه، چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشش محبوب میشه، تو فرانسه نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره دوست داره خودش، مدعی هست که دوست داره نقاشی رو به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه، چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف میکنه از بابام آدم خوبی بوده، فلان بوده، مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریسم ازش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفلت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
0: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
1: پرتناقضه. در این حال که صحبت از زندگی مردم میکنه، یک بخشی از راه و رسم و روشهای پدرش و القایت حمایت میکنه و مثلا میگه آدمای خوب بودن، بهترین آدما بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه، صحبت از موسیقی میکنه، چیزی که حرام پیش القایده، صحبت از هنر میکنه.
0: الان کجاست؟
1: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یا یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتها توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن، زن بیشتر اینه که قطر باشه. با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود، ولی به خاطر اینکه پسر بن لادنه بهش تابعیت نمیدن، بریتانیا نمیدن.
0: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقی، نه عمار تقی
1: باش مصاحبه کرد، حتماً میدونه.
0: سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگ، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
1: میخوای بری راجبه تاریخ صحبت کنی،
0: میخوای بری ادامه پادکست عمار تقی رو بشنوی.
1: تموش اونو دیدم چیزا دیگه،
0: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقی گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه 8 سالم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدید تماس گرفتید، به خصوص از شوخی با تاریخ هم تعریف کردید دیگه. ما شما هم میگفتید 4 ساله هم ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: حالا ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون بود.
1: بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره. حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمودید دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخورن.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله بفرم.
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفرمایید لطفا. بله. آیا گاوها دلار می‌خوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست می‌کنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاو خوندیم، فیزیولوژی گاو خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخته دلارم می‌خوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی. مثلا چه می‌دونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والا، من اون کلاسو میپیچم دم میرفتم دانشگاه کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره یکی شماره تلفن میدادی
1: به بچهای خونگرم و باحال و باصفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله بله، ولی بعدم برمیگردیم بهش. بله خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدی اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نبودم.
2: بله همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مده آخریه چیه حالا؟
1: هیچی دیگه، ظاهرا دلار میره تو، شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم عمو جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبون 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: اینجوری 100 دلاری من اگه 100 دلاری قایم کرده باشه تشخیص شما چی آید؟
1: تشخیص که ندارم، ولی 100 دلاری رو برمی‌دارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی، این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید برید فوق تخصص صرافی.
2: خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشکده کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما صرافا گوشی.
1: ببین من اون پرونده محرمانه 30 سال گذشته، خواهش می‌کنم نبش قبل نکن، برنامه تنگ.
2: بریم نه ببین فقط تو بگو شماره رو میدادن
1: نه بابا
2: زنگ میزدن اونا نمیزدن.
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا، حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی میگرفتم میخوردن.
2: آره اسمش چی بود؟
1: چی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش میخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده. نیر
2: آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه، حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آقا مهدی، سلام ملینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون کاپ پرداریای خوبم. دورتون بگردم، دم شما گرم. چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون، خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم، مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچه های کافه فردا ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوق هم بزن. دم شما گرم.
2: در استودیو دوست و بازدوست کنم استادم، شب بخیر قربان. موقع که بعدی بریم
3: به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

آره آره خوبم. ببینید من قبلا هم گفتم دلار اینجوری نیست که حال شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم میره بالا، خیار هم میره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. دقت کن پیدا. حالا میگن دلار شده مثلا 260 270 280. من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280، میگه دیدی پس اصلا عدد نده. ما داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب. تو فشار حداکثری داریم، ما هم تحمل حداکثری داریم. کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل. فشار بالاخره یه جایی تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50000 تومان بود دیگه. چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست اون تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره. 100000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2؟ 5. من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تعریم نیست. ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280 300 یه جای. چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست شما. حاضری جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپینا. اون زغال رو ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم، این خودش یه کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه. وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومان ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50000 تومان. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپینا. بس یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم. یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دوتا داریم. همین الان یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داره برنامه رو نگاه میکنه دیگه. ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه. شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلا هم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه. با اون میخورید ازمون. خوب بود، عالی بود. جنس خوب همینه دیگه.

0: بله. میخواستم بگم ممنون که به کافردا گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری برای، نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزا رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هم هست اتفاقا تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسیا. دیروز هم که دو تا، یعنی چند تا بازی بود ولی دو تاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجر سپاسی
1: و فجر سپاسی بود.
0: آره. و
2: قانه نشدن، ولی
0: قانه نشدن. ایشالله که مدیریت فجر سپاسی قانه بشه که استادو، یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصدیت از بکنم آقای ابراهیمی.
2: من خواهش میکنم تصدیت به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه،
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا، اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار. آخه اونا دیگه ما مردیم و هرچی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو ریز و یه فوتبالی اومدم. بفرمایید.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر است با 10 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مژد به همه شما که در ایران و یا گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو از تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره پایان جنگ با ایران میگیم. با دالقاه خاتی‌نقلو کارشناس انرژی، پیامدهای گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و تصمیم آمریکا برای رفع موقت تحریم گازوئیل روسیه رو بررسی می‌کنیم. از مرداد خانساری درباره چشم‌انداز جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا میشنویم و از ابهام در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی خواهیم گفت. همچنین میشنویم گفتگو با پیام اخوان حقوقدان بین‌المللی رو درباره اهمیت اهدای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیشروی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یا بعد نتولانی تر شود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل‌کشی در غزه خواند به یهودستیزی متهم کرد. خانم پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد تحریم‌های گسترده‌ای علیه این دادگاه اعمال کرد. در ایران مسابقه های مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران تجمع کنندگان با سردادن شعار توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقه ها به حضور حدود 1000 ورزشکار زن از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. و سرانجام این که عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران برای صادرات 2000 مگاوات برق به افغانستان آماده است که در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرگامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا خبرهای تازه و تحلیل‌های مفصل در مورد اخبار روزانه رو دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده جنگ با ایران رو بررسی می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت که انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند. او تاکید کرد که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت
4: They're failing badly. Their country is failing badly. Their military is defeated.
3: آنان در حال شکست هستند. نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند.
4: They have 300% inflation.
3: سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. او افزود احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف خواهیم کرد. می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آنها هستیم. در حالی که مقام‌های آمریکایی تمرکز بر مسئله طرد اقتصادی ایران را پیگیری می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جایزه صلح نوبل و اعلام برنده شدن خانم ناوی پیلای، حقوقدان و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، طی پیامی بلند در شبکه تروس سوشال فهرستی از 8 جنگ را برشمرد که میگوید پایانشان داده و نوشت باید 8 جایزه صلح نوبل میگرفت نه یکی. آقای ترامپ روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در سیراکیوز همچنین تصمیم کمیته صلح نوبل را ننگین و شرم‌آور خواند.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان نزدیک جنگ سخن میگه، ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده که تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز روز دهم اون رو سپری می‌کنیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در ماه گذشته میلادی ماه سپتامبر تعداد حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز هم قیمت نفت و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل رو بالا برده و در همین شرایطی که دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گازوئیل روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت‌ها کاهش بیابه. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر انرژی که از آذربایجان همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری آقای خاتین‌اوغلو. افزایش حمله به کشتی‌ها و کاهش دوباره عبور نفت از تنگه هرمز عملاً چه اثری بر عرضه جهانی و قیمت نفت و گازوئیل گذاشته؟
5: بله با سلام. در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه، حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماه‌های ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد، اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی در واقع این اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن. مثلا خصوصا در همین هفته‌های گذشته هم آمارهای کپلر، هم تنکر ترکرز، ورتکس ها و دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشون میدن که به رغم اینکه صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلاً متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کرد، کلاً متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده، بلکه جای نفت ایران رو هم تونستن بگیرن.
1: اما آقای خاتین‌اوغلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه انتقال انرژی؟
5: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران یک کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی 2 میلیون بشکه بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به 1,200,000 دلار رسیده، یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان، به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
1: آقای خاتین اوغلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد میکنه؟
5: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه می‌کنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده. یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل از جنگ و الان میبینیم. حالا این روسیه، خب روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت. یعنی حتی اگه روسیه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلا وارد بازار بکنه، فقط یک سوم یه بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن. و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارن پایین.
1: آقای خاتین اوغلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
5: من فکر میکنم که در واقع اهرام ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم این که خب به هر حال تمام تلاش ایران این هست که قیمت‌های انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال حدود 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% چایش کرده و الان هم انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میان دوره‌ای نماینده های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
1: بسیار سپاسگزارم از دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی که از آذربایجان از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما پیامدهای اقتصادی جنگ یک سوی ماجراست، سوی دیگر تصمیمی است که واشنگتن و تهران درباره ادامه رویارویی یا رسیدن به توافق خواهند گرفت. دونالد ترامپ گفته جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و هشدار داده یا اونها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. در مقابل مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دونسته. این اظهارات متناقض چه معنایی برای آینده جنگ داره؟ دیدگاه مرتضی خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو بشنویم.
6: تردید این نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه ها و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است. و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتا رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. اینیست که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنداره. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه تو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتهاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
1: نقطه نظرات مرتضی خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو شنیدید. اما مسئله فقط اختلاف بر سر شروط توافق نیست. مقام های آمریکایی از ابهام درباره طرف تصمیم گیرنده در تهران هم سخن میگن. مقام های آمریکایی میگن نمیدونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت مذاکرات رو دشوار کرده. آیا واشنگتن واقعا درکی روشن از ساختار جدید قدرت در جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه ای از بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکاست؟ جزئیات رو بشنویم در گزارش از همکارم سعید جعفری.
7: واشنگتن با مقام های ایران مذاکره میکند، پیام میفرستد و پاسخ میگیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا میگوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره میکند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید میکند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرفهای گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم گیری در ایران کاملا روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می شناسد و هم می داند تصمیم ها چگونه گرفته می شوند. اما این ابهام آیا واقعا در نزد مقام های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می گوید.
8: ترکیبی از هر دو تاست، یعنی یه بخشش برمیگرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به اینکه سیستم در حال گذاره و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به هر حال مسئولیت شکست رو بندازن گردن طرف ایرانی.
7: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
8: به نظر می‌رسد که الان هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه فصل خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میرسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
7: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام هایی به نام او منتشر می شود، اما از این پیام ها نمی توان درباره مشارکتش در تصمیم های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
8: جایگاه رسمی رهبر وجود داره، اما در فرایند تصمیم گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال حاضر هم سر شکلی داره.
7: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه سی بی اس آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم‌ها خبر داده است.

0: اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
1: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
1: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
0: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تأکید دارد.
2: خب به نظر می‌رسه اونجور که گفتم آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن. در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده، یعنی جمهوری اسلامی، این هست که نیاز به یک نوع چانه زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشم انداز دستیابی به توافق کم رنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خب میتونه نشون دهنده همین باشه که به هر حال بحث بلیم گیم باشه.
0: با ادامه تبادل پیام‌ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
3: پس از گزارش همکارم سعید جعفری به داخل ایران بریم، جایی که ادامه اجرای احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. با توجه به شمار بالای اعدام‌ها در ایران و نگرانی از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اعدام‌ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی نمیشه، بلکه میتونه به شکل گیری موج تازه‌ای از اعتراضات منجر بشه. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم نسرین افشار.
4: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها

0: نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تاکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
1: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: و سری بزنیم به معیشت مردم. طرح تازه‌ای که وعده میده قیمت برخی کالاهای اساسی در 6 ماه آینده تغییر نکنه. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده که بر اساس اون اعلام کرده که قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت خواهد بود. اما آیا این اقدام میتونه حمایت مؤثری از معیشت خانواده ها باشه یا اجرای اون چالش های مالی و سیاسی تازه‌ای رو هم برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ گزارش رو بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
3: طرح تورم صفر در حالی اجرایی میشود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان میرسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17,500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
4: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانش چون به سرعت توسط مردم خریده میشه، این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکش رو پذیرفتیم. این خیلی مهمه.
3: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می‌شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت ما به تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
5: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهران رو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
3: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه ای از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
6: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقدامات صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
3: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تأکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
1: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما یک شهروند ایرانی پیامی فرستاده برای رادیو فردا و در اون گفته من فقط نمیخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم. این شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپه، از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه های خانوادش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده میگه درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش اون رو شوکه کرده. بنوشته این شهروند او فقط از گرانی حرف نمیزنه، از خستگی میگه، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگه فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. و این شهروند ایرانی آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پیامش برای رادیو فردا نوشته من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی. من فقط نمیخوام زنده بمانم، میخوام زندگی کنم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. پیام های صوتی یا نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق تلگرام به دست ما برسونید یا از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. اما دیروز جایزه نوبل صلح اعلام شد، انتخابی که هم تحسین برانگیخته و هم واکنش تند سیاسی دریافت کرده. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح امسال را دریافت کرده. زنی که از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و تحقیقات سازمان ملل درباره غزه در دفاع از حقوق بشر و عدالت بین‌المللی نقش داشته. اما چرا کمیته نوبل در این مقطع به سراغ ناوی پیلای رفته؟ این پرسش رو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در میون گذاشتم.
7: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
1: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین‌الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل‌کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساساً این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
7: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلی در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردن.
1: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلی هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
7: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون. و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین‌الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین‌الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
1: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
7: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌های من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی. و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش. و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
1: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدن. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
7: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی FW de Klerk در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودن، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نجات پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نجات پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نجات پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: گفتگو می کردم با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. اما در پایان برنامه کمی از خبرهای سنگین فاصله بگیریم، با داستان پدری ادامه بدیم که رکورد شکنی رو به یک فعالیت خانوادگی تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از الهی روان شد.
8: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستانو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
9: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
8: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
10: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
8: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با بخش خبری مفصل یک ساعته با گزارش‌ها و تحلیل‌های جدید با شما خواهم بود.

0: ساعت 17 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. محسن زنگنه نماینده مجلس میگوید اختصاص زمین در چابهار به افغانستان با هدف توسعه زیرساخت ها صورت گرفته. و معترضان به حجاب ورزشکاران مسابقات کشوری مویتای در قم را به تعطیلی کشاندند. درود بر شما شنونده گرامی، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان واگذاری خاک ایران را تکذیب کرد و گفت هدف ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری افغانستان در این منطقه است. محسن زنگنه پیشتر گفته بود درباره اختصاص حدود 10 هکتار در بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی به طرف افغانستانی تفاهم‌هایی صورت گرفته است. او اکنون تأکید کرده که منظور واگذاری مالکیت یا حاکمیت زمین ها نیست. این نماینده مجلس همچنین از گفتگو درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و گسترش همکاری های کشاورزی و اقتصادی میان ایران و افغانستان خبر داده است. جزئیات تفاهم از جمله محل دقیق زمین ها و مجوزهای نهایی هنوز علنی نشده است. مسابقات مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تجمع کنندگان با سر دادن شعار، توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقات با حضور 2000 ورزشکار زن از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابتها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان ناروشن است و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. مویتای همان بوکس تایلندی است که در آن از مشت، آرنج، زانو و ضربات پا برای مبارزه استفاده می شود. و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی در سفر به افغانستان با مقام‌های طالبان درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه آب و انرژی، صادرات برق و تأمین تجهیزات نیروگاهی گفتگو کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، توجه شما را به ادامه برنامه‌های رادیو فردا جلب می‌کنم.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می شود. احمد رضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمد رضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیت‌هاتون در معرض خطر بودید، هزینه‌های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
3: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم. از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندان‌های مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده‌هاشون. اما اون چیزی که مشخصه به دلیل سال‌هایی که من در زندان قزلحصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزلحصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن در بند 35 واحد 3 زندان قزلحصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچنین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندانی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالله و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزاقستان. ما فکر میکردیم به اینکه کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هموندیای ما، مهدی حسنی و احسانی زندیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هموندیام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هموندی میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
4: آقای حائری همینجا
3: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
4: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان ها دفاع میکنه، فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
3: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هموندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل‌حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر می‌کردم خیلی طولانی‌تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متأسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات به این ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه.
4: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار شما و همبندی های شما در زندان قزل‌حصار کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات خودشون. این چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
3: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزلباشی بودم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم. در گفتگو با خود زندانی ها به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزلباشی با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون بگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزلحصار اعدام ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر. یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف زندانی ها در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم این در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئلهمون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نکته برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزلحصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعا همه خوشحالن از اینکه در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه حتما نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
4: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزلحصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون 4 دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
3: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزی که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه‌ها رو برای اعدام می‌بردن، چه اولای صبح، 7:30 صبح، چه ساعت 9 شب، اون شرایطی که ایجاد رو بوشد. من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما می‌نوشتیم، می‌گفتیم، حتی در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های روزانه‌مون با زندانبان‌ها، حتی زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می‌رفت در سالن اعدام هم متزلزل شد. بعضن اینها این مینداخت کردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام شدن 6 نفر، یا در ساتابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو گفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد، و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم و در 40 سال این همه اعدام کنیم، در شرایطی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام ها واقعا هیچ نتیجه ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی میبینید هیچ کاری دیگه ای نمیتونید بکنید، در یه محیط بسته حتی ارتباطتون با بیرون قطعه. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم در دفاع از حق زندگی، اون کار رو میکردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگ نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو جلوی دوربین مداربسته زندان گرفتن، شاید مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون سه نفری که شیفتی میان دوربین رو چک میکنن به باور نیم، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس، آقای ایگرک واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمیکنه. و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم ها ایجاد، در ذهن آدم ها ایجاد میکنه، خود فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا حائری در سلول انفرادی، در شاید یه افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مداربسته نه به اعدام میگیره؟ و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که یک دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف می‌زدند، در نهایت زندانی‌ها با هم حرف می‌زدند، با خانواده‌ها حرف می‌زدند، خانواده‌ها تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گرفتند و این باور رو در واقع می‌پذیرفتند و باور می‌کردند که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه؟ هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم می‌کشند. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیک به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم، در یکی از متحیک نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدام در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر صفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی صفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم، و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه ای نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام، و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمام بود تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
4: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحصن کردن، جلوی زندانبانها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید شما، پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
3: بله، من ابتدایی که در زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم، باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زنده آدان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم، هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود، اما متاسفانه زندان مدعی برق گرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتن. اما متاسفانه خب من رو به عنوان اینکه نشأه کاذب کردن، وقتی که وارد زندان شدم همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون، به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد، که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن به صورت ویدئو کنفرانس. من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور پیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرس‌های شعبات مختلف دادسرای کرج از 1، 7، 13، 5، اینها پرونده هایی که علیه من با شکایت مراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودن. این توضیح رو هم من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 دی، و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت با شکایت اطلاعات ارگا سالا سفا بود، یک شکایت هم خود زندان قزل حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بنده تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم، در شرایطی که یک تبعید غیرقانونی هم به قزل حصار انجام شده بود. بعد از این هم قطعا من روی موازم هستم، نه نشر اکاذیبی میکنیم، نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام، اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که نزدیک 60-70، بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل حصار دشت بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینی که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت شده ها رو آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمیخوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم.

0: این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بس همه اینا رو اعدام می دادیم. با وجود این من شرایط رو بسیار خطیر می بینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
1: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید، اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود.
0: بله،
1: وقتی
0: بله،
1: نقض
0: بله،
1: میشه
0: بله.
1: میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام
0: و
1: این یه نمونه است.
0: دقیقاً.
1: دقیقاً. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نه به اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
0: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری. من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی را نزدیک میدیدم، اولین سوالاتم در مورد اعدام‌های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام‌ها سعی میکردم اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسیر ما هم به دلیل اینکه من حقوق بشر برام واقعا اولویت جدیتری داشت به نسبت خود سیاست و سیاست ورزی و به تعبیر شما درگیری با موضوع زندان و زندانی سیاسی که خانواده ما از 88 هم همسر خواهرم هم برادرم و بسیاری دوستانم و خود من که مرتب احضار می شدم در اون زمان. خب از اون زمان که واقعیت اینه که بحث حقوق زندانیان سیاسی برای من به شکل عینی در واقع باهاش مواجه بودم تا بر اساس همون پیگیری ها بود که به من حکم زندان دادن با در واقع پرونده سازی سازمان اطلاعات سپاه و حالا اینجور شد که من در 99 و ماهای پس از آبان 98 در زندان تهران بزرگ رفتم برای تحمل حبس. این هم یه اتفاقی بود که من رو بیشتر مصمم کرد به اینکه وقتی روایت های مربوط به آبان و اتفاقاتی در خیابان افتاد و نقض حقوق زندانیان اون اتفاقات است، بیش از 100 نفرشون رو من در تهران بزرگ دیدم و پیگیری این فعالیت ها و حقوق این افراد و خانواده هاشون من رو رسون تا در جریان زن زندگی آزادی که متاسفانه اینها به وسیله اعدام میخواستن مردم معترض رو سرکوب و ارعاب و بترسونن. خب ماهان صدرات بود، زندیاد محسن شکاری بود و یادم هست به خاطر انتقال ماهان صدرات از زندان تهران بزرگ به درجای شهر من موردش نوشتم، هشدار دادم و روز بعدش من رو احضار کردن برای اجرای حکم 3.5 سال به زندان اوین. و این هم نمیدونم واقعا اون روزی که ما رو به قزلحصار بردن من هیچ ذهنیتی نداشتم. در اوین ما مستقیم با اعدام مواجه نبودیم و درگیر یه سری مسائلی مثل زندانیان ابر مفسدان مالی و دزدان در واقع جمهوری اسلامی بود در اونجا، امثال حسن رعیت، اکبر تبریگران که متاسفانه سرویس های خاصی میگرفتن و البته ده ها زندانی دیگه که بعضا اینها رو میفرستادن بیرون و فرار میکردن و و و کسانی که قرارهای چند میلیون دلاری و ده ها میلیون دلاری داشتن. خب اونجا دغدغه‌مون این بود که من نامه‌ای هم به آقای اژه اون موقع نوشتم، ولی خب وقتی قزلحصار رفتیم دیدیم واقعا زندگی انسان‌ها رو دارن تاراج میکنن و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم‌ها و تو این مدت هم واقعا متوجه این شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، از من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنیم.

0: با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فرو پاشیده، شرایط نه جنگ نه صلحی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
1: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان‌ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی‌ها به حق حیاتشون آگاه‌تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده، تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چی کار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
0: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام از درون زندان ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده این شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرز اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری، خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن، این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی، زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی، مثلا علی علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانی ها دیگر رو مثلا بیان فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
1: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
0: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی مهم برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
1: آقای حائری خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
0: من اول خیلی لازم میدونم، ما هاست یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
1: داخل زندان. منظورتون هست؟
0: بله بله، من 18 هموندی که در زندان قزل‌حصار باشون در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نبردان رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوته عبدالله اهواز، 21 سال در زندانه بدون این که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدون این که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود. من در اونجا به 18 هموندی خودم تقدیم کردم جایزه رو، مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هموندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن، و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر در آینده هم ادامه خواهیم داد، تقدیم میکنم.
1: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون. و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون، با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
0: ببینید، من برای اینکه این دوستانی، آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا جز یکی دو تا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که در دایره حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید، طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم، وقتی همه چیز در دست خودشون هست. من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقا یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتا دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.

ساعت 18 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری‌ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. وزیر کشور هیئتی را برای بررسی کشته شدن معاون نیروی انتظامی به سیستان و بلوچستان اعزام کرد. در پی شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه ریاض، برخی پروازها به پایتخت عربستان لغو شد. شنوندگان گرامی، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با دونالد ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بن‌بست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. وزیر کشور در پی کشته شدن معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هیئتی را برای بررسی این حادثه به این استان اعزام کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، اسکندر مؤمنی که رئیس شورای امنیت کشور نیز هست، خواستار شناسایی عوامل این حمله و مجازات آنها شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کردند که نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس سیستان و بلوچستان، بر اثر منفجر شدن یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد. در هفته‌های اخیر نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری و حملات به پایگاه‌های پلیس یا خودروهای گشت‌زنی بوده که در نتیجه آنها شماری از مقام‌ها و نیروهای پلیس و سپاه کشته شدند. روز اول مهر ماه تأیید شد که حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد نیروی زمینی سپاه در سراوان، در تیراندازی افراد مسلح کشته شده است. روز 16 مهر نیز رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. به دنبال تشدید حملات موشکی گروه شبه نظامیان حوثی همسو با جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، روز شنبه پس از شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، مسافران به دستور مقامات از این فرودگاه تخلیه شدند. به گزارش رویترز، دفتر رسانه‌ای دولت و سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. در پی این حادثه، شرکت‌های هواپیمایی الاتحاد و قطر ایرویز چندین پرواز به ریاض را لغو کردند. لغو پروازهایی که برخی از آنها به بعد از روز دوشنبه موکول شده است. انفجار روز شنبه در پی حملات اوائل هفته جاری به فرودگاه ریاض رخ می دهد. حملاتی که به کشته شدن 4 تن، مجروح شدن چندین نفر دیگر و آسیب دیدن یک فروند هواپیمای شرکت سعودی ایر منجر شد. این موج حملات در شرایطی انجام می شود که شماری از شرکت‌های هواپیمایی را به تعلیق یا لغو پروازها به مقصد پایتخت عربستان واداشته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ ردیفی؟ بله، من فرید امینم. اینجا اپیزود 196 جاده فرعیه و بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب اینجاست که من یه مدتیه یه چیزی رفته توی مخم و ولم هم نمی کنه. اینه که چرا بعضی از این آدم ها دوربر هممونم هستن که 20 تا 30 سال حتی بیشتر یه کاری انجام میدن، یعنی یه شغلی رو دارن و بعد یه جایی میرسن که دیگه واقعا ازش خستن. خسته الکی نه، از اون خستگیه که مثلا اصلا نمیخواد از خواب بیدار شه، چون میگه که ای بابا بیدار شم بعد برم سر کار. و امروز درباره این حرف میزنیم.

بله، ما هممون آدمایی رو دیدیم که دنبال بهونه‌ان که مثلا نمیدونم استعلاجی بگیرم، میگم مریض شدیم نریم، مثل مثلا مدرسه رفتن بودیم خواست بپیچونی. یه سری آدما دیگه به جای میرسن که اون کارا رو میخوان بپیچونن. یعنی به جای اینکه پنجشنبه شب خوشحال باشه بگی به به فردا تعطیل جمعه است یه حالی بکنیم، تای ذهنش طرف میگه که ای بابا پس فردا دوباره شنبه است، بعد بریم سر کار. که یعنی حتی ممکنه حقوقت خوب باشه، جایگاه داشته باشی و هممت بگم بابا تو این همه سال سابقه داری، مگه دیوونه ای ول کنی؟ ولی یه جایی ته دلت میگه که آقا من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، ولی همچنان میری سر کار، ولش نمی کنی. چرا؟ اولین جواب که خب واضحه تو این وضعیت اقتصادی و اینا، پول. قسط داری، اجاره خونه داری، چه میدونم بچه داری، خرج زندگی، بازنشستگی تو پولش رو چی کار کنی، بیمه و هزار تا چیزی که با جمله خب برو یه کار دیگه پیدا کن حل نمیشه. حالا این قسمتشو امروز میذاریم کنار. فرض کن که از لحاظ مالی یه پشتوانه نسبتا خوبی داری و قرار نیست اگه کارتو عوض کردی فرداش نون شب نداشته باشی، ولی بازم ولکنش نیستی. اصلا چی نگهت داشته؟ فکر کنم که یکی از جوابا عادت باشه. چندین ساله، چند ده هست که ساعت 7 صبح بیدار میشی، میری یه جای مشخص، یه آدمای مشخصی رو میبینی، پشت یه میز مشخصی مینشینی، مینشینی رو خوب گفتم، پشت میز خودت میشینی و یه عالمه اتفاق تکراری داری که شاید خیلی هاشون حتی دوست نداشته باشی، ولی میدونی چطوری باید باهاشون کنار بیای. توی اون محیط همه میدونن تو کی هستی و تو هم میدونی خودت کی هستی، میدونی کجا باید بری، با کی حرف بزنی، چه کاری ازت برمیاد، چه کارهایی نمیتونی بکنی، یه انتظاری هم همه ازت دارن و دیگه همه چی روی رواله دیگه. حالا یه روز همه اینا رو میذاری کنار، صبح بیدار میشی، 8 صبح، نه جلسه ای داری، نه کسی منتظرته، نه کسی میگه که مهندس اینو یه نگاهی بنداز، یا استاد یه سوال، یه عالمه وقت خالی داری. عجیبه نه؟ ولی همین هیچی برای بعضی از آدم ها از خود کار سخت‌تر میشه، چون یه جایی از زندگی شغل فقط مثلا کارت نیست دیگه، تبدیل میشه به یه بخشی از هویتت. اگه ازت بپرسن خودتو معرفی کن، خیلی وقتا قبل از اینکه بگی حالا چه موزیکی دوست داری، کجا سفر کردی، از چیا خوشت میاد یا چه جور آدمی هستی، میگی من دکترم، مهندسم، معلمم، مدیرم، وکیلم، ژورنالیستم، پادکسترم، فلانم. یعنی شغلت شده یکی از اصلی ترین جوابهای سوال من کیم. حالا تصور کن همون چیزی که این همه سال خودتو باهاش تعریف کردی یه روز بره کنار، یه سوال عجیبی میاد وسط، میگه که خب حالا من کیم؟ شاید برای همینه که بعضی از آدم ها حتی وقتی از کارشون متنفر شدن بازم دلشون نمیاد که ترکش کنن، چون قرار نیست فقط اون میز و حقوق و نمیدونم عنوان شغلی و آفیس و اینا رو از دست بدن، که ممکنه که احساس کنن بخشی از خودشون رو از دست میدن.

یه بخش دیگه هم که ول کنه کارت نمیشی رابطه هاست. یعنی توی این همه سال تو یه جای کار کردی، همکار داشتی، دوست پیدا کردی، با بعضی اصلا بزرگ شدی، پیر شدی، با هم دیگه قهر زدین، قهوه خوردین، پشت سر رئیس حرف زدین، پروژه تحویل دادین، یکی ازدواج کرده، یکی دیگه بچه دار شده، یکی مریض شده، یکی رفته، یکی دیگه مونده. بعضی از این آدما شاید از نزدیکترین آدمای زندگی تو باشن. یعنی اون محل کار دیگه فقط محل کار نیست، یه تیکه از زندگی اجتماعی توه. حالا اگه بخوای بری، فقط از یه ساختمون که خارج نمیشی، از یه عالمه خاطره و آدم و رابطه و اینم باید فاصله بگیری. یعنی اگر حسابشو بکنی، تو روزی 8 ساعت توی یک ساختمونی داری وقت میگذرونی، شاید به نسبت خیلی از دوستای دیگه‌ات، خانواده‌ات که شاید مرتب نمی‌بینیشون، حتی داری این همکاراتو بیشتر می‌بینی. یه چیز جالب‌تر هم هست. گاهی آدم دلتنگ خود کار نیست، یعنی دلتنگ نسخه قدیمی اون کار است. میگه من این شرکتو دوست دارم، ولی وقتی بیشتر حرف میزنی میبینی نه، این شرکتی که اون چند سال پیش اومدی توشو دوست داری. آدمو فرق داشته، مدیره فرق داشته، اصلا خودت فرق داشتی، ولی به اون خاطره چسبیدیم دیگه. و شاید هم منتظره که یه روز برگرده سر کار و همه چیز دوباره مثل گذشته بشه، ولی خب نمیشه دیگه، این زمان دکمه برگشت نداره. اگر اینجوریه، وقتشه که این سوالو بپرسی که این کارو دوست داری یا خاطره زمانی رو دوست داری که این کارو دوست داشتی. یه فاصله ای هست بین این دوتا دیگه. حالا بریم سراغ یه ترس دیگه. هستن ترس از دوباره مبتدی شدنه. اینو مثلا توی کسایی میبینیم که حالا 30 سال 40 سال توی کاری نبودن، 10 سال 15 سال 20 سال بودن و خیلی هم ترس انسانیه. یکی تو توی حوزه یا آدم کاربلدی هستی، همه میدونن کارت خوبه، خودت هم میدونی، حالا میخوای یه چیز جدیدی رو شروع کنی و دوباره باید سوال بپرسی، دوباره باید خرابکاری کنی، عذرخواهی کنی، وقت بذاری و ممکن هم هست که یه نفری خیلی جوانتر از تو اون کارو بهتر بلد باشه. خیلی ها از این مرحله خوششون نمیاد، یعنی نه لزوما چون چیز جدیدی نمیخوان، چون نمیخوان توی چیزی بد باشن. ما گاهی بیشتر از این که یادگیری رو دوست داشته باشیم، عاشق بلد بودنیم. یعنی این بلد بودنه انگار با آدم اعتبار میده. وقتی چندین سال توی کاری حرفه‌ای شدی، خیلی سخته که دوباره خودتو بندازی وسط یه چیزی که هیچی ازش نمیدونی و به خود بگی آقا مهم نیست، حالا بریم ببینیم چی میشه. خیلی عجیبه ها.

حالا میگی فرید مثلا توی این اوضاع که ای آی اومده نمیدونم کار همه رو داره میگیره و نمیدونم وضعیت اقتصادی اینه و این حرفات، تو چه دل خوشی داری یا افتادی مثلا به این که چرا ملت کارشون رو عوض نمی کنن، چه حرفایی میزنی؟ حقیقتش اینه که من توی دوستام خیلی این حس رو دیدم و خودم هم مثلا یه خستگی از کاری داشتم که تو این یه هفته که رفته بودم سفر خیلی بهش فکر میکردم که من از این کار خستم، بعد دیدم نه من مثلا کارم رو واقعا دوست دارم و شاید حجم کاره که اذیتم میکنه. بنابراین یه سری این چیزها رو هی داشتم بهش فکر میکردم و گفتم که چرا که اینا رو یه اپیزود نکنم، بلکه یه دوستی بشنوه و این سوالایی که حالا هست تکرار بشه، بهش فکر بکنه، ببینیم چی میشه دیگه. میگفتم یه دلیل دیگه هم هست که خیلی وقتا بی سر و صدا آدمو نگه میداره توی اون کار و اون این فکره که خب این همه سال که این کارو کردی چی؟ یعنی 10 سال، 20 سال، 30 سال از عمرتو گذاشتی برای یه راهی، درس خوندی، تجربه کردی، سختی کشیدی، اشتباه کردی، بالا پایین داشتی، دیگه اعتبار ولی ساختی برای خودت تو این کار. حالا اگه بگی نمیخوام ادامه بدم ممکنه یه صدایی بیاد توی کلتو بگه یعنی همه اینا اشتباه بود. نه اصلا واقعا اینجوری نیست. این که دیگه نمیخوای ادامه بدی به این معنی نیست که 30 سال گذشته بی‌ارزش بوده. ممکنه همون کار بهت زندگی داده باشه، خونه داده باشه، بچه‌هاتو بزرگ کرده باشه، آدمای مهمی وارد زندگیت کرده باشه، روابطی ساختی، یه چیزایی بهت یاد داده که دیگه جای دیگه نمیتونستی یاد بگیری. گذشته قرار نیست برای اینکه آینده عوض بشه، مثلا پاک بشه یا نفی بشه. مشکل اصلی یه جای دیگه است. اگه این کارو کنار بذاری بعدش چی؟ این سوال از خود اون حرکت مثلا استعفا ترسناک‌تره، چون خیلی وقتا آدم از کارش خسته نشده، از تصور زندگی بدون کار میترسه، چون هنوز هیچ چیز دیگه‌ای به غیر از کار نساخته، همه زندگی شده کار و وقتی کارو برداری تازه متوجه میشی که چقدر از بقیه قسمت‌های زندگی عقب افتادی. رفیقای قدیمیت نیستن دور و برت، یه سری علاقه رو سالهاست که گذاشتی کنار، اون سفری که میخواستی رو نرفتی، اون سازی که میخواستی یاد بگیری رو یاد نگرفتی، کتابی که میخواستی بخونی یا حتی بنویسی رو نخوندی و ننوشتی. شاید هم اصلا حتی ندونی وقتی که یه بعد از ظهر کامل مال خودته واقعا دوست داری باهاش چیکار کنی. اینجاست که مسئله اصلی احتمالا خودشون نشون میده و شاید سوالی نباشه که چرا این آدم شغل خسته کنندش رو ول نمیکنه. شاید سوال این باشه که چرا زندگی بیرون از کارش، زندگی غیر از کاریش انقدر خلوته که جرأت نمیکنه این کارو ول کنه. دیدینگ، اینم زنگ اینه که من یه هشداری بدم. به من اصلا نمیگم که هر کسی از کارش خسته شده باید فردا بره استعفا بده. اتفاقا ممکنه استعفا بدی و بفهمی جای جدید بدتره، ممکنه بازنشسته بشی و دلت برای کارم تنگ بشه، ممکنه اصلا نخوای کارتو عوض کنی. شاید فقط لازم باشه که شکل رابطت رو با کار تغییر بدی، کمتر کار کنی، یه پروژه کوچیک شروع کنی، یه مهارت جدیدی رو امتحان کنی، یاد بگیری، اصلا یه روز تو هفته رو برای یه چیزی بذاری که هیچ ربطی به شغلت نداره. اصلا برو با آدمای جدید آشنا شو، یه کار کوچیک انجام بده و نمیدونم نقاشی کن، یه چیزی بنویس و فقط برای این که ببینی هنوز یه چیزهایی هست که میتونی کشفشون کنی. شاید ما خیلی وقتا نمیدونیم به چی علاقه داریم، نه به این دلیل که هیچ علاقه ای نداریم، به این دلیل که اصلا فرصت امتحان کردن چیزهای دیگر رو نداشتیم. اگر این همه سال هر روز صبح بلند شی بری سر کار، عصر برگردی و حتی اون شبم که توی خونه ای داری به کار فردات فکر میکنی، آخر هفته هم دیگه فقط میشه خرید و خونواده و کارهای عقب افتاده رو انجام بدی و لباسی بشوری و ظرفی بشوری و اینا، خب معلومه دیگه فرصت زیادی برای کشف کردن خودت باقی نمیمونه. نمیتونی وسط یک زندگی که کاملا پر شده یهویی بفهمی چه زندگی دیگه‌ای میتونستی داشته باشی.
یه مقدارم باید جا باز کنی دیگه، کم زمان باز کنی برای خودت. احتمالا برای همینه که یکی از خطرناکترین کلمه های زندگی میشه بعدن. حالا بعدن ساز میزنم، بعدن سفر میکنم، حالا بعدن ورزش میکنم، حالا سرم شلوغه، حالا بعدن میرم نقاشی میکنم، حالا بعدن شاید کارم هم عوض کردم. میگی بعدن تا یه روز میبینی که اون بعدنه خیلی جاش تنگ و کوچیکه و چیزی که برات مونده یه عالم قبلنه، چون بعدن دیگه وقتی نیست. شاید اینجا بد نباشه یه لحظه برگردیم به همون آدم 55 ساله‌ای که 30 ساله یه جایی کار میکنه و شاید اون آدم اصلا نمیخواد شغلش رو ترک کنه، شاید فقط میخواد مطمئن باشه که اگه یه روزی این شغل نبود خودش هنوز چیزی برای دوست داشتن داره. این به نظرم سوال مهمی. اگر این کار فقط یکی از بخشای زندگی من بود، نه خود زندگی من، چه چیز دیگه ای درست میکردم؟ چه چیز دیگه ای میساختم؟ اگه لازم نبود همه هویتم از شغلم بیاد، من چجور آدمی میشدم؟ چه چیزایی امتحان میکردم؟ چه چیزایی یاد میگرفتم؟ اصلا کجا میرفتم؟ با چه تیپ آدمایی دوست داشتم معاشرت کنم؟ و از همه مهمتر، احتمالا اینجوریه که اگر هیچ کس قرار نبود بابت انتخاب جدیدم به هم مدال بده، تعریف کنه، من دلم میخواست چی رو تجربه کنم؟

بله رفیق، خیلی امروز اپیزودمون کاری شد. یه وقتایی باید از خودمون بپرسیم که من از این کار خستم واقعا، یا از این که این همه سال هیچ چیز دیگه رو امتحان نکردم. شاید جواب یکی باشه، شاید هر دو، ولی تا سوال رو درست نپرسی جوابشم پیدا نمی کنی. احتمالاً ترسناکترین قسمت ماجرای نیست که یه روزی شغلمون رو عوض کنیم. فکر میکنم ترسناکتر این باشه که یه روزی بفهمیم سالهای زیادی گذشته و ما حتی به خودمون اجازه نداده بودیم بفهمیم اگه این کار رو نمی کردیم چه آدم دیگه میتونستیم باشیم، دیگه میتونستیم چی کار بشیم. پس نه، اصلا لازم نیست که امروز استعفا بدی، لازم نیست فردا بازنشسته بشی، لازم نیست همه چیزو بریزی به هم. فقط یه پنجره کوچیک باز کن، یه چیزی رو امتحان کن که هیچ ربطی به شغل الانت نداره. یه کلاسی برو، یه کتابی بخون، یه سفر کوتاه، یه سازی برو یاد بگیر، ورزشی، یا حتی یه پروژه که ازش پولم در نمیاد. فقط برای اینکه یادت بیاد تو فقط اون چیزی نیستی که این همه سال بابتش بهت حقوق میدم. بله رفیق، دیگه فکر کنم همینجا بزنیم کنار، پنجره رو بدیم پایین، یه نفس عمیقی بکشیم. تو این پاییز هم حال میده، این اولای پاییز رو من خیلی واقعا دوست دارم، برعکس اون چیزی که میگفتم پاییز اونا غم داره، ولی یه عشق و حالی هم توش هست. بله، یه عالمه چیز هست که بلد نیستیم، ندیدیم، امتحان نکردیم و هنوز یه بخشایی از خودمون هست که اصلا فرصت نکردیم پیداشون کنیم. بریم یه موزیکی گوش کنیم. تا اپیزود بعدی، مخلص.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان بکرد.
3: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر است با 10 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مرش به همه شما که در ایران و هر گوشه و کناری از جهان همراه رادیو فردا هستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در پایان روزی دیگر همراه ما رادیو فردا باشید تا با هم تحولات ایران و جهان رو مرور کنیم. روزی که همچنان پرسش درباره پایان جنگ ایران و آمریکا، آینده مذاکرات و نقش روسیه در این میان مطرحه. دونالد ترامپ از پایان نزدیک جنگ میگه و این پرسش رو مطرح میکنیم که آیا پوتین به میانجی تهران و واشنگتن تبدیل میشه؟ پاسخ این پرسش رو از امیر چاهکی میشنویم و در مورد حملات بیشتر به کشتی ها و نگرانی بازار نفت از دالقا خاتین اوغلو سوالهایی رو پرسیده ایم. هشدار سازمان ملل درباره اعدام ها و درگیری ها در سیستان و بلوچستان و البته وعده شهرداری تهران برای مهار قیمت کالاهای اساسی بخش های دیگه این مجله ایستگاه 19 رادیو فردا است که در یک ساعت آینده همراه ما باشید. همه اونها رو خواهید شنید، اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع جمهوری اسلامی ایران درباره توافق صلح احتمالی در خاورمیانه را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور صورت گرفت. کرملین درباره پاسخ دونالد ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیحی ارائه نداده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت:
2: ولادیمیر پوتین особо подчеркнул, что возможности
1: ولادیمیر پوتین گفت که در تماس تلفنیش با دونالد ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با قنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی تأکید کرد پوتین در هماهنگی کامل با رئیس جمهور ایران دیدگاه‌های طرف ایرانی را در خصوص راه حل احتمالی پایان دادن به این مناقشه به دونالد ترامپ منتقل کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین در اوائل هفته جاری در حاشیه نشستی در ترکمنستان با مسعود پزشکیان دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح قرار داد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌های بیش از 7 ماه ایران که از اسفند ماه گذشته با حملات ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد از تابستان امسال به بن‌بست رسیده است. به دنبال تشدید حملات موشکی گروه شبه نظامیان حوثی همسو با جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات مقیم پایتخت عربستان، شبه نظامیان حوثی را به شلیک موشک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض متهم کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها چند ده تن که بیشتر از اتباع عربستان سعودی هستند در این حادثه مجروح شدند، ده ها آمبولانس در محل حضور دارند و تمام پروازها به مقصد ریاض به شهرهای دیگر عربستان هدایت شده و مسافران به دستور مقامات از این فرودگاه تخلیه شدند. در پی این حادثه شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، کویت، الاتحاد و قطر ایرویز چندین پرواز خود به ریاض را لغو کردند. وزیر کشور در پی کشته شدن معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هیئتی را برای بررسی حادثه به این استان اعزام می کند. به گزارش رسانه‌های ایران، اسکندر مؤمنی که رئیس شورای امنیت کشور را نیز بر عهده دارد خواستار شناسایی عوامل این حمله شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کردند که نصرت افتخاری معاون فرهنگی اجتماعی پلیس سیستان و بلوچستان بر اثر منفجر شدن یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید جدیدترین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و همینطور واتساپ.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در ادامه این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا، امروز 18 مهر ماه، بپردازیم به تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره آینده جنگ با ایران. رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته در گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفته که انتظار داره به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. دونالد ترامپ تاکید کرده که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت، اما توضیح نداده که این جنگ چگونه و تحت چه شرایطی پایان پیدا میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تأکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در تحول احوالی دیگر، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان جنگ سخن میگه، مسکو هم ظاهراً تلاش تازه‌ای رو برای ورود به روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا آغاز کرده. اما حالا پرسشی که مطرحه اینه که آیا روسیه به میانجی تازه میان ایران و آمریکا تبدیل شده یا پرونده ایران تنها بخشی از معامله‌ای گسترده تر میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتینه. ساعتی پیش در گفتگو با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه، ابتدا از او پرسیدم که این تحولات تا چند از ورود واقعی مسکو به مذاکرات ایران و آمریکا حکایت داره.
5: ویتکاف و عراقچی در مسقط اون زمان که صورت گرفت، ابتدا ویتکاف با پوتین ملاقات کرد در سه دوره اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه. در اون سه دوره هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخشی مهمی به عراق سرافته بود. الان هم تلاشش اینه. توجه بکنیم که علی لاریجانی سه بار با پوتین ملاقات کرد. بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت، به علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم اصلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
0: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران، دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته. آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
5: دقیقا با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله پالایشگاه های روسیه و در تو با ایران عملا یک کار چیو از روی میز ایران برمیداره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سال داره که داره تأثیر میذاره به نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از تنگه هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدی‌تری به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کیف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
0: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
5: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر دو روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی میکنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع و تهران ناگزیره بپذیره که پوتین نقش میانجی میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگه هرمز و باب المندبه.
0: میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا الان بی نتیجه بوده؟
5: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تأثیر رو بر مثلا حوثی ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقیمانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
0: آقای چاهک، شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم‌های روسیه. فکر می‌کنید که اگر این رفع تحریم‌ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
5: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه به نظر من با اقداماتی که داره می‌کنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام داده به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب دید از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستن، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدی هم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم های بیشتر نفتیه که علاوه بر که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو دارم بگم، به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن. یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
0: گفتگو میکردم با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی هم با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز دهمین روز از اون رو پشت سر گذاشتیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در تمام ماه گذشته میلادی شمار حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز نیز قیمت نفت و فرآورده هایی مثل گازوئیل رو بالا برده. در همین شرایط دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گاز روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت ها کاهش داشته باشه. در گفتگو با دالقا خاطی نقلو، تحلیلگر انرژی ساکن آذربایجان، ابتدا از او پرسیدم که آیا واشنگتن میتونه با گازوئیل روسیه پیامدهای بحران خلیج فارس رو مهار کنه؟
6: در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماهای ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد، اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن، خصوصا در همین هفته گذشته هم آمارهای کپلر، هم تنکر ترکرز، ورتکسا و دیگر شرکت های ردیابی نفتکش ها نشون میدن که به رغم اینکه صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلا متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کرد، کلا متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده بلکه جای نفت ایران رو هم تونستن بگیرن.
0: اما آقای خاتمی نقلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه انتقال انرژی؟
6: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی دوبلیون بشکه بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به $1,200,000 رسیده. یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
0: آقای خاتمی نقلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد می‌کنه؟
6: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه میکنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده. یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل از جنگ و الان میبینیم. روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت. یعنی حتی اگه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلن وارد بازار بکنه، فقط یه بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن. و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارن پایین.
0: آقای خاتمی نقلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
6: من فکر میکنم که اهرم ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم اینکه تمام تلاش ایران این هست که قیمت‌های انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% چایش کرده و الان هم انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میان دوره‌ای نماینده های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
0: گفتگو میکردم با دالقاه خاتین اغلو، کارشناس انرژی در آذربایجان. ما از تحولات منطقه به داخل ایران بریم، جایی که احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. در روز جهانی مبارزه با اعدام، با توجه به شمار بالای اعدام ها در ایران و نگرانی ها از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادن که ادامه اعدام ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی های عمومی نمی شه، بلکه میتونه به شکلگیری موج تازه ای از اعتراضات هم منجر بشه. اونها از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
7: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تاکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
8: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram

0: استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
1: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
0: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
1: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
0: فاطمه امان، تحلیلگر مسائل منطقه، بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
2: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی‌تری برای حکومت ایجاد بکنه.
0: در ادامه این شرایط، تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
2: در مورد

0: اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتا میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه های مسلح، نمیشه این دخالت ها رو قطعی دونست.
1: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه های منطقه با طالبان را مهم در نظر میگیرد.
2: I do not think that there is much of foreign interference.
3: فکر نمی کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
2: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
1: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
0: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
1: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما در میان همه این تحولات، فشارهای اقتصادی همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندانه. شهرداری تهران میگه برای مهار بخشی از گرانی ها اما طرح تازه ای داره. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده و بر اساس اون قراره قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9 میلیون و 500 هزار شهروند تهرانی ثابت بمونه. اما آیا این طرح میتونه حمایت موثری از معیشت خانوارها باشه یا اجرای اون چالش‌های مالی و سیاسی تازه ای برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
5: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت، در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد، قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان می‌رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17,500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
6: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانشون به سرعت توسط مردم خریده میشه. این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکشو پذیرفتیم. این خیلی مهمه.
5: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی شود، بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت ما به تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
7: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهرانو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
5: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه ای از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
8: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقداماتی صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
5: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تأکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
4: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما سوی وعده‌های اقتصادی و برنامه‌های مهار قیمت، زندگی روزمره مردمیه که هر روز با گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند. یک شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپ در تماسی که با رادیو فردا گرفته، از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه‌های خانواده‌اش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده، گفته که درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش هم او رو شوکه کرده. این شهروند گفته: من فقط از گرانی حرف نمیزنم، از خستگی میگویم، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگر فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. این شهروند 53 ساله آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پایان پیامش برای رادیو فردا نوشته: من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی. من فقط نمیخواهم زنده بمانم، میخواهم زندگی کنم. اما به روسیه برگردیم. این بار نه برای بررسی دیپلماسی کرملین، بلکه برای یادآوری روزنامه نگاری که افشاگری‌هاش درباره جنگ و قدرت به قیمت جانش تمام شد. 2 دهه از قتل آنا پولیتوف پولیتیکو فسکایا، روزنامه‌نگار تحقیقی روس، می‌گذره. خبرنگاری که خشونت‌های جنگ چچن رو مستند کرد و از محدود شدن آزادی‌ها و نهادهای دموکراتیک در دوران ولادیمیر پوتین نوشته. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
9: ورا پولیتوفسکایا در گفتگو با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در 20مین سالگرد قتل فجیع مادرش آنا پولیتوفسکایا در 7 اکتبر سال 2006 گفت: مردم به مادرش میگفتند تو اغراق میکنی، همه چیز را تاریک میبینی. ورا افزود: حالا هم همان وضعیت است، فقط شکاف خیلی عمیق‌تر شده. همه چیز حتی در مقایسه با آنچه او بیش از 20 سال پیش پیش‌بینی می‌کرد، بسیار آشکارتر و حادتر شده است. آنا پولیتوفسکایا که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد، در آپارتمانش در مسکو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این تیراندازی در روز تولد ولادیمیر پوتین رخ داد و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت که این قتل قرار بوده هدیه‌ای برای رئیس جمهور روسیه باشد. سرگی خاچی کوربانوف، افسر سابق پلیس روسیه که اتهام‌ها را رد می‌کرد، به دلیل نقش داشتن در سازماندهی این ترور به 20 سال زندان محکوم شد. اما پس از شرکت در تهاجم تمام عیار و جاری مسکو به اوکراین در سال 2023 از سوی پوتین عفو شد. 2 تبعه اهل جمهوری چچن در منطقه قفقاز شمالی روسیه نیز به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها بعدها در زندان جان باخت. 6 روزنامه‌نگار و همکار نوایا گازتا در سالهای گذشته در حملاتی کشته شدند که این روزنامه و فعالان حقوق بشر میگویند تلافی‌جویی به خاطر فعالیت حرفه‌ای آنان بوده است. از زمان مرگ پولیتوفسکایا، مقام‌های روسیه به تدریج ابزارهای قانونی مورد استفاده برای مجازات مخالفان، سانسور رسانه‌های مستقل، تعطیل کردن گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن نمایندگان مخالف را گسترش دادند. از جمله این اقدامات میتوان به قانون عامل خارجی اشاره کرد که افراد و گروه‌های دریافت کننده منابع مالی خارجی را مجازات میکند و همچنین قانون سازمان‌های نامطلوب که فعالیت سازمان‌های خارجی که به ادعای حکومت تهدید کننده امنیت ملی هستند را ممنوع میکند و همکاری، ارتباط یا کمک مالی به چنین نهادهایی را جرم انگاری میکند. ورا پولیتوفسکایا که اکنون در مکانی نامعلوم در خارج از کشور زندگی می کند گفت چنین اقداماتی دقیقاً همان چیزی است که گزارش‌های مادرش در پی افشای آن بود. او گفت در اصل موضوع اصلی کار مادرم روایت زندگی مردم عادی بود و اینکه چگونه آن انسان معمولی زیر چرخ نظام سیاسی و نظامی له می شود. مادرم آن زمان شاهد همین وضعیت بود و درباره‌اش سخن می گفت. او افسود او به نوعی زودتر از همه دوردست‌ها را می دید و مردم حرفش را باور نمی کردند. آنا پولیتوفسکایا در سال 1958 در نیویورک در خانواده یک دیپلمات شوروی اهل اوکراین به دنیا آمد. او جوایز متعدد روسی و بین المللی دریافت کرد، از جمله جایزه جهانی عفو بین الملل برای روزنامه نگاری حقوق بشر در سال 2001، جایزه آزادی نگارش پن در سال 2002 و جایزه اولاف پالمه در سال 2004.
4: بعد از شنیدن گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به جستجوی پاسخ یک پرسش بریم. آیا خواندن رمان‌های بزرگ جهان ما را مهربون‌تر و در قضاوت‌هامون منصف‌تر می‌کنه؟ یک استاد ادبیات دانشگاه پرینستون این باور رایج رو به چالش کشیده و پرسشی متفاوت مطرح کرده. شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه در تردیدهایی باشه که در باورهای ما ایجاد میکنه. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پور استاد.
10: کسی که داستایفسکی میخواند لزوما انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای با عنوان درباره خواندن به همین موضوع پرداخت. پروست معتقد بود کتاب‌ها قرار نیست به ما درس اخلاق بدن یا حقیقت را آماده در اختیارمان بگذارند. ارزش خواندن در اتفاقی است که هنگام مواجهه با کلمات در ذهن خود ما رخ می‌دهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم می‌تواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح می‌دهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع می‌کنند، چون معتقدند این کتاب‌ها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه است و نه یکسره مقصر. مجبورمان می‌کند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه میرسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها می‌توانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلید ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
4: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما در آخرین بخش برنامه به پژوهشی درباره یکی از پرمصرف‌ترین مکمل‌های غذایی می‌پردازیم، ویتامین دی. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
11: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سالمند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف خودسرانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
4: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و البته حتما به خاطر دارید که برنامه‌های رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز ادامه داره و شما همچنان میتونید تا هر زمانی که بخواهید شنونده رادیو فردا بمانید.
12: با اعلام ساعت 20 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ولادیمیر پوتین موضع تهران درباره توافق احتمالی صلح با واشنگتن را با دونالد ترامپ در میان گذاشت. شبه نظامیان حوثی با موشک به فرودگاه بین المللی ریاض حمله کردند. و وزارت ارتباطات اعلام کرد در صورت تکرار جنگ احتمال قطع اینترنت وجود دارد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع جمهوری اسلامی ایران درباره توافق صلح احتمالی در خاورمیانه را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانده است.
5: به گفته یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور انجام شده است. کرملین درباره پاسخ ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیحی ارائه نکرده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت:
13: ولادیمیر پوتین تأکید کرد که فرصت‌های دیپلماتیک در خصوص ایران به هیچ وجه به پایان نرسیده است. او تصریح کرد که گفتگو با تهران هم ممکن است و هم ضروری. ولادیمیر پوتین اشاره کرد که در ترکمنستان درباره وضعیت جاری به طور مفصل با مسعود پزشکیان گفتگو کرده است. در همین حال دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی تأکید کرد پوتین در هماهنگی کامل با رئیس جمهور ایران دیدگاه‌های طرف ایرانی را در خصوص راه حل احتمالی پایان دادن به این مناقشه به دونالد ترامپ منتقل کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین اواخر هفته گذشته در حاشیه نشستی در ترکمنستان با مسعود پزشکیان دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح خبر داد. شبه نظامیان حوثی به شلیک موشک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض متهم شدند که در ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی صورت گرفت. بنابر اظهارات شاهدان عینی، اجساد بسیاری در محوطه پروازی فرودگاه دیده شده است. آسوشیتد پرس از مجروح شدن چند ده تن که بیشتر اتباع سعودی هستند خبر داده و اینکه علاوه بر حضور ده‌ها آمبولانس در محل، بالگردهای امدادی کار انتقال مجروحان را انجام می‌دهند. تمام پروازها به مقصد ریاض به شهرهای دیگر عربستان هدایت شده و مسافران به دستور مقامات از این فرودگاه تخلیه شدند. در پی این حادثه، شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، کویت، الاتحاد، قطر ایرویز چندین پرواز خود به ریاض را لغو کردند. انفجار روز شنبه در پی حملات هفته گذشته به فرودگاه ریاض رخ می‌دهد. حملاتی که به کشته شدن 4 تن و مجروح شدن چندین نفر دیگر منجر شد. این موج حملات در شرایطی شماری از شرکت‌های هواپیمایی را به تعلیق یا لغو پروازها به مقصد پایتخت عربستان واداشته است که ریاض به زودی میزبان کنفرانس‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری خواهد بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات میگوید در صورت بروز جنگ نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری درباره قطعی اینترنت پررنگتر خواهد بود. وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ گفت پاسخ به این پرسش دشوار است، اما می داند که نقش دولت و رئیس جمهور پررنگ تر از قبل خواهند بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین موضع تهران درباره توافقنامه احتمالی صلح با واشنگتن را با دونالد ترامپ در میان گذاشت. عربستان سعودی تأکید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک به فرودگاه بین‌المللی ریاض حمله کردند. وزارت ارتباطات از احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ خبر داد. شنونده گرامی، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع تهران درباره توافق صلح احتمالی با واشنگتن را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور صورت گرفته است. کرملین درباره پاسخ ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیحی ارائه نکرده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت: ولادیمیر پوتین تأکید کرد که فرصت‌های دیپلماتیک در خصوص ایران به هیچ وجه به پایان نرسیده است. او تصریح کرد که گفتگو با تهران هم ممکن است و هم ضروری. ولادیمیر پوتین اشاره کرد که در ترکمنستان درباره وضعیت جاری به طور مفصل با مسعود پزشکیان گفتگو کرده است. در این حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در گفتگو با خبرگزار دولتی ریا نوستی تأیید کرد پوتین در هماهنگ کامل با مسعود پزشکیان دیدگاه‌های طرف ایرانی را در خصوص راه حل احتمالی پایان دادن به این مناقشه به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین اواخر هفته گذشته در حاشیه نشستی در ترکمنستان با رئیس جمهور ایران دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح خبر داد. شبه نظامیان حوثی با شلیک موشک به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض در ساعت 3 بعد از ظهر شنبه به وقت محلی شماری از افراد را کشته و جمع زیادی را زخمی کردند. سفارتخانه‌های کشورهای غربی در پی حمله مجدد حوثی‌ها به فرودگاه ریاض تعلیق پروازها و تدابیر شدید امنیتی هشدارهای فوری منتشر کردند. سفارتخانه‌های کشورهای غربی در عربستان به شهروندان خود هشدار دادند از نزدیک شدن به فرودگاه ریاض خودداری کنند. کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا و ایالات متحده با صدور بیانیه‌های از اتباع خود خواستند از حضور در محدوده فرودگاه ملک خالد اجتناب کرده و دستورالعمل‌های امنیتی محلی را اجرا کنند. مقامات عربستان سعودی پس از چند ساعت سکوت سرانجام در بیانیه رسمی اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی ریاض در بعد از ظهر شنبه در ادامه حملات به تأسیسات هوانوردی این کشور هدف حمله قرار گرفته و چندین نفر در این حادثه مجروح شدند. این در حالی است که منابع بیمارستانی از بستری شدن دست کم 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه خبر می‌دهند. بنابر اظهارات شاهدان عینی، اجساد بسیاری در محوطه پروازی فرودگاه دیده شده است. در واکنش به این تحولات، سفارت آمریکا به اتباع خود توصیه اکید کرده از فرودگاه و مناطق اطراف آن دوری کنند و بریتانیا نیز خواستار اجتناب از سفر به این فرودگاه تا زمان تأمین کامل امنیت شده است. و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا ناآرامی خبر داد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 22 شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها از رادیو فردا باشید.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می شود. احمد رضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمد رضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیت‌هاتون در معرض خطر بودید، هزینه‌های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
3: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنوند از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اون چه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند ام در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچنین سلول‌هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامش. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته زندگی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریم یاس و عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندگیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قضاوت سال. اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشته، تا رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندیهای ما، مهدی حسنی و احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدند. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندیام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن و ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بنده میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
4: آقای حائری همینجا
3: این 3 سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
4: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان ها دفاع میکنه، فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
3: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل‌حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدام بهش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه محصه نبه اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه با مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات در این ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه.
4: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض میکردن، کمپین میکردن، ولی بعد از اینکه شما کارزار شما و همبندی های شما در زندان قزل‌حصار کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات خودشون. این چجوری اتفاق افتاد چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
3: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با برداری بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشی، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزلباشی بودم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم. در گفتگو با خود زندانی ها، به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزلباشی با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون بگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزلحصار اعدام ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر، یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف زندانیان در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم این در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئله مون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نکته برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندیم در قزلحصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعاً همه خوشحالن از اینکه در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه عطف و نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
4: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزلحصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون 4 دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
3: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزیه که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه‌ها رو برای اعدام می‌بردن، چه اولای صبح 7:30 صبح، چه ساعت 9 شب، و اون شرایطی که ایجاد رو بوشد. من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما می‌نوشتیم، می‌گفتیم، حتی در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های روزانه‌مون با زندانبان‌ها، حتی زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می‌رفت در سالن اعدام هم متزلزل شد. بعضا اینها این مینداخت کردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام شدن 6 نفر یا در ساتابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو میگفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد، و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم و در 40 سال این همه اعدام کنیم، در شرایطی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام ها واقعا هیچ نتیجه ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله‌ای که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی می‌بینید هیچ کار دیگه ای نمیتونید بکنید، در یه محیط بسته حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم در دفاع از حق زندگی، اون کار رو میکردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگ نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو جلوی دوربین مداربسته زندان گرفتن، شاید مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون سه نفری که شیفتی میان دوربین رو چک میکنن به باور نیم، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمیکنه، و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم ها ایجاد، در ذهن آدم ها ایجاد میکنه، خوب فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا خائری در سلول انفرادی، در شاید افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مدار بسته نه به اعدام میگیره؟ و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که یک دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف می‌زدن، در نهایت زندانی‌ها با هم حرف می‌زدن، با خانواده‌ها حرف می‌زدن، خانواده‌ها تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گرفتن و این باور رو در واقع می‌پذیرفتن و باور می‌کردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم می‌کشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیق به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم، در یکی از متحیق نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدام در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر سقفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی سقفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم، و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم این بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون اون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام، و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
4: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحسن کردن، جلوی زندانبان ها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید. شما پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
3: بله، من ابتدایی که از زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زنده آدان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم، هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود، اما خب متاسفانه زندان مدعی برگرفتگی شد. در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتن. اما متاسفانه خب من رو به عنوان اینکه نقش اکاذیب کردن، وقتی که وارد زندان شدم همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد، که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن. به صورت ویدئو کنفرانس من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور نپیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرس‌های شعبات مختلف دادسرای کرج، از 1، 7، 13، 5، اینها پرونده هایی که علیه من با شکایت مراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودن. این توضیح هم من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 اومده، و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت با شکایت اطلاعات ارگاه سالا سفا بود، یک شکایت هم خود زندان قزل حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اینها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بنه تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم، در شرایطی که یک تبعید غیرقانونی هم به قزل حصار انجام شده بود. بعد از این هم قطعا من روی مواضعم هستم، نه نشر اکاذیبی میکنیم نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام. اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که از اینکه 60-70 بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل حصار دهشت بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینه که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت‌شده‌ها را آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی‌کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمی‌خوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا برای این یک نمونه به شما بگم از دستاوردهای داخل زندان گفتم. دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات رو شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان وکیل دارم در دادگاه انقلاب، الان میبینیم احکام 25 سال حبسای درجه یک میدن، 25-30. البته که این خیلی وحشتناکه، اما در فشار این فضا علیه اعدام و غارت نقض حق زندگی آدم ها، بعضا میبینیم که اعدام نمیده، اسم میارم از شعبات، مثلا 30 سال حکم میده. این یه دستاورد بزرگیه خانم قاضی. اینها این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بسا همه اینا رو اعدام می داد. با وجود این من شرط رو بسیار خطیر می بینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
4: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید، اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود. وقتی نقض میشه میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام و این یه نمونه است. دقیقا. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نبه اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
3: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری. من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی بر نزدیک میدیدم، اولین سوالاتم در مورد اعدام های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام ها سعی میکردم اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسیر ما هم به دلیل اینکه من حقوق بشر برام واقعا اولویت جدیتری داشت به نسبت خود سیاست و سیاست ورزی و به تعبیر شما درگیری با موضوع زندان و زندانی سیاسی که خانواده ما از 88 هم همسر خواهرم

0: بیش از 100 نفرشون رو من در تهران بزرگ دیدم و پیگیری این فعالیت ها و حقوق این افراد و خانواده هاشون من رو رسوند تا در جریان زن زندگی آزادی که متاسفانه اینها به وسیله اعدام میخواستن مردم معترض رو سرکوب و ارعاب و بترسونن. خب ماهان صدرات بود، زندیاد محسن شکاری بود و یادم هست به خاطر انتقال ماهان صدرات از زندان تهران بزرگ به درجای شهر من موردش نوشتم، هشدار دادم و روز بعدش من رو احضار کردم برای اجرای حکم 3.5 سال به زندان اوین. و این هم نمیدونم واقعا اون روزی که ما رو به قزلحصار بردن من هیچ ذهنیتی نداشتم. در اوین ما مستقیم با اعدام مواجه نبودیم و درگیر یه سری مسائلی مثل زندانیان ابر مفسدان مالی و دزدان در واقع جمهوری اسلامی بود در اونجا، امثال حسن رعیت، اکبر طبری، دیگران که متاسفانه سرویس های خاصی میگرفتن و البته ده ها زندانی دیگه که بعضا اینها رو میفرستادن بیرون و فرار میکردن و و و کسانی که قرارهای چند میلیون دلاری و ده ها میلیون دلاری داشتن. خب اونجا دغدغه‌مون این بود که من نامه‌ای هم به آقای اژه‌ای اون موقع نوشتم، ولی خب وقتی قزلحصار رفتیم دیدیم واقعا زندگی انسان‌ها رو دارن تاراج می‌کنن و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم‌ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از اینکه بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، البته من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسولی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
1: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چیکار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
0: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه اعدام از درون زندان ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم، میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد

0: منافع هست، تضاد دیدگاه‌هایی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم‌ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنید در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه اما خشمشون رو هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از بیانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی، زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیان فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
1: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
0: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم. و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
1: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
0: من اول خیلی لازم میدونم، یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
1: داخل زندان. منظورتون هست؟
0: بله بله، من 18 همندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن، من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نه اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت‌عبدالله اهواز، 21 ساله در زندان، بدون این که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدون این که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود. من در اونجا به 18 هممندی خودم تقدیم کردم این جایزه رو، مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه. مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نبه اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم ما هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به همزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزلنثار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر رو در آینده هم ادامه خواهیم داد، تقدیم میکنم.
1: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
0: ببینید، من برای اینکه این دوستانی، آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو می کردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که درباره حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت به این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه، اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتاً دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دهه شب شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر با 10 اکتبر 2026 رو سپری میکنیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها و نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در یک ساعت پیش رو همراه با شما هستم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دیدار پوتین و پزشکیان و رئیس جمهور روسیه و ایران در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان براتون میگیم. همینطور در انتها از تأثیر خواندن رمان و کتاب‌های داستان روی تفکر و روان خواهیم گفت. بیشتر از اینها رو داریم، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
1: مقام‌های عربستان سعودی پس از چند ساعت سکوت سرانجام در بیانیه رسمی اعلام کردند فرودگاه بین‌المللی ریاض در بعد از ظهر شنبه 18 مهر ماه در ادامه حملات حوثی‌ها به تأسیسات هوانوردی این کشور هدف حمله قرار گرفته و چندین نفر در این حادثه مجروح شدند. رئیس جمهور آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به شبه نظامیان حوثی خبر داد.
2: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthi?
3: We may. We're going to look at it.
2: How soon?
3: We just found out about the recent...
1: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم. بنابراین تصمیم خواهیم گرفت. سریعاً در این باره عمل می‌کنیم. در همین حال سفارتخانه‌های کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا و آمریکا در عربستان سعودی با صدور بیانیه‌هایی از اتباع خود خواستند از حضور در محدوده فرودگاه ملک خالد اجتناب کرده و دستورالعمل‌های امنیتی محلی را اجرا کنند. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع تهران درباره توافق صلح احتمالی با واشنگتن را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور صورت گرفت. کرملین درباره پاسخ آقای ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیح ارائه نکرده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین تأکید کرد که فرصت‌های دیپلماتیک در خصوص ایران به هیچ وجه به پایان نرسیده است. او تصریح کرد که گفتگو با تهران هم ممکن است و هم ضروری. ولادیمیر پوتین اشاره کرد که در ترکمنستان درباره وضعیت جاری به طور مفصل با مسعود پزشکیان گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین اواخر هفته گذشته در حاشیه نشستی در ترکمنستان با رئیس جمهور ایران دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح خبر داد. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا ناآرامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
4: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و ناآرامی باشیم حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد و اگر که جنگ باشه، ناآرامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد اینترنت خواهیم بود احتمالاً. ولی این که حالا سطحش چی باشه، در چه سطحی این قضیه انجام بده، اینو نمیدونم.
1: معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت که مسعود پزشکیان درباره لزوم انجام قطع اینترنت صرفاً با دستور وی گفته است که چه این اتفاق رخ دهد چه ندهد، احتمالاً شاهد پررنگ‌تر شدن نقش دولت و رئیس جمهور در این زمینه خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم شما هم میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و همینطور وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
5: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 17 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکوز ایالت نیویورک در آمریکا گفته انتظار داره به زودی جنگ با ایران و همینطور جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. اون تاکید کرده جنگ با ایران به هر شکلی که باشه به زودی پایان خواهد یافت. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تأکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در تحول احوالی دیگر، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
0: گزارش شاهین بچری رو میشنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی یک ساعت و نیمه با دونالد ترامپ مواضع تهران درباره راه‌های پایان جنگ رو به رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده. کرملین میگه ترامپ هم از مشارکت مسکو در تلاش‌های دیپلماتیک استقبال کرده، ادعایی که هنوز واشنگتن به طور مستقل تایید نکرده. همزمان دو رئیس جمهوری بر سر عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا و بازار جهانی توافق کردند و دولت دونالد ترامپ هم بخشی از تحریم‌های مرتبط با فروش این سوخت رو برای 6 ماه کنار گذاشته. در همین زمینه همکارم رایا کریمی مجد در گفتگو با امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه از او پرسیده آیا این تحولات نشان دهنده ورود واقعی مسکو به میانجیگری است یا تلاش کرملین برای مطرح کردن خود به عنوان میانجی.
7: در 3 دوره اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه در اون 3 دوره ویتکاف هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخشی مهمی به عراق سرافته بود. الان هم تلاشش اینه، توجه بکنیم که علی لاریجانی 3 بار با پوتین ملاقات کرد، بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت، به علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم اصلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
8: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته، آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
7: دقیقا با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله پالایشگاه‌های روسیه و در تو با ایران عملاً یک کار چیو از روی میز ایران برمی‌داره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سال داره که داره تأثیر میذاره بر نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از تنگ هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدی‌تر به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کییف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
8: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
7: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر دو روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ، و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی میکنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع، و تهران ناگزیر بپذیره که پوتین نقش میانجو میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگ هرمز و باب المندبه.
8: فکر میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا الان بی نتیجه بوده؟
7: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تأثیر رو بر مثلا حوثی ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقیمانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
8: آقای چاهکی، شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم‌های روسیه. فکر می‌کنید که اگر این رفع تحریم‌ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
7: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه به نظر من با اقداماتی که داره می‌کنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل، تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام داده به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب زده بود از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستند، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدی هم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم های بیشتر نفتیه که علاوه که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو جدی دارم بگم، به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن. یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
0: گفتگویی شنیدید با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما در ادامه بحران گرانی اقلام اساسی در ایران، شهرداری تهران وعده داده با اجرای طرحی به نام تورم صفر قیمت 12 قلم کالای اساسی رو برای 6 ماه در مراکز منتخب خودش ثابت نگه داره. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، این طرح رو راهی برای کاهش فشار معیشتی بر مردم در شرایط جنگ اقتصادی اعلام کرده. اما منتقدان میپرسن هزینه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها از کجا تامین میشه و عرضه کالاها تا چه زمانی دوام میاره؟ آیا این برنامه میتونه هزینه زندگی خانواده ها رو کاهش بده؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با معصوم طاهرخانی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن.
9: اصلا این کلمه تورم صفر یک تعبیر کاملا اشتباهی. اصلا تورم صفر معنی نداره. شما وقتی میخوای بیای با یک سیاست سرکوب قیمتی توی یک بازه زمانی مشخص که الان اعلام کردن 6 ماه میخوای قیمت 12 قلم کالا رو فیکس نگه داری، این کار اسمش سرکوب قیمتیه، سیاست تورم صفر نیست. چرا؟ چون اگر 6 ماه تمام بشه ماه هفتم که قرار این فرق تموم شده باشه و مردم مواجه بشن با قیمت‌های جدید، اون 6 ماهی که شما سرکوب کردی میاد توی ماه هفتم اثر خودش رو نشون میده و چه بسا اون فنر فشرده‌ای که اون چند ماه بوده و قیمت‌ها نتونستن متناسب با تورم رشد بکنن، قطعاً توی ماه هفتم ما یک رشد فراتر از تورم رو تجربه خواهیم کرد، اتفاقی که در اقتصاد ایران بارها و بارها امتحانش رو پس داده. ولی این سوال پرسید که اگر شهرداری و دولت این امکان رو داشتن که بتونن قیمت‌ها رو تثبیت بکنن، تقریبا 50 سال فرصت داشتم، بارها همین امتحان رو انجام دادم ولی اصلا موفق نبودم. بنابراین این تحت صرفان و صرفان کارکرد کاملا سیاسی داره و درسته که خیلی دارن سعی میکنن نشون بدن که ما ربطی به اون طرح تثبیت قیمتی که شهردار نیویورک داره در اجرا میکنه آقای ممدانی نداریم، ولی اون آدم صرف نظر از اینکه اون سیاست چقدر توی یک اقتصادی مثل آمریکا میتونه جواب بده یا نه، داره اون طرح رو در کشوری اجرا میکنه که تورمش زیر 5% و تقریبا میتونیم بگیم اثر تثبیت از زمان شروع تا پایان طرح تقریبا ناچیز میتونه فرض بشه، نه در ایرانی که تورم نقطه به نقطه 90%، مواد غذایی بیش از 120% و سالانه هم 65 رد کرده. جنبنده اینه که این طرح از همون ابتدا در اقتصاد ایران با توجه به پارامترهایی که به ویژه تورم مهمترین نشه محکوم به شکسته.
10: خانم طاهرخانی، حالا شهرداری از خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها و همکاری با بانک‌ها برای اجرای این طرح سخن گفته. به این ترتیب برای اجرای چنین طرح بزرگی سازمان شهرداری تهران به چه میزان منابع مالی نیاز داره و با چه میزان منابع مالی اصلا این طرح شدنی هست؟
9: سوال خیلی خوبی پرسیدین. نکته اساسی این طرح همینه که ما اصلا فرض کنیم تمام اون آثار منفی طرح رو بخوایم نادیده بگیریم، بگیم خب حالا می‌خوایم بریم این طرح رو اجرا کنیم، این پول از کجا باید بیاد؟ اگه طرح رو قرار بود دولت اجرا کنه که خب تکلیف روشن بود، دولت همیشه دستگاه چاپ پول داره به اسم بانک مرکزی، شروع میکنه چاپ پول. اما شهرداری تهران که نهاد بالا سر شورای شهری بودجه مصوبی در اختیارش میذاره، میگه شما برو این بودجه رو اجرا کن، پایان سال هم بیا گزارش بده و بودجه سال آینده رو بده. شهرداری تهران امسال چیز حدود 320 همت بودجهشه، 320,000 میلیارد تومان، تقریبا با دلار 260 بخوایم اینو تبدیل بکنه میشه تقریبا 1.2 میلیارد دلار، که عمده منابع درآمدی که شهرداری هم داره خب از محل خب اصلی ترینشون عوارض و فروش تراکم، مالیات ارشفت سوده، فروش املاکش یا سایر عوارض شهریه که میبینه. این عددی که این طرح الان داره چیزی حدود 40,000 میلیارد تومانه، یعنی تقریبا 10% بودجه شهرداری قرار صرف این طرح بکنه. سوال اینه شهرداری که منبع جدید درآمد اضافه نکرده، مجوزی هم از شورا نگرفته، کما اینکه تمام اعضاشون هم میگن ما اصلا خبر نداریم، و بعدش شما الان همین الان برای وصول خیلی از منابع درآمدی با توجه به آثاری که بحث جنگ بوده و رکودی که تو بخش ساخت و ساز وجود داره، همین الان برای پوشش اون بودجه 1.2 میلیاردی با چالش دیگری هستی. حالا اومدی 10% هم به این بودجه اضافه کردی، تو از کجا میخوای بیاری؟ حتما میای یه سری ردیفا رو جابجا میکنی. حالا سوال اینه آیا واقعا شهرداری اجازه داره بیاد منابع عمومی که از مردم داره در قالب عوارض مالیات میگیره و باید دوباره خرج همون مردم بکنه، بیاد مثلا اختصاص بده برای یه طرحی که داره مثلا در قالب شهروندهای تهرانی تعریفش میکنه؟ این موضوعیه که به لحاظ قانونی خیلی زیر سواله و چیزی که مشخصه اینه که بودجه این طرح از دو محل میتونه تامین بشه. یکی جابجایی یه سری ردیفا، مثلا بره بودجه عمرانیشو کم بکنه، بودجه رو برداره بذاره روی این کار، یا اون خریدایی که داره از تامین کننده ها انجام میده در قالب امانی یا اعتباری انجام بده، یا اینکه بیاد اون چیزی که خودش داره ادعا میکنه، میگه من میام توی میادین شهرداری، توی حالا مثلا فروشگاه شهرفند و جایی که خودم به عنوان مناطق معینش مشخص کردم اونجاها بیانو مردم این سالاشونو تهیه کنن، بیاد مثلا به اون پیمانکارایی که اونجا دارن کار میکنن بیاد از اونا مثلا عوارض و مالیات و موارد مرتبط رو کمتر بگیره. ولی اینها رو کنار هم بذاریم، عددی نیست که بتونه این بودجه 10% شهرداری رو کاور کنه و همه اینها در حال احتمال خیلی زیاد جلوتر بریم شهرداری شروع میکنه یه سری افزایش نرخ دادن روی یه سری از خدماتی که داره از مردم میگیره، در واقع داره پول این کار رو دوباره از جیب مردم برمیداره، چه آخر امسال چه توی عوارض سال آینده که میخواد پیش بینی بکنه. پس جنبندی اینه که این ته بزرگترین آسیبش پایان طرحه که اون شوک بزرگی که میتونه به قیمت‌ها بزنه، کما اینکه خب من توی اخبار به صورت غیر رسمی منبع جدی براش پیدا نکردم، ولی توی صحبت‌هایی که بعضی از کارشناسا داشتن اینطور اعلام می‌کردن که شهرداری تهران بخش زیادی از کالاهایی که الان می‌خواد به مردم بده اینا رو از قبل خریداری کرده در انبارهای خودش و در واقع داره چیکار میکنه؟ داره اون کالایی که در انبار مثلا گرفته رو دلار 150,000 تومان الان رو دلار 260 داره به مردم میفروشه و عملا این یه طرح درآمدزاییه. اصلا اون ویترین خوشگلی که ما به فکر مردمیم و میخواییم معیشت مردم رو تامین بکنیم، اینها صرفا اون شعارهای سیاسیه که سفره رو پهن کردن و دارن بهره برداری سیاسی ازش میکنن.
10: خانم طاهرخانی، به هر صورت هر طرحی که باعث بشه اقلام اساسی شهروندان ولو برای مدتی کوتاه قیمتاش ثابت بمونه باید ازش استقبال کرد. در صورت اجرایی شدن این طرح شهرداری چه معیارهایی نیاز هست که با موفقیت اجرا بشه و آیا در مجموع جواب خواهد داد؟
9: ببین عملا با شرایط الان امروز اقتصاد ایران این موضوع امکان‌پذیر نیست. باید دو سه تا اتفاق بیفته که مهمترینش اینه که در یک صورت میتونه طرح شهرداری شانسی برای موفقیت داشته باشه که تورم بیاد پایین. اگه تورم بیاد به طور محسوسی پایین، یعنی مثلا تورم نقطه به نقطه ما که تقریبا 90% بیاد رو اوردر تا 50%، از اون طرف بیاد ریشه تولید اون تورم که ماهیاتی هم کم بشه که مثلا چاپ پول دولته. و موضوع سوم این که بیاین شما منابع پایدار رو تعریف کرده باشی واسه این طرح، یعنی نه تنها اینکه بگیم تورم کنترل میشه، شهرداری هم اون پولی که میخواد بیاره این طرح اجرا کنه اون پول هم یه منبع پایدار و درست درمونی داشته باشه، صرفا کلا به کلا از این جیب به اون جیب نباشه. در این سه تا شهر که خب اصلا هم شرایط راحتی نیستن و تقریبا میتونیم بگیم منتفیان، میتونیم بگیم این طرح میتونه جواب بده. تازه میرسیم شو شبیه طرح شهرداری نیویورک، ولی با این شرایط فعلی هیچ گونه تصفیه قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها با یک شیب بالاتری دوباره به اقتصاد برمی‌گردند.
0: و اما بریم به ایران. خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت گرفته و درگیری گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی به جا گذاشته. اما یا این درگیری‌ها نشانه‌ای از شکل‌گیری ناآرامی‌های گسترده در شرق ایرانه؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
11: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
12: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
11: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
13: And the peculiar form of the Islamic Republic.
12: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می‌رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. و بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
11: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
14: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدیتری برای حکومت ایجاد بکنه.
11: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
14: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
11: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
13: I do not think that there is much of foreign interference.
12: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
13: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
11: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند.

0: جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
1: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونتهای روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
2: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ایجاد صندوق ذخیره ملی حالا مدت هاست به یک پدیده جهانی تبدیل شده و در 2 دهه گذشته دارایی های این صندوق ها در کشورهای مختلف بیش از 5 برابر شده. چنین رشد چشمگیری این پرسش رو مطرح میکنه که آیا گسترش این صندوق ها به معنای بازگشت سرمایه داری دولتی به ویژه در کشورهای غربیه که همواره منادی خصوصی سازی و اقتصاد آزاد بودن؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
3: موجی از صندوق های ثروت ملی اقتصاد جهانی را فرا گرفته و صندوق بین المللی پول اعلام کرده که این صندوق ها اکنون 16,000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کنند، در حالی که این رقم در سال 2008 تنها 3,000 میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده نتیجه گرفته که صندوق های ثروت ملی به قدرتمندترین بازیگران عرصه مالی جهان تبدیل شده. همچنین بر اساس یک پژوهش جدید دانشگاه اسپانیایی IE در مادرید، رشد دارایی این صندوق ها یکسان نبوده و روندی تصاعدی داشته است، به طوری که دارایی این صندوق ها فقط در فاصله ژوئیه 2024 تا دسامبر 2025 افزایش چشمگیر 18% معادل 2000 میلیارد دلار را تجربه کردند. روند قدرتگیری این صندوق ها متوقف شدنی به نظر نمی رسد، حتی در کشورهایی که به لیبرالیسم اقتصادی شهرت دارند. در بریتانیا صندوق ثروت ملی در اکتبر 2024 با هدف ترویج آنچه سیاست صنعتی مدرن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های محرک رشد خوانده شد، ایجاد شد. چند ماه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمان آن رسیده ایالات متحده یک صندوق ثروت ملی داشته باشد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی در این زمینه به نقل از کارشناسان نوشت که این بار با نوع متفاوتی از سرمایه‌داری دولتی روبرو هستیم که در حال جهانی شدن است. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق ارشد میهمان در دانشگاه جورج میسون به رادیو فردا میگوید:
4: در دوره گذار انرژی دو تا مؤلفه بسیار مهم برای همه کشورها مورد نیاز هستش، یکی تکنولوژی بالا و یکی منابع مالی هنگفت. به این خاطر اکثر دولت‌ها برای تامین اون سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت انرژی پارک و تکنولوژی مورد نیاز و جذب سرمایه خصوصی اقدام به تأسیس صندوق‌های دولتی می‌کنن تا بتونن در پروسه گذار انرژی برنامه‌های بلند مدت خودشون رو پیش ببرن. نمیشه نتیجه‌گیری کرد که چنین فرمان‌های و یا تشکیل صندوق‌های دولتی به معنای پایان اقتصاد باز هست. فقط نشون میده که دولت می‌خواد نقش فعال‌تری رو در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر دنیا بر عهده بگیره.
3: اما تأسیس صندوق‌های ذخیره ملی در کشورهای غربی چندان به سادگی اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه، زمانی که نخست وزیر کانادا از ایجاد صندوق کانادای قدرتمند خبر داد، رهبر مخالفان دولت با کنایه آن را صندوق بدهی نامید و گفت این صندوق کسری بودجه عمومی را افزایش خواهد داد. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر بازار نفت و انرژی، نیز به رادیو فردا میگوید ایجاد چنین صندوق‌هایی مرگ سرمایه‌گذاری خصوصی نیست. آقای مصلحی همچنین به نقش بانک‌های بزرگ در غرب در توازن اقتصادی میان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره میکند.
5: در حال حاضر به دلیل بحرانی که در خاورمیانه در تنگه هرمز پیش آمده و کشورهای خلیج فارس نتونستن نفت رو صادر بکنن، قیمت نفت بیش از پیش بالا رفته. اگر این چنین شرایطی فرض کنید 10 سال پیش بود، مطمئنا قیمت نفت به 300 دلار بشکه هم میرسید. ولی چرا نشد؟ به دلیل اینکه فرض بکنید که بانک های عمده ای مثل فرض کنید مورگن استنلی هم در شرکت شل سرمایه داره و هم در شرکت بی پی، هم در شرکت آرامکو، پس سود میبره از این قیمت نفت بره بالا. اما از اون طرف هم در خدمات عمومی و یا دولتی اونجا هم سرمایه داره. به این ترتیب اگر ببره اون قیمت بالا، خب تو اینجا باعث یک تورمای عمده میشه که غیر قابل مهار هستش. ولی چون

0: هر دو جا نقش داره و منافع داره نمیگذاره قیمت نفت به اون بالایی برسه که این کشورها دچار تورم بکنه. پس یه بخش مثبتی داره.
1: اما بخش عمده دارایی صندوق‌های ذخیره ملی در خاورمیانه و منطقه آسیا اقیانوسیه متمرکز است، به طوری که این صندوق‌ها در این مناطق نزدیک به 80% کل ذخایر را به خود اختصاص دادند. اساساً از نظر تاریخی منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد خام تأمین شده، به ویژه از منابع هیدروکربنی مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می‌شود. به دلیل حجم زیاد سرمایه در صندوق‌های کشورهای عربی خلیج فارس، دولت‌های غربی به استفاده از این سرمایه‌ها روی آوردند. اما آیا وابستگی کشورهای غربی به این سرمایه‌ها به کشورهای خارجی امکان می‌دهد بر تصمیم‌های سیاسی غرب تأثیر بگذارند؟ امید شکری.
2: سرمایه‌گذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می‌تونه هم براشون قدرت چانه‌زنی ایجاد بکنه، هم نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه و هم می‌تونه دسترسی اونها رو به امکانات و اون تکنولوژی کشورهایی که دارن توش سرمایه‌گذاری می‌کنن فراهم‌تر بکنه، به ویژه در بخش‌های راهبردی. اما چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نمی‌تونه به معنای کنترل سیستم تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در کشور میزبان باشه. اکثر مطالعاتی که در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای عرب در سایر کشورها انجام شده نشون میده که این سرمایه‌گذاری‌ها هم امکان استفاده سیاسی رو براشون فراهم می‌کنن و هم تأکید می‌کنه که اثبات انگیزه سیاسی در هر سرمایه‌گذاری هم در عین حال خیلی مشکل هستش.
1: در فرانسه بانک عمومی سرمایه‌گذاری که به نوعی نقش صندوق ذخیره ملی را ایفا می‌کند، بیش از 10 سال است که با 3 کشور حوزه خلیج فارس روابط و مشارکت‌های ویژه دارد. این 3 کشور یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی در مجموع 3.8 میلیارد یورو در اختیار این بانک قرار دادند. آقای مصلحی تاکید می‌کند که استفاده خارجی از سرمایه صندوق ملی هر کشوری با آن کشور نوعی حاشیه امنیت دیپلماتیک اعطا خواهد کرد.
0: این وابستگی به صندوق‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، قطر قطعاً به اونها اهرم فشار سیاسی میده. اما این تاثیرگذاری به اون صورتی که ما فکر بکنیم که دیکته کردن مستقیم دستورات نیست، بلکه از طریق مکانیزم بسیار ظریف‌تر به نام استراکچورال اینفلوئنس یا نفوذ ساختاری اعمال میشه که این رو به صورت واقعی هستش. برای همین این کشورها یک حاشیه امنیت دیپلماتیک رو به اینها میدن، ولی لحن بیانیه‌های سیاسی غربی به این کشورها همیشه محافظه‌کارانه شده و یه مقدار ملایم‌تر شده.
1: اما وضعیت صندوق ذخیره ملی در ایران چگونه است؟ امید شکری.
2: صندوق توسعه ملی ایران برای پسنداز بخشی از درآمدهای نفتی و حفظ منافع نسل‌های آینده ایجاد شد، البته در حد شعار. اما دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای تامین نیازهای جاری خودشون در برخی موارد با اجازه از رهبر از این صندوق برداشت می‌کردن تا مشکلات فعلی کشور رو حل و فصل بکنن. در دی ماه گذشته ژانویه 2026 رئیس این صندوق گفت که دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 195 میلیارد دلار هستش که از این مبلغ فکر کنم در حدود 42 میلیارد و 500 هزار دلار تسهیلات پرداخت شده. نکته که باید بهش اشاره کنم این هستش که رقمی که اعلام شد از رئیس صندوق دارایی کل هست و نه به معنای اینکه همه میزان منابع نقد و آزاد در دسترس باشه. شفافیت در مورد مطالبات بازپرداخت و منابع واقعا در دسترس نیستش و به این خاطر نمیشه معیاری قابل استناد در مورد کارکرد وضعیت فعلی اون صندوق و میزان ذخایرش نظر قطعی اعلام کرد.
1: اگر در کشوری سازوکارهای قدرتمند نظارتی بر عملکرد صندوق ذخیره ملی کشور وجود نداشته باشد، احتمال فساد در آن بسیار زیاد است. یکی از نمونه‌های معروف صندوق مالزی است که سالها تحت اختیار نخست وزیر بود که هم وزیر دارایی بود و هم رئیس شورای مشورتی این صندوق. آقای مصلحی نیز صندوق‌های ایران و نروژ را به عنوان دو نمونه شفاف و غیر شفاف در این زمینه معرفی میکند.
0: در اقتصاد سیاسی این وضعیت صندوق توسعه ملی که در جمهوری اسلامی دایر کرده بهش تله ساختاری، تعارض منافع و حیات خلوت سیاسی بهش میگن. اگه بخوام مقایسه بکنم در مدل نروژی مالک اصلی ملت نروژ هستش. تو مدل جمهوری اسلامی طبقه حاکم و نهادهای وابسته هست. به لحاظ شفافیت هر لحظه هر نروژی میتونه ببینه که پول این کشور کجا هستش. در مورد جمهوری اسلامی کاملا کدره و هیچ کس ازش خبر نداره، یعنی تنها کسانی که محرم نیستن مردم ایران هستن. محل سرمایه‌گذاری در مدل نروژ 100% بازارهای بین‌المللی خارج از نروژ برای مهار تورم در داخل ایران، پروژه‌های دستوری داخلی، جبران کسری بودجه، هزینه‌های خارج از مرز. حسابرس در مدل نروژ نهادهای نظارتی مستقل و پارلمان هستند. در ایران نهادهای تحت کنترل خود حکومت بدون اجازه حق تفحص واقعی. نتیجه گیری اینه که نبود مکانیزم های مستقل شفاف تو ایران، صندوق های مالی کشور رو از یک واقعا ابزار توسعه و ثبات به ابزار بهای حکومت و تزریق رانت تبدیل کرده. شاید این مدل جمهوری اسلامی بهترین دلیلی باشه که هر کشوری بیا تصمیم بگیری که بهتره برای گریز از چنین شرایطی بهتره بره به سمت مدل نروژ.
1: در مجموع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی به خودی خود نه نشانه پایان سرمایه‌داری خصوصی‌اند و نه تضمینی برای تقویت اقتصاد ملی. آنچه سرنوشت این صندوق‌ها را تعیین می‌کند، نحوه مدیریت منابع، شفافیت عملکرد و میزان استقلال آنها از ملاحظات سیاسی است.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، حالا در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی هم میگن شرکتی که این نرم افزار رو عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسیه خودش رو پنهان کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
4: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مامور پیشین سرویس مخفی آمریکا، کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس، در یک نشست تخصصی در ویرجینیا، نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه ای از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شماره زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره یک من است. تنها ابزاری است که استفاده می کنم و تنها ابزاری است که تدریس می کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد، بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت، همان نرم افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف، مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر، مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت، تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری، قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک میگوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسی این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
3: آیا خوندن رمان‌های بزرگ جهان ما رو انسان بهتری می‌کنه؟ یک استاد ادبیات میگه شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه شاید در تردیدهایی است که در باورهای ما ایجاد می‌کنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
5: کسی که داستایفسکی می‌خواند لزوماً انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای با عنوان درباره خواندن به همین موضوع پرداخت. پروست معتقد بود کتاب‌ها قرار نیست به ما درس اخلاق بدهند یا حقیقت را آماده در اختیارمان بگذارند. ارزش خواندن در اتفاقی است که هنگام مواجهه با کلمات در ذهن خود ما رخ می‌دهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم می‌تواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح می‌دهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع می‌کنند چون معتقدند این کتاب‌ها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان‌ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه است و نه یکسره مقصر. مجبورمان میکند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه میرسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها میتوانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلید ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
3: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما شما به کلمات جهانی فکر کردین؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولن و همه از اون سر در میارن، اینقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکرم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
6: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافیست دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارج هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، آیم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود یعنی الکساندر گراهام بل پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلا رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی ها میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
3: با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: ساعت 23 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. وزیر کشور هیئتی را برای بررسی کشته شدن معاون نیروی انتظامی به سیستان و بلوچستان اعزام کرد. و وزارت ارتباطات از احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ خبر داد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مقامات عربستان سعودی پس از چند ساعت سکوت سرانجام در بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی ریاض در بعد از ظهر شنبه 18 مهر در ادامه حملات حوثی‌ها به تأسیسات هوانوردی این کشور هدف حمله قرار گرفته و چندین نفر در این حادثه مجروح شدند. رئیس جمهور آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به شبه نظامیان حوثی خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت، در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت، تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت، سریعا در این باره عمل میکنیم. در همین حال سفارتخانه های کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا و آمریکا در عربستان سعودی با صدور بیانیه‌های از اتباع خود خواستند از حضور در محدوده فرودگاه ملک خالد اجتناب کرده و دستورالعمل‌های امنیتی محلی را اجرا کنند. وزیر کشور در پی کشته شدن معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هیئتی را برای بررسی حادثه به این استان اعزام می‌کند. به گزارش رسانه‌های ایران، اسکندر مؤمنی که رئیس شورای امنیت کشور نیز است، خواستار شناسایی عوامل این حمله و مجازات آنها شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کردند که نصرت افتخاری، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس سیستان و بلوچستان، بر اثر منفجر شدن یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد. در هفته‌های اخیر نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری و حملات به پایگاه‌های پلیس یا خودروهای گشت‌زنی بوده که در نتیجه آنها شماری از مقام‌ها و نیروهای پلیس و سپاه پاسداران کشته شدند. روز اول مهر ماه تأیید شد که حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد نیروی زمینی سپاه در سراوان، در تیراندازی افراد مسلح کشته شده است. روز 16 مهر نیز رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا ناآرامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و ناآرامی باشیم، حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد، و اگر که جنگ باشه، ناآرامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد اینترنت خواهیم بود احتمالا. ولی این که حالا سطحش چی باشه، در چه سطحی این قضیه انجام بده، اینو نمیدونم.
0: معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات در ادامه با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان درباره لزوم انجام قطع اینترنت صرفاً با دستور وی گفت، چه این اتفاق رخ دهد و چه رخ ندهد، با توجه به تدابیر اتخاذ شده احتمالاً شاهد پررنگ‌تر شدن نقش دولت و رئیس جمهور در این زمینه خواهیم بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970

0: مفت و
1: ده تا نمیشم مازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگم داشی چه شروع انگاه الماس داجیت الهی تا آخر رنگ کم داشی دفت

0: توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در پی عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. نیروی دریایی سپاه از برخورد یک نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. و مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فعالیت‌ها و پروازهای این فرودگاه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه رسمی سازمان هوانوردی، این حمله منجر به مجروح شدن چندین نفر شده است، هرچند ارزیابی‌ها برای تعیین میزان دقیق خسارت و شدت جراحات وارده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اما به نقل از یک منبع بیمارستانی در ریاض گزارش داد که دست کم دو نفر در حادثه انفجار فرودگاه ملک خالد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به حوثی‌ها خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت. سریعاً در این باره عمل می کنیم. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک فروند سوپر نفتکش که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت پس از برخورد با مین منفجر شد. بیانیه سپاه این نفتکش را متخلف و مسیر آن را غیر مجاز و پرخطر توصیف کرده است. این بیانیه مدعی است که نفتکش حادثه دیده سامانه های ناوبری و موقعیتیاب خود را خاموش کرده و پس از برخورد با مین دریایی در آتش می سوزد، به طوری که آتش سوزی آن برای مردم ساحل نشین قابل مشاهده است. نیروی دریایی سپاه نام این نفتکش و پرچمی که تحت آن ناوبری می کند را اعلام نکرده است. مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش ها و صادرات انرژی از منطقه تایید کردند. در مقابل جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می کند و می گوید همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. صفحه اینستاگرام مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که او برای گذراندن حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای مهرآیین روز 25 خرداد سال گذشته، دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران بازداشت شد. او به دلیل انتشار نامه‌های صریحش به رهبر سابق جمهوری اسلامی محاکمه شده بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا نارامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و نارامی باشیم حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد، و اگر که جنگ باشه، نارامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد.
0: مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 و در جریان جنگ ادعا کردن قطع اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهره برداری دشمن از اینترنت انجام گرفته، اما منتقدان میگویند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 17 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکوز ایالت نیویورک در آمریکا گفت انتظار داره به زودی جنگ با ایران و همینطور جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. اون تاکید کرده جنگ با ایران به هر شکلی که باشه به زودی پایان خواهد یافت. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه میشود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل دو حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تأکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در ولی دیگر کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
3: گزارش شاهین بچری رو میشنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی یک ساعت و نیمه با دونالد ترامپ مواضع تهران درباره راه‌های پایان جنگ رو به رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده. کرملین میگه ترامپ هم از مشارکت مسکو در تلاش‌های دیپلماتیک استقبال کرده، ادعایی که هنوز واشنگتن به طور مستقل تایید نکرده. همزمان دو رئیس جمهوری بر سر عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا و بازار جهانی توافق کردند و دولت دونالد ترامپ هم بخشی از تحریم‌های مرتبط با فروش این سوخت رو برای 6 ماه کنار گذاشته. در همین زمینه همکارم رایا کریمی مجد در گفتگو با امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه از او پرسیده آیا این تحولات نشان دهنده ورود واقعی مسکو به میانجیگری است یا تلاش کرملین برای مطرح کردن خود به عنوان میانجی.
5: در 3 دوره اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه در اون 3 دوره ویتکوف هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخشی مهمی به ایران سرافته بود. الان هم تلاشش اینه، توجه بکنیم که علی لاریجانی 3 بار با پوتین ملاقات کرد، بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت، به علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم اصلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
6: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته، آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
5: دقیقا با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله به پالایشگاه‌های روسیه و در تو با ایران عملاً یک کار چیو از روی میز ایران برمی‌داره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سا داره که داره تأثیر می‌ذاره بر نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از تنگ هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدی‌تر به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کیف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
6: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
5: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر 2 روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی میکنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع و تهران ناگزیر بپذیره که پوتین نقش میانجی میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگه هرمز و باب المندبه.
6: فکر میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس الان بی نتیجه بوده؟
5: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تأثیر رو بر مثلا حوثی ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقیمانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
6: آقای چاهکی، شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم‌های روسیه. فکر می‌کنید که اگر این رفع تحریم‌ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
5: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه به نظر من با اقداماتی که داره می‌کنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام داده به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب زده بود از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستن، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدیم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم‌های بیشتر نفتیه که علیرغمی که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو جدی دارم بگم، به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن. یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
3: گفتگویی شنیدید با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما در ادامه بحران گرانی اقلام اساسی در ایران، شهرداری تهران وعده داده با اجرای طرحی به نام تورم صفر قیمت 12 قلم کالای اساسی رو برای 6 ماه در مراکز منتخب خودش ثابت نگه داره. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، این طرح رو راهی برای کاهش فشار معیشتی بر مردم در شرایط جنگ اقتصادی اعلام کرده. اما منتقدان می‌پرسن هزینه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها از کجا تأمین میشه و عرضه کالاها تا چه زمانی دوام میاره؟ آیا این برنامه میتونه هزینه زندگی خانواده‌ها رو کاهش بده؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با معصوم طاهرخانی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن.
7: اصلا این کلمه تورم صفر یک تعبیر کاملا اشتباهه. اصلا تورم صفر معنی نداره. شما وقتی میخوای بیای با یک سیاست سرکوب قیمتی توی یک بازه زمانی مشخص که الان اعلام کردن 6 ماه میخوای قیمت 12 قلم کالا رو پیچ نگه داری، این کار اسمش سرکوب قیمتیه، سیاست تورم صفر نیست. چرا؟ چون اگر 6 ماه تمام بشه، ماه هفتم که قرار این تموم شده باشه و مردم مواجه بشن با قیمت‌های جدید، اون 6 ماهی که شما سرکوب کردی میاد توی ماه هفتم اثر خودش رو نشون میده و چه بسا اون فنر فشرده‌ای که اون چند ماه بوده و قیمت‌ها نتونستن متناسب با تورم رشد بکنن، قطعاً توی ماه هفتم ما یک رشد فراتر از تورم رو تجربه خواهیم کرد، اتفاقی که در اقتصاد ایران بارها و بارها امتحانش رو پس داده. ولی این سوالو پرسید که اگر شهرداری و دولت این امکان رو داشتن که بتونن قیمت‌ها رو تثبیت بکنن، تقریبا 50 سال فرصت داشتن، بارها همین امتحان رو انجام دادن ولی اصلا موفق نبودن. بنابراین این طرح صرفاً و صرفاً کارکرد و کاملا سیاسی داره و درسته که خیلی دارن سعی میکنن نشون بدن که ما ربطی به اون طرح تثبیت قیمتی که شهردار نیویورک داره در اجرا میکنه آقای ممدانی نداریم، ولی اون آدم صرف نظر از اینکه اون سیاست چقدر توی یک اقتصادی مثل آمریکا میتونه جواب بده یا نه، داره اون طرح رو در کشوری اجرا میکنه که تورمش زیر 5% و تقریبا میتونیم بگیم اثر تثبیت از زمان شروع تا پایان تر تقریبا ناچیز میتونه فرض بشه، نه در ایرانی که تورم نقطه به نقطه 90%، مواد غذایی بیش از 120% و سالانه هم 65 رد کرده. جنبنده اینه که این طرح از همون ابتدا در اقتصاد ایران با توجه به پارامترهایی که به ویژه تورم مهمترین نشه محکوم به شکسته.
8: خانم طاهرخانی، حالا شهرداری از خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها و همکاری با بانک‌ها برای اجرای این طرح سخن گفته. به این ترتیب برای اجرای چنین طرح بزرگی سازمان شهرداری تهران به چه میزان منابع مالی نیاز داره و با چه میزان منابع مالی اصلا این طرح شدنی هست؟
7: سوال خیلی خوبی پرسیدین. نکته اساسی این طرح همینه که ما اصلا فرض کنیم تمام اون آثار منفی طرح رو بخوایم نادیده بگیریم، بگیم خب حالا می‌خوایم بریم این طرح رو اجرا کنیم، این پول از کجا باید بیاد؟ اگه طرح رو قرار بود دولت اجرا کنه که خب تکلیف روشن بود، دولت همیشه دستگاه چاپ پول داره به اسم بانک مرکزی شروع میکنه چاپ پول، اما شهرداری تهران که نهاد بالا سر شورای شهری بودجه مصوبی در اختیارش میذاره، میگه شما برو این بودجه رو اجرا کن، پایان سال هم بیا گزارش بده و بودجه سال آینده رو بده. شهرداری تهران امسال چیز حدود 300 تقریبا 20 همت بودجهشه، 320,000 میلیارد تومان، تقریبا با دلار 260 بخوایم اینو تبدیل بکنیم میشه تقریبا 1.2 میلیارد دلار، که عمده منابع درآمدی که شهرداری هم داره خب از محل خب اصلی ترینشون عوارض و فروش تراکم، مالیات هر شخص سوده، فروش املاکش یا سایر عوارض شهریه که میبینه. این عددی که این طرح الان داره چیزی حدود 40,000 میلیارد تومانه، یعنی تقریبا 10% بودجه شهرداری قرار صرف این طرح بکنه. سوال اینه شهرداری که منبع جدید درآمد اضافه نکرده، مجوزی هم از شورا نگرفته، کما اینکه تمام اعضاشون هم میگن ما اصلا خبر نداریم، و بعدش شما الان همین الان برای وصول خیلی از منابع درآمدی با توجه به آثاری که بحث جنگ بوده و رکودی که تو بخش ساخت و ساز وجود داره، همین الان برای پوشش اون بودجه 1.2 میلیاردی تو تالک دیواری هستی، حالا اومدی 10% هم به این بودجه اضافه کردی، تو بعد کجا میخوای بیاری؟ حتما میای یه سری ردیفا رو جابجا میکنی. حالا سوال اینه آیا واقعا شهرداری اجازه داره بیاد منابع عمومی که از مردم داره در قالب عوارض مالیات میگیره و باید دوباره خرج همون مردم بکنه، بیاد مثلا اختصاص بده برای یه طرحی که داره مثلا در قالب شهروندای تهرانی تعریفش میکنه؟ این موضوعیه که به لحاظ قانونی خیلی زیر سواله، و چیزی که مشخصه اینه که بودجه این طرح از دو محل میتونه تامین بشه. یکی جابجایی یه سری ردیفا، مثلا بره بودجه عمرانیشو کم بکنه، بودجه رو برداره بذاره روی این کار، یا اون خریدایی که داره از تامین کننده ها انجام میده در قالب امانی یا اعتباری انجام بده، یا اینکه بیاد اون چیزی که خودش داره ادعا میکنه، میگه من میام توی میادین شهرداری، توی حالا مثلا فروشگاه شهروند و جایی که خودم به عنوان مناطق معینش مشخص کردم، اونجاها بیان و مردم این سالاشون رو تهیه کنن، بیاد مثلا به اون پیمانکارایی که اونجا دارن کار میکنن، بیاد از اونها مثلا عوارض و مالیات و موارد مرتبط رو کمتر بگیره. ولی اینها رو کنار هم بذاریم، عددی نیست که بتونه این بودجه 10% شهرداری رو کاور بکنه، و همه اینها در قالب احتمال خیلی زیاد جلوتر بریم شهرداری شروع میکنه یه سری افزایش نرف دادن روی یه سری از خدماتی که داره از مردم میگیره، در واقع داره پول این کار رو دوباره از جیب مردم برمیداره، چه آخر امسال چه توی عوارض سال آینده که میخواد پیش بینی بکنه. پس جنبندی اینه که این طرح بزرگترین آسیبش پایان طرحه، که اون شوک بزرگی که میتونه به قیمت‌ها بزنه، کما اینکه خب من توی اخبار به صورت غیر رسمی منبع جدی براش پیدا نکردم، ولی توی صحبت‌هایی که بعضی از کارشناسا داشتن اینطور اعلام می‌کردن که شهرداری تهران بخش زیادی از کالاهایی که الان می‌خواد به مردم بده اینا رو از قبل خریداری کرده در انبارهای خودش، و در واقع داره چیکار می‌کنه؟ داره اون کالایی که در انبار مثلا گرفته رو دلار 150,000 تومان، الان رو دلار 260 داره به مردم می‌فروشه، و عملاً این یه طرح درآمدزاییه، اصلا اون ویترین خوشگلی که ما به فکر مردمیم و می‌خوایم معیشت مردم رو تأمین بکنیم، اینها صرفاً اون شعارهای سیاسیه که سفره رو پهن کردن و دارن بهره برداری سیاسی ازش می‌کنن.
8: خانم طاهرخانی، به هر صورت هر طرحی که باعث بشه اقلام اساسی شهروندان ولو برای مدتی کوتاه قیمتاش ثابت بمونه باید ازش استقبال کرد. در صورت اجرایی شدن این طرح شهرداری چه معیارهایی نیاز هست که با موفقیت اجرا بشه و آیا در مجموع جواب خواهد داد؟
7: ببین عملا با شرایط الان امروز اقتصاد ایران این موضوع امکان‌پذیر نیست. باید دو سه تا اتفاق بیفته که مهمترینش اینه که در یک صورت میتونه طرح شهرداری شانسی برای موفقیت داشته باشه که تورم بیاد پایین. اگه تورم بیاد به طور محسوسی پایین، یعنی مثلا تورم نقطه به نقطه ما که تقریبا 90% بیاد رو اوردر تا 50%، از اون طرف بیاد ریشه تولید اون تورم که ماهیاتی هم کم بشه که مثلا چاپ پول دولته. و موضوع سوم این که بیاین شما منابع پایدار رو تعریف کرده باشی واسه این طرح، یعنی نه تنها این که بگیم تورم کنترل میشه، شهرداری هم اون پولی که میخواد بیاره این طرح اجرا کنه، اون پول هم یه منبع پایدار و درست درمونی داشته باشه، صرفا کلا به کلا از این جیب به اون جیب نباشه. در این سه تا شهر که خب اصلا هم شرایط راحتی نیستن و تقریبا میتونیم بگیم منتفیان، میتونیم بگیم این طرح میتونه جواب بده. تازه میرسیم شو شبیه طرح شهرداری نیویورک، ولی با این شرایط فعلی هیچ گونه تثبیت قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت ها با یک شیب بالاتری دوباره به اقتصاد برمیگردن.
3: و اما بریم به ایران. خشونت ها و درگیری ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت گرفته و درگیری گروه های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی به جا گذاشته. اما یا این درگیری ها نشانه ای از شکل گیری ناآرامی های گسترده در شرق ایرانه؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
9: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان، نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد، از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
10: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
9: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
10: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
9: فاطمه امان، تحلیلگر مسائل منطقه، بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
11: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی‌تری برای حکومت ایجاد بکنه.
9: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
11: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه، باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتا میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
9: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
12: I do not think that there is much of foreign interference.
10: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
12: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
9: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
11: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الانم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
9: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
3: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ایجاد صندوق ذخیره ملی حالا مدت هاست به یک پدیده جهانی تبدیل شده و در دو دهه گذشته دارایی های این صندوق ها در کشورهای مختلف بیش از 5 برابر شده. چنین رشد چشمگیری این پرسش رو مطرح میکنه که آیا گسترش این صندوق ها به معنای بازگشت سرمایه داری دولتی به ویژه در کشورهای غربیه که همواره منادی خصوصی سازی و اقتصاد آزاد بودن؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
13: موجی از صندوق های ثروت ملی اقتصاد جهانی را فرا گرفته و صندوق بین المللی پول

0: دو قدرتگیری این صندوق‌ها متوقف شدنی به نظر نمی‌رسد، حتی در کشورهایی که به لیبرالیسم اقتصادی شهرت دارند. در بریتانیا، صندوق ثروت ملی در اکتبر 2024 با هدف ترویج آنچه سیاست صنعتی مدرن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های محرک رشد خوانده شد، ایجاد شد. چند ماه بعد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمان آن رسیده ایالات متحده یک صندوق ثروت ملی داشته باشد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی در این زمینه به نقل از کارشناسان نوشت که این بار با نوع متفاوتی از سرمایه‌داری دولتی روبرو هستیم که در حال جهانی شدن است. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق ارشد میهمان در دانشگاه جورج میسون به رادیو فردا میگوید:
1: در دوره گذار انرژی دو تا مؤلفه بسیار مهم برای همه کشورها مورد نیاز هستش، یکی تکنولوژی بالا و یکی منابع مالی هنگفت. به این خاطر اکثر دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت انرژی پارک و تکنولوژی مورد نیاز و جذب سرمایه خصوصی اقدام به تأسیس صندوق‌های دولتی می‌کنند تا بتونن در پروسه گذار انرژی برنامه‌های بلند مدت خودشون رو پیش ببرن. نمی‌شه نتیجه‌گیری کرد که چنین فرمان‌های و یا تشکیل صندوق‌های دولتی به معنای پایان اقتصاد باز هست. فقط نشون میده که دولت می‌خواد نقش فعال‌تری رو در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر دنیا بر عهده بگیره.
0: اما تأسیس صندوق‌های ذخیره ملی در کشورهای غربی چندان به سادگی اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه، زمانی که نخست وزیر کانادا از ایجاد صندوق کانادای قدرتمند خبر داد، رهبر مخالفان دولت با کنایه آن را صندوق بدهی نامید و گفت این صندوق کسری بودجه عمومی را افزایش خواهد داد. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر بازار نفت و انرژی، نیز به رادیو فردا میگوید ایجاد چنین صندوق‌هایی مرگ سرمایه‌گذاری خصوصی نیست. آقای مصلحی همچنین به نقش بانک‌های بزرگ در غرب در توازن اقتصادی میان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره می‌کند.
2: در حال حاضر به دلیل بحرانی که در خاورمیانه در تنگه هرمز پیش آمده و کشورهای خلیج فارس نتونستن نفت رو صادر بکنن، قیمت نفت بیش از پیش بالا رفته. اگر این چنین شرایطی فرض کنید 10 سال پیش بود، مطمئناً قیمت نفت به 300 دلار بشکه‌ای هم می‌رسید. ولی چرا نشد؟ به دلیل اینکه فرض بکنید که بانک‌های عمده‌ای مثل فرض کنید مورگان استنلی هم در شرکت شل سرمایه داره و هم در شرکت بی پی، هم در شرکت آرامکو، پس سود می‌بره از این قیمت نفت بره بالا. اما از اون طرف هم در خدمات عمومی و یا دولتی اونجا هم سرمایه داره. به این ترتیب اگر ببره اون قیمت بالا، خب تو اینجا باعث یک تورمای عمده میشه که غیر قابل مهار هستش. ولی چون در هر دو جا نقش داره و منافع داره، نمیگذاره قیمت نفت به اون بالایی برسه که این کشورها رو دچار تورم بکنه. پس یک بخش مثبتی داره.
0: اما بخش عمده دارایی صندوق‌های ذخیره ملی در خاورمیانه و منطقه آسیا اقیانوسیه متمرکز است، به طوری که این صندوق‌ها در این مناطق نزدیک به 80% کل ذخایر را به خود اختصاص دادند. اساساً از نظر تاریخی منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد خام تأمین شده، به ویژه از منابع هیدروکربنی مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می‌شود. به دلیل حجم زیاد سرمایه در صندوق‌های کشورهای عربی خلیج فارس، دولت‌های غربی به استفاده از این سرمایه‌ها روی آوردند. اما آیا وابستگی کشورهای غربی به این سرمایه‌ها به کشورهای خارجی امکان می‌دهد بر تصمیم‌های سیاسی غرب تأثیر بگذارند؟ امید شکری:
1: سرمایه گذاری برای عرب حوزه خلیج فارس میتونه هم براشون قدرت چانه زنی ایجاد بکنه، هم نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه و هم میتونه دسترسی اونها رو به امکانات و اون تکنولوژی کشورهایی که دارن توش سرمایه گذاری میکنن فراهمتر بکنه، به ویژه در بخش های راهبردی. اما چنین سرمایه گذاری نمیتونه به معنای کنترل سیستم تصمیم گیری استراتژیک در کشور میزبان باشه. اکثر مطالعاتی که در مورد سرمایه گذاری کشورهای عرب در سایر کشورها انجام شده نشون میده که این سرمایه‌گذاری هم امکان اثبات سیاسی رو براشون فراهم میکنه و هم تاکید میکنه که اثبات انگیزه سیاسی در هر سرمایه‌گذاری هم در عین حال خیلی مشکل هستش.
0: در فرانسه بانک عمومی سرمایه‌گذاری که به نوعی نقش صندوق ذخیره ملی را ایفا میکند، بیش از 10 سال است که با 3 کشور حوزه خلیج فارس روابط و مشارکت‌های ویژه دارد. این 3 کشور یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی در مجموع 3.8 میلیارد یورو در اختیار این بانک قرار دادند. آقای مصلحی تاکید می‌کند که استفاده خارجی از سرمایه صندوق ملی هر کشوری با آن کشور نوعی حاشیه امنیت دیپلماتیک اعطا خواهد کرد.
2: این وابستگی

0: صندوق های کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، قطر قطعا به اونها اعراب فشار سیاسی میده. اما این تاثیرگذاری به اون صورتی که ما فکر بکنیم که دیکته کردن مستقیم دستورات نیست، بلکه از طریق مکانیزم بسیار ظریف‌تر به نام استراکچورال اینفلوئنس یا نفوذ ساختاری اعمال میشه که این رو به صورت واقعی هستش. برای همین این کشورها یک حاشیه امنیت دیپلماتیک رو به اینها میدن، ولی لحن بیانیه‌های سیاسی غربی به این کشورها همیشه محافظه‌کارانه شده و یه مقدار ملایم‌تر شده.
1: اما وضعیت صندوق ذخیره ملی در ایران چگونه است؟ امید شکری.
2: صندوق توسعه ملی ایران برای پسنداز بخشی از درآمدهای نفت و حفظ منافع نسل‌های آینده ایجاد شد، البته در حد شعار، اما دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای تامین نیازهای جاری خودشون در برخی موارد با اجازه از رهبر از این صندوق برداشت میکردن تا مشکلات فعلی کشور رو حل و فصل بکنن. در دیماه گذشته نجامبه 2026 رئیس این صندوق گفت که دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 195 میلیارد دلار هستش که از این مبلغ فکر کنم در حدود 42 میلیارد و 500 هزار دلار تسهیلات پرداخت شده. نکته که باید بهش اشاره کنم این هستش که رقمی که اعلام شد از رئیس صندوق دارایی کل هست و نه به معنای اینکه همه میزان منابع نقد و آزاد در دسترس باشه. شفافیت در مورد مطالبات بازپرداخت و منابع واقعا در دسترس نیستش و به این خاطر نمیشه معیاری قابل استناد در مورد کارکرد وضعیت فعلی اون صندوق و میزان ذخایرش نظر قطعی اعلام کرد.
1: اگر در کشوری سازوکارهای قدرتمند نظارتی بر عملکرد صندوق ذخیره ملی کشور وجود نداشته باشد، احتمال فساد در آن بسیار زیاد است. یکی از نمونه‌های معروف صندوق مالزی است که سالها تحت اختیار نخست وزیر بود که هم وزیر دارایی بود و هم رئیس شورای مشورتی این صندوق. آقای مصلحی نیز صندوق‌های ایران و نروژ را به عنوان دو نمونه شفاف و غیر شفاف در این زمینه معرفی میکند.
0: در اقتصاد سیاسی این وضعیت صندوق توسعه ملی که در جمهوری اسلامی دایر کرده بهش تله ساختاری، تعارض منافع و حیات خلوت سیاسی بهش میگن. اگه بخوام مقایسه بکنم، در مدل نروژی مالک اصلی ملت نروژ هستش. توی مدل جمهوری اسلامی طبقه حاکم و نهادهای وابسته هست. به لحاظ شفافیت هر لحظه هر نروژی میتونه ببینه که پول این کشور کجا هستش. در مورد جمهوری اسلامی کاملا کدره و هیچ کس ازش خبر نداره، یعنی تنها کسانی که محرم نیستن مردم ایران هستن. محل سرمایه‌گذاری در مدل نروژ 100% بازارهای بین‌المللی خارج از نروژ برای مهار تورم، در داخل ایران پروژه‌های دستوری داخلی، جبران کسری بودجه، هزینه‌های خارج از مرز. حسابرس در مدل نروژ نهادهای نظارتی مستقل و پارلمان هستند. در ایران نهادهای تحت کنترل خود حکومت بدون اجازه حق تفحص واقعی. نتیجه گیری اینه که نبود مکانیزم های مستقل شفاف تو ایران، صندوق های مالی کشور رو از یک واقعا ابزار توسعه و ثبات به ابزار بهای حکومت و تزریق رانت تبدیل کرده. شاید این مدل جمهوری اسلامی بهترین دلیلی باشه که هر کشوری بیا تصمیم بگیری که بهتره برای گریز از چنین شرایطی بهتره بره به سمت مدل نروژ.
1: در مجموع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی به خودی خود نه نشانه پایان سرمایه‌داری خصوصی‌اند و نه تضمینی برای تقویت اقتصاد ملی. آنچه سرنوشت این صندوق‌ها را تعیین می‌کند، نحوه مدیریت منابع، شفافیت عملکرد و میزان استقلال آنها از ملاحظات سیاسی است.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید. اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، حالا در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی هم میگن شرکتی که این نرم افزار رو عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسیه خودش رو پنهان کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
4: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مأمور پیشین سرویس مخفی آمریکا، کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس، در یک نشست تخصصی در ویرجینیا نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شمار زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره 1 من است. تنها ابزاری است که استفاده می کنم و تنها ابزاری است که تدریس می کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسیه این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
3: آیا خوندن رمان‌های بزرگ جهان ما رو انسان بهتری می‌کنه؟ یک استاد ادبیات میگه شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه شاید در تردیدهایی است که در باورهای ما ایجاد می‌کنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
5: کسی که داستایفسکی می‌خواند لزوماً انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای با عنوان درباره خواندن به همین موضوع پرداخت. پروست معتقد بود کتاب‌ها قرار نیست به ما درس اخلاق بدهند یا حقیقت را آماده در اختیارمان بگذارند. ارزش خواندن در اتفاقی است که هنگام مواجهه با کلمات در ذهن خود ما رخ می‌دهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم می‌تواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح می‌دهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع می‌کنند، چون معتقدند این کتاب‌ها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد، بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان‌ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه است و نه یکسر مقصر. مجبورمان می‌کند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه می‌رسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها می‌توانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلید ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
3: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما شما به کلمات جهانی فکر کردین؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولن و همه از اون سر در میارن، اینقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکرم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
6: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید، اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. با بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارج هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
3: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در پی عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. نیروی دریایی سپاه از برخورد یک نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. و مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فعالیت‌ها و پروازهای این فرودگاه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه رسمی سازمان هوانوردی، این حمله منجر به مجروح شدن چندین نفر شده است، هرچند ارزیابی‌ها برای تعیین میزان دقیق خسارت و شدت جراحات وارده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اما به نقل از یک منبع بیمارستانی در ریاض گزارش داد که دست کم دو نفر در حادثه انفجار فرودگاه ملک خالد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به حوثی‌ها خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت. سریعا در این باره عمل میکنیم. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک فروند سوپر نفتکش که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت پس از برخورد با مین منفجر شد. بیانیه سپاه این نفتکش را متخلف و مسیر آن را غیر مجاز و پرخطر توصیف کرده است. این بیانیه مدعی است که نفتکش حادثه دیده سامانه های ناوبری و موقعیتیاب خود را خاموش کرده و پس از برخورد با مین دریایی در آتش می سوزد، به طوری که آتش سوزی آن برای مردم ساحل نشین قابل مشاهده است. نیروی دریایی سپاه نام این نفتکش و پرچمی که تحت آن ناوبری می کند را اعلام نکرده است. مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش ها و صادرات انرژی از منطقه تایید کردند. در مقابل جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می کند و می گوید همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. صفحه اینستاگرام مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که او برای گذراندن حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای مهرآیین روز 25 خرداد سال گذشته، دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران بازداشت شد. او به دلیل انتشار نامه‌های صریحش به رهبر سابق جمهوری اسلامی محاکمه شده بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا نارامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و نارامی باشیم حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد، و اگر که جنگ باشه، نارامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد.
0: مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 و در جریان جنگ ادعا کردن قطع اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهره برداری دشمن از اینترنت انجام گرفته، اما منتقدان میگویند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولمون.

0: همه کافه فردایی ها.
1: به به.
0: سلام علیکم. سلام علیکم. ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه، بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مساطا. منم سلام میکنم خدمت همه شما، دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم، یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه؟
1: نه.
0: خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا.
1: واقعا برای منم سوال هم
0: خود آزاریه.
1: چون... من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتی پیش میاد آدم گیر میافته.
1: یه جا. شاید واقعا سراغ فیلمایی رفتی که خیلی ترسناکن. چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه.
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما همه تو همه خونه.
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، خفه کنم ماجراش فرق میکنه. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی.
1: آره
0: کچی.
1: خب کچی مثلا
0: الان من ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبیه. دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده ها اندازه گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120
1: خدا.
0: یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه با فیلم های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست نداره. ما ضد فیلم ترسناکی، ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سهراست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور تخلص بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش، ممنون که به یادمون بودید، ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برام مسیج میدید. حالا من یه تلفن دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر، من همین الان شمارتون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود البته. آره
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام داد خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمی اومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم گفتیم شاید یه چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفرین
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر کنم من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420606-69-92308. با تشکر.

0: خب ما اینجا زود گفتم
1: سوء تفاهم ایجاد شده
0: داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده، برو اونور، برو اینور، نزدیک میکروفون، دور از میکروفون، و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم دیگه ایجاد میکنیم.
1: از مزیت‌های قسمت سوء تفاهم
0: دیگه. برنامه زنده است.
1: بله بله. خب دوستان، تو این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
2: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله، خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
1: بله دقیقاً، الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم، باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره داد میکنه.
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساختای شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه های طرف افغانستانی نیست.
2: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم، که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امر مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
1: بله، و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادش رو یعنی داده بود.
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
1: بله، حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا؟
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ، چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
1: البته خب میدونین دیگه، مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد، ایشون این بحث ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم، ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه روابط بدیم.
1: حالا سوال دیگه که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان دوست داریم. بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. ولی آی زنگنه، تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
1: بله دقیقاً، گفتیم دیگه صدات هم پخش کردی. بله. پس چیو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعاً جالبه. بیا بگو من معذرت می‌خوام، بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه‌های معاند گرفتین دستتون، هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره.
1: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد.
0: نه بابا، سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
1: آها، خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا. ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
1: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه، ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا را بندازیم.
1: یعنی از این آزادتر؟ بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه، آب که از سر گذشت، یک وجب چه 110 هکتار.
1: دوستان، شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی. بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
3: بیشتر توضیح میدید از
4: دلار؟ گفتین انشالله وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
3: اقدامات الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
4: حالا قبل از اینکه برین داخل
3: منگیر
5: نه فقط با آقای بسین بگین 3 روز بیشتر وقت نداره.
0: این یارو داره میره تو مسجد، داره نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشاره دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
1: آره ولی آخه همتی با اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا چی کار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسن 3 روز مهلت داده که دلار بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
1: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسن 3 روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسن تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکایی یا اسکات دارن ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. من اینو میگم، تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
1: البته 100%
0: بفرمایید.
1: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، خوب شب بفرستینشون تو حال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باشیم
1: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی داشته؟
0: بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهرهای مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
6: یه بار خیلی بد بود، موقعی چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرواز می‌خورد به کوها، من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلفنش انتقام میکرد، اولین کارش چه بودم در را باز کردم، اینا را بناتم بعد باخته شده را بودم.
7: باخته چی رو در بودم؟
6: هلیکوپتر را دید.
1: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش ته طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور توی این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
8: آقای زنوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زنوزی پول از کجا آورده؟
6: از تولید.
8: از تولید چی؟ رانت دیگه.
6: رانت هواپیما. بشین سرده دادم مصاحبه دیگه، شما حق ندارید ران چی مردازه بزن تو.
8: آقا آقای زنوزی
6: آدم زن... تو چه پولش آورده در ایران؟
8: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم دوبرستانی کار کرده دیگه. الان اینه اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره.
6: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
8: اصلا با مرد
6: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم.
8: چه رفت داره به حرف من حاج نده؟
6: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
8: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. این که
0: ما مشکل داریم.
8: نه
6: شما به مشکل داریم.
8: آجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زنوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیق همه من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد
1: واقعا؟ یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
0: چی
1: خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زنوزی رو هم توضیح میده برامون.
6: دادم به آقای زنوزی، من واسطه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه آشورا به من زنگ زد گفت حاضرادی هم آبرومو میده هم پولمو میده هم به سپاه توه میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور. گفتم میخواه با آگوزار کنم، از خدا میخوام. یکی روپ بامداد من زنگیدم با آقای زنوزی گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا اینو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زنوزی و سردار بدونم چی مشخص شده.
1: میگم که چرا حالا اون ساعت های نهی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
1: جلال از تو بعیده واقعا واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی پور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
8: یعنی شما واسطه بودین.
6: بله
8: با فشار آب میخوری آقا عصبانی شدی من ناراحت.
6: نه آب نمیخورم.
8: یه قلوب حالا به خاطر من
6: میخوام چه بخورم.
8: من میخوام عصبانی هستم یه کلمه حرف
6: به ما توهین میکنی.
8: توهین چی کردم؟
6: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
8: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
6: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما
0: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم
1: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم میخواد یه بار آب بخورید آبو بردو الان شما آب بخورید
0: الان آروم آب تو الان به همه جلالا توهین کردید تو بزنم به هم بریزم این کافه آف کافه فردا رو این نفس
1: نه آقا جون آروم باش با من پخش حرفا اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا جلال خواهش

لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ از زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این یه این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچ جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم حزم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست.
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا. چرا انقدر شما همه چی رو جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جان فدا انشاءالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. علا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتی فلز و قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگر رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگر رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ماها.
0: حاج آقا آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدم رو یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس قیس قیس قیس.
0: عجب. حاج آقا شما کلن عزبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتون هم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال درازه و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا آقا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: علی حال با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفته. واویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشق هم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف که حاج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایید. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایید.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: حاج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کاری خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما. اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله.
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشت قرن پیش؟
1: وقص الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله؟
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: بفرمایید.
0: 800 سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فلزا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش آجا، باش باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هنی.
1: الحمدلله الحمدلله، بالاخره اثر داره، یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره، داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم بله؟ مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه صداشون کلوف؟
0: حاج آقا وارد اینا، فکر کنم منظورتون گله.
1: گل؟ بله. نه فکر کنم اونی یکی، حالا هرچی، ولی شما داری فلمسل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
0: آخه جالب میشه داستان هاج آقا، چون بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
1: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
0: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
1: شغل؟
0: نمیدونم.
1: استطاعت مالی چی؟
0: بله داره.
1: خانواده تایید کردن ان شاء الله؟
0: بله.
1: سوء پیشینه ای چیزی؟
0: نه نداره فکر کنم.
1: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
0: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن، سالم انشالله، اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله؟ گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم حاج آقا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر؟ حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟
1: بزنیم ولی من این مسئله رو فراموش نمی کنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها.
0: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
1: دلش بالواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز. زودتر باید بچه دار بشن.
0: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
1: تنها؟
0: بله دیگه فکر کنم.
1: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه، خارج شهر و آزادی های نامشروع. و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباسهاشو چرا پاره میکنه؟
0: بله دیگه از شدت جنون.
1: در فضای عمومی؟
0: بیابونه دیگه حاج آقا.
1: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای اینم.
0: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
1: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
0: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یادآوری بکنم، این نمایشه.
1: به هر حال اندل لزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
0: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم.
1: بفهم.
0: اصلا آخر داستان لیلی میمیره، مجنونم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
1: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
0: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
1: تراژدیه که تراژدی ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
0: بله چجوری اصلاح شود؟
1: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار بگیرد، بعد به حمد الله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میره توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل می شود.
0: حاج آقا جان چه فدایی. اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط حاج آقا؟
1: عشق هست منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت. احسن چه ایده ای به ذهنم رسید. قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه. بله. اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
0: آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل قصه.
1: خب اضافه کنه. بله. شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
0: حاج آقا ببینم، شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتید بمونه؟ اصلا
1: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم. بفهم. بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
0: بله.
1: احسن. چه اسمی.
0: حاج آقا مجنون چی شد؟
1: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
0: حاج آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون رو حذف کردید؟
1: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
0: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژی تو
1: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای ب...

سلام میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم آقا مهدی، آقا جلال، ملینا، همه بچه های پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم. دوستتون داریم، قربون همتون. من توی

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجبه چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خورده بودم، ازت میخواستم یکم.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن،
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالمین
0: 25 سالگی حمله 11 سپتامبر برج‌های دوم
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون مخفه دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که

0: بزاد و ولد، عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
1: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
0: 54 تا 53 تا خواهر برادر داره.
1: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
0: بچه داره. از تعداد زن نمیدونم، چون پدرش، پدر اسامه بن لادن، همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگر طلاق میداده. تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
1: سقف و حفظ میکرده همیشه.
0: سقف همیشه حفظ میکرده. بله. با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ میکرده و معمار هم بوده. هر جای میرفته پدر اسامه بن لادن میرفته واسه پروژه یک منطقه‌ای یک سری خونه میساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
1: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
0: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود. اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان و میگه عربستان سعودی و اعلام‌موضع میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمب‌گذاری‌ها منطقه مختلف از کشتن آدم‌ها، چون حتی مصاحبه‌هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ و مبارزه که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش. بعد از بعض شخصیت ها با وجود که سیاست و روششون رو قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروف به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
1: آه عمار تقی، خب
0: هم کلاسی بودیم.
1: اما پادکست معروفه دیگه تو کووید.
0: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش مواد زیادی هست.
1: حد 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
0: من بیشتر از اینا رو گوش
1: نه بابا. آره
0: پادکست
1: همه کاره عمار تقی رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
0: عمار تقی چون کاراش طولانیه، مثلا یه قسمت قسمت مثلا بعضی هست با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کرده، همه رو شنیدم.
1: خب فن عمار تقی هستی؟
0: آره، چون که با آدم های مختلف صحبت میکنه.
1: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش میکنی
0: اصلا مال
1: جلال سعیدی.
0: جلال سعیدی کی؟ جلال آره. سعیدی
1: سینما سانسور شما تا حالا شنیدی؟
0: بله میخونمش. بله. البته حتی
1: از کجا میخونی؟
0: از وبسایت.
1: خوندنی نیست که، مرد حسابی شنیدنی.
0: و
1: اصلا برو عزیزم برو همه عمار تقی گوش کن. خب
0: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بوده اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر رقم نبود نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
1: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ آره. میکردن، بچه درست میکردن، بزرگ میکردن، درست میکردن، بزرگ میکردن.
0: خودش هم بزرگ نمی‌کرد، زنها بزرگ می‌کردن. فقط گاهی مثلا عمر همراهش شد. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقص پسرش ذراتن اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان، بعد از که شوروی میره بیرون، اخراج میکنه شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازماندهی کنه واسه جهان اسلام. از این اتفاقا توی ذهن اسامه بن لادن که اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن. به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال اونم تعهد داشتن که اگر اینا بیان وسط خودشون قدرت رو دست میگیرن و اتحادمون با آمریکا از بین میره. یکی اینکه مسئله اخراج رفتنش از عربستانش، اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاش رو میبره سودان.
1: البشیر کی بوده؟
0: ام البشیر رئیس جمهور سابق سودان.
1: سودان
0: که رابطه خیلی خوبی با جمهوری اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست. و چون دلیلی که سودان انتخاب کرد، کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست. و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
1: آقا عمر رو تعریف کن ماجراها شد.
0: عمر اینا حرف عمر.
1: حرف عمر.
0: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهمی میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان، چون فشار آمریکا بوده فلان اینا. و این با رهبرای قبایل یمنی، ببخشید افغانستانی، صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه هواپیمایی که سوار میشن، چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادنه، از سودان خارتوم که بلند میشه میره

0: شیراز میشینه سوختگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر و اونجا بوده با اینکه مثلا 17 سالش بوده. عمر میگه که رفتیم افغانستان اول میرن تورا بورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی. میگه که باباش بهش اسلحه میداره که با اسلحه یاد بگیری و یکی از چیزایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده میدید بچه های کمسن سال رو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه ها. یکی از چیزایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه چون باباش نمیذاشت که برمیگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه میره عربستان تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانواده‌شون در نظر گرفته بودن خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم ما پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا بعد از انفجار سفارت چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج. میگه باشه، ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چیکار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه، قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوره که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تونست کشور بگیره. اینا جزئیات
1: ببین اینا اونا چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونا دوره
0: آره نه محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه بعد از جنگای با شوروی جنگی داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروه‌های مختلف سیاسی بلکه هزینه‌شون در بیارن شروع می‌کنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره خود ملا عمر بوده با چند تا شروع کردن با این راهزنان جنگیدن واسه همین محبوب شده بودن وگرنه مثلا روششون مسئله نبود امنیته.
1: بله
0: باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدمکش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
1: خب راجب آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهرا روح لطیفی هم داره به عمر نقاشی.
0: آره عمر اولین بار که خیلی رسانه‌ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر از عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه با اینکه باباش میخواست حسین مبارک بکشه، با این حال تو مصر ازش استقبال میکنن. اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشش محبوب میشه تو فرانسه، نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره. دوست داره خودش مدعی هست که دوست داره نقاشی رو به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف کنه از بابام آدم خوبی بوده فلان بوده مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریست فازش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفلت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
1: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
0: پرتناقضه. در عین حال که صحبت از زندگی مردم میکنه یک بخشی از راه و رسم و روش‌های پدرش برقاعدت حمایت میکنه و مثلا که آدمای خوب بودن، بهترین آدمان بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه صحبت از موسیقی میکنه، چیزی که حرام پیش القاعده، صحبت از هنر میکنه.
1: الان کجاست؟
0: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتا توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن. زن بیشتر اینه که قطر باشه، با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود ولی به خاطر اینکه پسر بن لادن بهش تابعیت نمیدن بریتانیا نمیدن.
1: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقیه، نه عمار تقیه
0: باش مسابقه کرد حتما میدونه.
1: آره میدونه. سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگه، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
0: میخواد بری راجبه تاریخ صحبت کنی،
1: میخواد بری ادامه پادکست عمار تقیه بشه.
0: تموش اونو دیدم چیزا دیگه
1: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقیه گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه هشت سالم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدی تماس گرفتید به خصوص از شوخی با تاریخم تعریف کردید دیگه. ما شما هم میگفتی 4 ساله هم ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: آره ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون بود.
1: بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره. حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمودید دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخوره.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفرمایید لطفا. بله. آیا گاوها دلار می‌خوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست می‌کنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاو خوندیم، فیزیولوژی گاو خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخت دلارم می‌خوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی. مثلا چه می‌دونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والا، من اون کلاسو میپیچم دم میرفتم دانشگاه کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره یکی شماره تلفن میدادی
1: به بچه های خونگرم و با حال و با صفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله بله، ولی بعدا برمیگردیم. آره. خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدی اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نبودم.
2: بله همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مده آخریه چیه حالا؟
1: هیچ چی دیگه، ظاهرا دلار میره تو، شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم عمو جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبون 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: اینجوری 100 دلاری اون اگه 100 دلاری قایم کرده باشه تشخیص شما چی آید؟
1: تشخیص که ندارم، ولی 100 دلاری رو برمی‌دارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید برید فوق تخصص صرافی.
2: آه خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشگاه کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما صرافا گوشی
1: ببین من اون پرونده محرمانه 30 سال گذشته، خواهش می‌کنم نبش قبل نکن برنامه تنگ.
2: بریم نه ببین آقا... فقط تو بگو شماره رو میدادن
1: نه بابا زنگ
2: میزدن اونا نمیزدن.
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا، حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی میگرفتم میخوردنش.
2: آره اسمش چی بود؟
1: چی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش میخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده. نیر
2: آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه، حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آقا مهدی. سلام ملینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون، کافه پردایی خوبم. دورتون بگردم. دم شما گرم. چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون. خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم. مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچهای کافه پرده ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوغم بزن. دم شما گرم.
2: ساعت 18:45 در استودیو دوست و بازدوست کنم استادم شب بخیر قربان. موقع که بعد بریم به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

آره آره خوبم. ببینید من قبلنم گفتم دلار اینجوری نیست که حالا شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم میره بالا، خیار هم میره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. حالا بگن دلار شده مثلا 260، 270، 280. من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280. میگه دیدی پس اصلا عدد نده، ما داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب. تو فشار حداکثری داریم، ما هم تحمل حداکثری داریم. کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل. فشار بالاخره یه جای تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50,000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50,000 تومان 50,000 تومان بود دیگه. چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست اون تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره. 100,000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2؟ 5. من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تعریم نیست. ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280، 300. یه جای چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست شما. حاضری جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپینا. اون زغال و اون زغال آره ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم این خودش کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه. وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومن ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50,000 تومن. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپینا. بذار یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم. یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دو تا داریم. همین الان یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داره برنامه رو نگاه میکنه دیگه. ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه. شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلا هم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه. با اون میخورید ازمون. خوب عالی، جنس خوب همینه دیگه.

0: بله. بله میخواستم بگم ممنون که به کافردا گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری برای، نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزا رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هم هست اتفاقا تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسیا. دیروز هم که دو تا یعنی چند تا بازی بود ولی دو تاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجر سپاسی
1: و فجر سپاسی بود.
0: آره. و از
2: قانه نشدن، ولی
0: قانه نشدن. ایشالله که مدیریت فجر سپاسی قانه بشه که استادو یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصدیت از بکنم آقای ابراهیمی.
2: من خواهش میکنم تصدیت به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه.
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا. اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار آخه. اونا دیگه ما مردیم و هر چی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو است ریز و یه فوتبالی اومدم. بفرمایید.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

0: توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در پی عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. نیروی دریایی سپاه از برخورد یک نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. و مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فعالیت‌ها و پروازهای این فرودگاه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه رسمی سازمان هوانوردی، این حمله منجر به مجروح شدن چندین نفر شده است، هرچند ارزیابی‌ها برای تعیین میزان دقیق خسارت و شدت جراحات وارده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اما به نقل از یک منبع بیمارستانی در ریاض گزارش داد که دست کم دو نفر در حادثه انفجار فرودگاه ملک خالد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به حوثی‌ها خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت. سریعا در این باره عمل میکنیم. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک فروند سوپر نفتکش که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت پس از برخورد با مین منفجر شد. بیانیه سپاه این نفتکش را متخلف و مسیر آن را غیر مجاز و پرخطر توصیف کرده است. این بیانیه مدعی است که نفتکش حادثه دیده سامانه های ناوبری و موقعیتیاب خود را خاموش کرده و پس از برخورد با مین دریایی در آتش می سوزد، به طوری که آتش سوزی آن برای مردم ساحل نشین قابل مشاهده است. نیروی دریایی سپاه نام این نفتکش و پرچمی که تحت آن ناوبری می کند را اعلام نکرده است. مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش ها و صادرات انرژی از منطقه تایید کردند. در مقابل جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می کند و می گوید همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. صفحه اینستاگرام مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که او برای گذراندن حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای مهرآیین روز 25 خرداد سال گذشته، دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران، بازداشت شد. او به دلیل انتشار نامه‌های صریحش به رهبر سابق جمهوری اسلامی محاکمه شده بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا نارامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و نارامی باشیم، حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد. و اگر که جنگ باشه، نارامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد.
0: مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 و در جریان جنگ ادعا کردن قطع اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهره برداری دشمن از اینترنت انجام گرفته، اما منتقدان میگویند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
4: در ادامه این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا، امروز 18 مهر ماه، بپردازیم به تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره آینده جنگ با ایران. رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته در گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفته که انتظار داره به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. دونالد ترامپ تاکید کرده که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت، اما توضیح نداده که این جنگ چگونه و تحت چه شرایطی پایان پیدا میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تاکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در ولی دیگر کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سرانه کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
4: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان جنگ سخن میگه، مسکو هم ظاهراً تلاش تازه‌ای رو برای ورود به روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا آغاز کرده. اما حالا پرسشی که مطرحه اینه که آیا روسیه به میانجی تازه میان ایران و آمریکا تبدیل شده یا پرونده ایران تنها بخشی از معامله گسترده تر میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتینه. ساعتی پیش در گفتگو با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه، ابتدا از او پرسیدم که این تحولات تا چند از ورود واقعی مسکو به مذاکرات ایران و آمریکا حکایت داره.
6: ویتکاف و عراقچی در مسقط اون زمان که صورت گرفت، ابتدا ویتکاف با پوتین ملاقات کرد در سه دوره انتخاب اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه. در اون سه دوره هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخشی مهمی به عراق سرافته بود. الان هم تلاشش اینه. توجه بکنیم که علی لاریجانی سه بار با پوتین ملاقات کرد. بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت با علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم مثلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
4: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران، دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته. آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
6: دقیقا با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله به پالایشگاه‌های روسیه و در تو با ایران عملاً یک کار چیو از روی میز ایران برمی‌داره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سوال داره که داره تأثیر میذاره به نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از تنگه هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدی‌تر به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کیف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
4: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
6: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر دو روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی کنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع و تهران ناگزیره بپذیره که پوتین نقش میانجی میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگه هرمز و باب المندبه.
4: فکر میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا الان بی نتیجه بوده؟
6: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تأثیر رو بر مثلا حوثی ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقی‌مانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه، باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
4: آقای چاهک، شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم‌های روسیه. فکر می‌کنید که اگر این رفع تحریم‌ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
6: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه، به نظر من با اقداماتی که داره می‌کنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل، تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام داده به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب زده بود از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستن، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدی هم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم های بیشتر نفتیه که علاقمی که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو دارم بگم، به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن. یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
4: گفتگو میکردم با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی هم با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز دهمین روز از اون رو پشت سر گذاشتیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در تمام ماه گذشته میلادی شمار حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز نیز قیمت نفت و فرآورده هایی مثل گازوئیل رو بالا برده. در همین شرایط دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گاز روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت ها کاهش داشته باشه. در گفتگو با دالقا خاتین اوغلو، تحلیلگر انرژی ساکن آذربایجان، ابتدا از او پرسیدم که آیا واشنگتن میتونه با گازوئیل روسیه پیامدهای بحران خلیج فارس رو مهار کنه؟
7: در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه، حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماهای ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد. اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن، خصوصا در همین هفته‌های گذشته هم آمارهای کپلر، هم تانکر ترکرز، ورتکسا و دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکشان نشون میدن که به رغم اینکه صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلا متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور میکرد، کلا متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده، بلکه جای نفت ایران را هم تونستن بگیرن.
4: اما آقای خاتنوغلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه انتقال انرژی؟
7: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی دوبلیون بشکه که بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به $1,200,000 رسیده، یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
4: آقای خاتنوغلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد می‌کنه؟
7: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه میکنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده، یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل از جنگ و الان میبینیم. روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت، یعنی حتی اگه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلن وارد بازار بکنه، فقط یه بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن. و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارن پایین.
4: آقای خاتنوغلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
7: من فکر میکنم که اهرم ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم اینکه تمام تلاش ایران این هست که قیمت‌های انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% زایش کرده و الان هم انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میان دوره‌ای نماینده های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
4: گفتگو میکردم با دالقاه خاتین اغلو، کارشناس انرژی در آذربایجان. ما از تحولات منطقه به داخل ایران بریم، جایی که احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. در روز جهانی مبارزه با اعدام، با توجه به شمار بالای اعدام ها در ایران و نگرانی ها از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادن که ادامه اعدام ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی های عمومی نمی شه، بلکه میتونه به شکل گیری موج تازه ای از اعتراضات هم منجر بشه. اونها از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
8: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تأکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
4: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
3: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام
4: و البته از طریق پیام رسانه واتساپ هم میتونید پیام هاتون رو برای ما چه به صورت نوشتار و چه صدای خودتون رو برای ما بفرستید. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست. اما در شرق ایران هم گزارش‌ها از افزایش خشونت و درگیری‌های مسلحانه حکایت داره. در روزهای گذشته درگیری میان گروه‌های مسلح و نیروهای حکومتی در استان سیستان و بلوچستان شدت گرفته و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته. اما آیا این رویدادها مجموعی از درگیری‌های پراکنده‌اند یا نشانه‌ای از گسترش نارامی‌ها در شرق کشور؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از سعید جعفری.
9: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
10: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
9: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
10: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می‌رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار میگیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
9: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
11: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی تری برای حکومت ایجاد بکنه.
9: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده تر هم می کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه های قاچاق و استفاده از پناهگاه های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی

0: دخالت ها رو قطعی دونست.
1: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه های منطقه با طالبان را مهم در نظر می گیرد.
2: فکر نمی کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
3: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
1: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
0: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
1: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما در میان همه این تحولات، فشارهای اقتصادی همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندانه. شهرداری تهران میگه برای مهار بخشی از گرانی ها اما طرح تازه ای داره. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده و بر اساس اون قراره قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت بمونه. اما آیا این طرح میتونه حمایت مؤثری از معیشت خانوارها باشه یا اجرای اون چالش‌های مالی و سیاسی تازه ای برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
5: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت، در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد، قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان می رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17,500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تامین می شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
6: اساسش این است

0: که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانشون به سرعت توسط مردم خریده میشه. این پول میاد جایگزین میشه، ریسکشو پذیرفتیم. این خیلی مهمه.
1: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی شود، بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت ما به تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
2: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهران رو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
1: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
3: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقداماتی صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
1: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تاکید ویژه مسعود پزشکیان کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
4: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما آن سوی وعده های اقتصادی و برنامه های مهار قیمت، زندگی روزمره مردمیه که هر روز با گرانی دست و پنجه نرم می کنند. یک شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپ در تماسی که با رادیو فردا گرفته، از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه های خانوادهش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده، گفته که درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش هم او رو شوکه کرده. این شهروند گفته: من فقط از گرانی حرف نمیزنم، از خستگی میگویم، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگر فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. این شهروند 53 ساله آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پایان پیامش برای رادیو فردا نوشته: من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی. من فقط نمیخواهم زنده بمانم، میخواهم زندگی کنم. اما به روسیه برگردیم. این بار نه برای بررسی دیپلماسی کرملین، بلکه برای یادآوری روزنامه نگاری که افشاگری‌هاش درباره جنگ و قدرت به قیمت جانش تمام شد. 2 دهه از قتل آنا پولیتوف پولیتیکو فسکایا، روزنامه‌نگار تحقیقی روس، می‌گذره. خبرنگاری که خشونت‌های جنگ چچن رو مستند کرد و از محدود شدن آزادی‌ها و نهادهای دموکراتیک در دوران ولادیمیر پوتین نوشته. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
5: ورا پولیتوفسکایا در گفتگو با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در 20مین سالگرد قتل فجیع مادرش آنا پولیتوفسکایا در 7 اکتبر سال 2006 گفت: مردم به مادرش میگفتند تو اغراق میکنی، همه چیز را تاریک میبینی. ورا افزود: حالا هم همان وضعیت است، فقط شکاف خیلی عمیق‌تر شده. همه چیز حتی در مقایسه با آنچه او بیش از 20 سال پیش پیش‌بینی می‌کرد، بسیار آشکارتر و حادتر شده است. آنا پولیتوفسکایا که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد، در آپارتمانش در مسکو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این تیراندازی در روز تولد ولادیمیر پوتین رخ داد و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت که این قتل قرار بوده هدیه‌ای برای رئیس جمهور روسیه باشد. سرگئی خاچی کوربانوف، افسر سابق پلیس روسیه که اتهام‌ها را رد می‌کرد، به دلیل نقش داشتن در سازماندهی این ترور به 20 سال زندان محکوم شد. اما پس از شرکت در تهاجم تمام عیار و جاری مسکو به اوکراین در سال 2023 از سوی پوتین عفو شد. 2 تبعه اهل جمهوری چچن در منطقه قفقاز شمالی روسیه نیز به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها بعدها در زندان جان باخت. 6 روزنامه‌نگار و همکار نوایا گازتا در سالهای گذشته در حملاتی کشته شدند که این روزنامه و فعالان حقوق بشر میگویند تلافی‌جویی به خاطر فعالیت حرفه‌ای آنان بوده است. از زمان مرگ پولیتوفسکایا، مقام‌های روسیه به تدریج ابزارهای قانونی مورد استفاده برای مجازات مخالفان، سانسور رسانه‌های مستقل، تعطیل کردن گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن نمایندگان مخالف را گسترش دادند. از جمله این اقدامات میتوان به قانون عامل خارجی اشاره کرد که افراد و گروه‌های دریافت کننده منابع مالی خارجی را مجازات میکند و همچنین قانون سازمان‌های نامطلوب که فعالیت سازمان‌های خارجی که به ادعای حکومت تهدید کننده امنیت ملی هستند را ممنوع میکند و همکاری، ارتباط یا کمک مالی به چنین نهادهایی را جرم انگاری میکند. ورا پولیتوفسکایا که اکنون در مکانی نامعلوم در خارج از کشور زندگی می کند گفت: چنین اقداماتی دقیقاً همان چیزی است که گزارش‌های مادرش در پی افشای آن بود. او گفت: در اصل موضوع اصلی کار مادرم روایت زندگی مردم عادی بود و اینکه چگونه آن انسان معمولی زیر چرخ نظام سیاسی و نظامی له می شود. مادرم آن زمان شاهد همین وضعیت بود و درباره‌اش سخن می گفت. او افسود او به نوعی زودتر از همه دوردست‌ها را می‌دید و مردم حرفش را باور نمی‌کردند. آنا پولیتوفسکایا در سال 1958 در نیویورک در خانواده یک دیپلمات شوروی اهل اوکراین به دنیا آمد. او جوایز متعدد روسی و بین المللی دریافت کرد، از جمله جایزه جهانی عفو بین الملل برای روزنامه نگاری حقوق بشر در سال 2001، جایزه آزادی نگارش پن در سال 2002 و جایزه اولاف پالمه در سال 2004.
6: بعد از شنیدن گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به جستجوی پاسخ یک پرسش بریم. آیا خواندن رمان‌های بزرگ جهان ما را مهربون‌تر و در قضاوت‌هامون منصف‌تر می‌کنه؟ یک استاد ادبیات دانشگاه پرینستون این باور رایج رو به چالش کشیده و پرسشی متفاوت مطرح کرده. شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه در تردیدهایی باشه که در باورهای ما ایجاد می‌کنه. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
7: کسی که داستایفسکی می‌خواند لزوماً انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای با عنوان درباره خواندن به همین موضوع پرداخت. پروست معتقد بود کتاب‌ها قرار نیست به ما درس اخلاق بدن یا حقیقت را آماده در اختیارمان بگذارند. ارزش خواندن در اتفاقی است که هنگام مواجهه با کلمات در ذهن خود ما رخ می‌دهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم می‌تواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح می‌دهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع می‌کنند، چون معتقدند این کتاب‌ها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد، بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه است و نه یکسره مقصر. مجبور ما می‌کند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه میرسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها می‌توانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلید ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
6: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما در آخرین بخش برنامه به پژوهشی درباره یکی از پرمصرف‌ترین مکمل‌های غذایی می‌پردازیم، ویتامین دی. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
8: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک‌پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
9: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و البته حتما به خاطر دارید که برنامه‌های رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز ادامه داره و شما همچنان میتونید تا هر زمانی که بخواهید شنونده رادیو فردا بمانید.

0: توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در پی عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. نیروی دریایی سپاه از برخورد یک نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. و مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فعالیت‌ها و پروازهای این فرودگاه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه رسمی سازمان هوانوردی، این حمله منجر به مجروح شدن چندین نفر شده است، هرچند ارزیابی‌ها برای تعیین میزان دقیق خسارت و شدت جراحات وارده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اما به نقل از یک منبع بیمارستانی در ریاض گزارش داد که دست کم دو نفر در حادثه انفجار فرودگاه ملک خالد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به حوثی‌ها خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت. سریعا در این باره عمل میکنیم. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک فروند سوپر نفتکش که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت پس از برخورد با مین منفجر شد. بیانیه سپاه این نفتکش را متخلف و مسیر آن را غیر مجاز و پرخطر توصیف کرده است. این بیانیه مدعی است که نفتکش حادثه دیده سامانه های ناوبری و موقعیتیاب خود را خاموش کرده و پس از برخورد با مین دریایی در آتش می سوزد، به طوری که آتش سوزی آن برای مردم ساحل نشین قابل مشاهده است. نیروی دریایی سپاه نام این نفتکش و پرچمی که تحت آن ناوبری می کند را اعلام نکرده است. مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش ها و صادرات انرژی از منطقه تایید کردند. در مقابل جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می کند و می گوید همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. صفحه اینستاگرام مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که او برای گذراندن حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای مهرآیین روز 25 خرداد سال گذشته، دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران، بازداشت شد. او به دلیل انتشار نامه‌های صریحش به رهبر سابق جمهوری اسلامی محاکمه شده بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا نارامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و نارامی باشیم، حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد. و اگر که جنگ باشه، نارامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد
0: مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 و در جریان جنگ ادعا کردن قطع اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهره برداری دشمن از اینترنت انجام گرفته، اما منتقدان میگویند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
4: احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه‌ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می‌شود. احمد رضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمد رضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
3: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
4: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیت‌هاتون در معرض خطر بودید، هزینه‌های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
5: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندان‌های مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده‌هاشون. اما اون چیزی که مشخصه به دلیل سال‌هایی که من در زندان قزلحصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزلحصار تبعید شدیم به همراه 13 هموندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن در بند 35 واحد 3 زندان قزلحصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه دادرسی غیر عادلانه 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قضاوت سال، اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندیهای ما، مهدی حسنی و احسانی زندیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندیام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقامگیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بندی میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
6: آقای حائری همینجا
5: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
6: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزار، کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان‌ها دفاع می‌کنه، فکر می‌کردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
5: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی هم در واقع حرکت می‌کردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر می‌کردم خیلی طولانی‌تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متأسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات به این ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه.
6: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار، شما و همبندی های شما در زندان قزل حصار کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات خودشون. این چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
5: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری این بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزل سازم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم، در گفتگو با خود زندانی ها، به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزل سازم با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون بگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزل حصار اعدام ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر. یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف، زندانی ها در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه. و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم این در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئله مون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نقطه برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزل حصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعا همه خوشحالن از اینکه در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه حتما نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
6: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزل حصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون 4 دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
5: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزی که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه‌ها رو برای اعدام می‌بردن، چه اولای صبح 7:30 صبح، چه ساعت 9 شب، اون شرایطی که ایجاد رو بوحشت. من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما می‌نوشتیم، می‌گفتیم، حتی در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های روزانه‌مون با زندانبان‌ها، حتی زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می‌رفت در سالن اعدام هم متزلزل شد. بعضا اینها این مینداخت کردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام شدن 6 نفر، یا در ساتابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو میگفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد، و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم بعد در 40 سال این همه اعدام کنیم، در حالی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام‌ها واقعا هیچ نتیجه‌ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله‌ای که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی می‌بینید هیچ کاری دیگه‌ای نمی‌تونید بکنید، در یه محیط بسته حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم و در دفاع از حق زندگی این کارو می‌کردیم، یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتک نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتک ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه نه به اعدام رو جلوی دوربین مداربسته زندان گرفتن، شاید مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون 3 نفری که شیفتی میان دوربین رو چک میکنن به باور نیم، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمی کنه. و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم ها ایجاد، در ذهن آدم ها ایجاد میکنه، خود فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا خائری در سلول انفرادی، در شاید یه افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مداربسته نه به اعدام میگیره؟ و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که یک دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف میزدن، در نهایت زندانی ها با هم حرف میزدن، با خانواده ها حرف میزدن، خانواده ها تحت تاثیر این شرایط قرار میگرفتن و این باور رو در واقع میپذیرفتن و باور میکردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه؟ هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیک به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم در یکی از متحیک نویسنده انگلیسی، میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام می‌بردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدام در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر سقفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی سقفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم. و کاری که ما فکر می‌کنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون اون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه ای نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام. و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
6: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحصن کردن، جلوی زندانبانها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید شما، پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
5: بله، من ابتدایی که در زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم، باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زندان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم، هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به این که کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود، اما متاسفانه زندان مدعی برگرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتن. اما متاسفانه خب من رو به عنوان این که نشأه کاذب کردن، وقتی که وارد زندان شدم، همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون، به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد، که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن به صورت ویدیو کنفرانسی. من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور پیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدیو کنفرانسی با بازپرس‌های شعبات مختلف دادسرای کرج، از 1، 7، 13، 5، اینها پرونده هایی که علیه من با شکایت اراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودن. این توضیح رو من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 دی، و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت باز شکایت اطلاعات ارگاه سالا سفا بود، یک شکایت هم خود زندان قزل حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بنده تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم، در شرایطی که یک تبعید غیر قانونی هم به قزل حصار انجام شده بود. بعد از این هم قطعا من روی موازم هستم، نه نشر اکاذیبی می کنیم، نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام. اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که نزدیک 60-70، بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل حصار دشت بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینی که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت شده ها رو آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمیخوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا، برای یک نمونه به شما بگم، از دستاوردهای داخل زندان گفتم، دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات رو شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان وکیل دارم در دادگاه انقلاب، الان میبینیم احکام 25 سال حبسای درجه یک میدن، 25-30. البته که این خیلی وحشتناکه، اما در فشار این فضا علیه اعدام و غارت نقض حق زندگی آدم ها، بعضا میبینیم که اعدام نمیده، اسم نمیارم از شعبات، مثلا 30 سال حکم میده. این یه دستاورد بزرگیه خانم قاضی. اینها این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بسا همه اینا رو اعدام می دادیم. با وجود این، من شرط رو بسیار خطیر می بینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
6: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید، اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود. بله، وقتی نقض میشه، بله، میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام و این یه نمونه است. دقیقا. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود، و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نه به اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
5: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری، من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی را نزدیک میدیدم، اولین سوالاتم در مورد اعدام های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام ها بسن میکردم، اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسئله